0: шунавандагони азиз, шумо суротҳоро аз хазинаи тиллои радиои Тоҷикистон дар иҷрои ҳофизи халқии Тоҷикистон зиндаёд маъруф Хоҷа Баҳодуров шунидед.
1: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.

мулло Мираҳмад Махдум Уроқ, муҳандис Дониш, хаттоти Бухороӣ. Феҳрасти маҷмуаи камолоти биниш, нуқтаи интихоби фазлу дониш, дебочаи саҳифаи фунуни ҳикам, унвони ҷаридаи илм билқалам, нуктапардози маъни тироз, адофаҳми хушмуҳовара, хурдадони нику, муҳозара аз фузалои беназири рӯзгор ва нодираи адвор дар ҷамеи фунуни адабия мумтоз ва ба тамоми саноати қаламия беанбоз аст. ба узубати баёну ҳаловати тақрираш гӯи сабқат аз майдони мутақаддимину мутаахирин рабуда. ба латофати тасвир ва ҳусни таҳрир рақами насх бар сафҳаи беҳзод ва хатти миримод кашид. дар ин диёр дар қуруни ҳолия чун ӯ соҳиб камоле ба олами аҷсод қадам наниҳода, модари даҳр чун ӯ фарзанди комили назода, дар ҳандаса уқлидуси замон асту, дар ҳайъат чағминии даврон, дар нашри муҳозарот ва софи сониву, дар назми қасоид камоли исфаҳонист.

шунавандаҳои арҷуманд, шумо гуфтори 53-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.

тароватрез бо фармони Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде басар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.

мо ба роҳи пешво ояндасози кишварем. Обрӯи Тоҷикистонро ба гардун мебарем. Такягоҳи миллатему фахри мо бошад ватан, мазраи хору хасаш бошад барои мо чаман. Меҳри меҳанро ба дилҳо ганҷи Қорун мекунем. Сад биёбонро ба ҷаҳди хеш гулгун мекунем. Парчами номусу нанги Тоҷикистонем мо, тан агар бошад ватан, савган ки ҷонем мо.

0: роҳ неъмати бебаҳост. Ваҳдат асоси пешрафт ва истиқлол рамзи сарбаландии миллат аст. Ваҳдати миллӣ қалбҳоро наздик намуда, инсонҳоро муттаҳид месозад. санаи 27 июни соли 1997 саҳфаи таърихи тоҷиконро ҷилӯ бахшидаву умедҳои неку созандаро дар дилҳои мардум аз нав бедор намуд. дар ин рӯзи таърихӣ бо имзои созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар тоҷикистон сулҳу оромӣ барқарор шуд. ин рӯйдоди таърихӣ ҳамчун рамзи оштӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва ягонагии миллӣ дар саҳифаи таърихи миллати тоҷикон сабт гардидааст. воқеан барои мардуми тоҷикистон ваҳдати миллӣ аҳамияти махсус дорад, зеро он ба нобасомониҳо дар кишвар хотима бахшида, барои бунёди давлати соҳибистиқлол ва пешрафти тоҷикон заминаи мусоид фароҳам овард. нақши сарвари давлат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро барои ба ин ваҳдат расидан ва давлатро аз парешонӣ нигоҳ доштан хеле бузург метавон арзёбӣ кард. дар натиҷаи талошҳои ин марди хират имрӯз дар тоҷикистон ам сулҳи пойдор, дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ, саъю талош ва ободкориҳо чашмрас аст. ғайбулло икромов, номзади илмҳои таърих, омӯзгори донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии тоҷикистон ба номи соти мулуғзода дар ин маврид чунин мегӯяд:
1: аҳамияти таърихии созишнома ин пеш аз ҳама дар он буд ки тоҷикистонро аз вақтаи нобудшавӣ ва дастнигарӣ нигоҳ дошт ва пеш аз ҳама заҳмату талошҳои пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон, ки ҳанӯз аз оғози фаъолияташ дар саҳнаи сиёсӣ аз иҷлоси 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон, ки маҳз бо ҳамин мақсад ба сари қудрат омадан ва ҳадаф гузоштан, дар назди вакилони халқ баён доштанд, ки ягона роҳе ки тоҷикистонро наҷот медиҳад ин сулҳу салоҳ созиш ва ҳамдигарфаҳмии тарафайн аст. ва воқеан ҳам дар ҷараёни ин гуфтушунидҳо, ки музокироти тоҷикон 40 моҳ идома кард, душвориҳои зиёдеро паси сар намуд ва ваҳдати миллӣ ба як идеологияи миллии мо табдил ёфт. ман фикр мекунам, ки нерӯи ақлонӣ, заковат, хират, якдигарфаҳмӣ, таҳаммулпазирӣ, эҳтироми ҷонибҳо, принципи асосӣ дӯст доштани ватан, яъне ватандорӣ, мазҳардӯстӣ ба он оварда оқибат расонид, ки бояд як санади муҳими ҳуқуқии таърихӣ ба имзо расад, ки тоҷикистонро аз вартаи ҳалокат берун созад. ва бо ҳамин васила пешвои миллат дар мулоқотҳояшон, вохӯриҳояшон бо иттиҳоди мухолифин масъалаи ҳарчи зудтар расидан ба сулҳро манзур карданд ва дар натиҷаи муколомаҳои тӯлонӣ, яъне як ҳамдигарфаҳмӣ ба вуҷуд омад, ки таърихи он албатта хеле дурудароз аст, лекин мантиқу маънии ан ҳамин гуфтушунидҳои дипломатӣ, аз нуқтаи назари дипломатӣ агар мо назар кунем, яъне бо роҳи муколома, бо роҳи гуфтушунид, яъне мо ба ҳолати сулҳ омадем, дар ҳолате ки инсонҳо якдигарро фаҳманд, ба якдигар эҳтиром дошта бошанд, бо қалбашон, бо эҳтиромашон, бо принсипи давлатдориву миллат дӯстиашон, ватандориву ватандӯстиашон камари ҳимат банданд, он вақт сулҳ мешавад.
0: ваҳдати миллӣ баҳри густариши ҳамкориҳои судманд бо кишварҳои хориҷ ва созмонҳои байналмилалӣ заминаи мусоид фароҳам овард. тоҷикистон бо чандин давлатҳои ҷаҳон робитаҳои дӯстона ва ҳамкориҳои фарҳангӣ, иқтисодию сиёсӣ ва илмиро ба роҳ монда, ҳамчунин узви фаъоли созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ мебошад.
1: воқеан ҳам ин сулҳи бисёр таърихиро, ин созишномаи бисёр ба муродро ки ба имзо расонидан ва фикр мекунам, ки баъдан баъди соли 2000-ум аллакай обрӯу эҳтироми тоҷикистон дар арсаи байналхалқӣ босам болотар рафт ва мавқеи тоҷикистон дар низоми муносибатҳои байналмилалӣ бештар гардид ва аз файзу баракати созишномаи истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар тоҷикистон, яъне рушди тоҷикистон оғоз гардид. пеш аз ҳама дар замина он сиёсати дарҳои боз эълон гардид, ки ҷалби инвеститсияи хориҷӣ, сармоягузории хориҷӣ, яъне рӯ овардани созмонҳои байналмилалии кишварҳои хориҷӣ ба тоҷикистон дар як фазои нави сармоягузорӣ, фазои нави ҳамкориҳои дуҷониба ва бисёрҷониба дар тоҷикистон ифтитоҳ гардид ва тоҷикистон тавонист, ки мавқеи худро низ дар созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ва минтақавӣ дарёбад, хусусан дар созмони милали муттаҳид, ки борҳо ин سازمان با نفوذ بین الملل نسبت اقدامات تاجیکستان در مورد رسیدن به صلح یعنی سپاسگزاری و ارزگزاری و نمونه عبرت به کشورهایی که در حالت جنگ قرار دارند یعنی منظور گردید که راهی رهایی از این معما از این نزای داخلی ملی تنها مکالمه تنها گفتشنید تنها مذاکرات تنها همدیگر فهمی آورده می رساند و پیش از همه اهمیت تاریخی آن در آن ظاهر می گردد که توسط سازشنامه استقلال خود و رضایت ملی یعنی در زمینه همین به امضا رسیدنش به مقصد پایدار نگاه داشتن چنین یک دستاورد تاریخی یعنی وحدت ملی هنوز 17 ایولی سال 1997 حرکت وحدت ملی به احیای تاجیکستان تشکیل داده شد و که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت که راهبر این حرکت رئیس آن انتخاب گردید فقط به مقصد در عمل تطبیق نمودن هدف هایی که در این مذاکرات ها هدف هایی که در روز به امضا رسیدن این سازشنامه به تصویب رسیده بود همین هدف ها را پیاده کردن لازم بود و تمامی حزب و حرکت و سازمان های جمعیتی شامل این حرکت وحدت ملی یعنی به ویژه همه از یک گریبان سر برآوردند و به جهانیان نشان دادند که تاجیکان راه همدیگر فهمی را انتخاب کردند راه بنیادکاری دولتداری ملی را پیشه کردند و با همین وسیله پیشوای ملت آبرو و احترام ملت ما را از نو در عرصه بین الخلقی برقرار نمود و ثابت نمود که واقعا از خرد ازلی به اقدامات تحمل پذیری همدیگر فهمی مکالمه اساس پایداری در وحدت ملی و پیشرفت تاجیکستان چون همچون یک اساس تاریخی نقطه گذاشته شد.
0: وحدت ملی نعمت بی‌بها و ثروت گران ارزش مردم تاجیک است. تنها در فضای وحدت و یکدیگر فهمی می توان به دستاوردهای بزرگ نائل گردید و امروز و فردای درخشان ملت را تأمین نمود.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Мурғоб метавонед рӯи мавҷи 158 FM бишнавед.
1: субҳ медамад.
2: субҳи умед.
1: субҳат ба хайр.
2: эй ҳамватан.
1: субҳат ба хайр.
2: субҳат ба хайр.
3: маслиҳати оҷилӣ судманду ройгон ва осон аст. маслиҳати оҷилӣ.
4: оғози рӯз бо нерӯи тавоною созанда. дӯстони азиз, дар ин бахши барнома чанд тавсияи муфидро ба самъатон мерасонем, ки ҳамин мавзӯъро фаро мегирад. таваҷҷӯҳ кунед. ҳар субҳ барвақт бояд бедор шуд. кӯшиш кунед, ки ҳар рӯз тақрибан дар як вақт аз хоб бедор шавед. ин ба танзими соати биологии организм мусоидат мекунад. саҳаргоҳон нӯшидани як пиёла обро фаромӯш накунед. пас аз бедоршавӣ нӯшидани об ба фаъол шудани организм ва ҷуброни камбуди моеъ пас аз хоб кӯмак мекунад. машқҳои сабуки саҳаргоҳӣ анҷом диҳед. 5-10 дақиқа кашишхӯрии мушакҳо, роҳгардии сабук ё машқҳои ҷисмонӣ метавонанд гардиши хунро беҳтар намуда нерӯ бахшанд. наҳории солим истеъмол кунед. наҳорӣ бояд сафеда, мева ва ғаладонагиҳоро дар бар гирад. ғизои муфид ба нигоҳ доштани энергия дар давоми рӯз мусоидат мекунад. аз истифодаи фаврии телефон худдорӣ намоед. беҳтар аст дақиқаҳои аввали рӯзро ба худ ва нақшаҳои рӯз бахшед, на ба шабакаҳои иҷтимоӣ. нақшаи рӯзро тартиб диҳед. муайян кардани 3-5 вазифаи муҳим ба шумо кӯмак мекунад, ки рӯзро самаранок гузаронед. барои худ ҳадафи мусбат гузоред. як фикри хуб ё ҳадафи хурд метавонад рӯҳияи шуморо беҳтар кунад ва ҳавасмандӣ бахшад. ҳавои тоза нафас кашед. кушодани тиреза ё чанд дақиқа дар ҳавои кушод будан ба бедории мағзи сар ва баланд шудани диққат мусоидат мекунад. шукргузорӣ кунед. ба чизҳое, ки дар зиндагӣ доред, таваҷҷӯҳ намоед. ин одат рӯҳияи мусбатро тақвият медиҳад. хоби кофӣ гиред. рӯзи хуб аз шаби хуб оғоз мешавад. барои аксари калонсолон 7-8 соат хоб тавсия дода мешавад. рӯзи хубу хотирмон аз одатҳои хуби саҳаргоҳӣ оғоз мешавад. бо нерӯ бедор шавед, бо табассум зиндагӣ кунед ва аз ҳар имконият истифода карда рӯзи хушро, умуман зиндагии зебою солимро барои худу атрофиён эҳдо намоед. саломату муваффақ бошед. маводи саҳифа бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.
3: маслиҳати оҷилӣ судманду ройгон ва осон аст. маслиҳати оҷилӣ.

0: ҳам ифшо гардад. Ишқ нерӯест, ки моро ба зиндагӣ мепайвандад.
1: Бигзор ин сӯ ба шумо умед диҳад, нерӯмандиатонро афзун гардонад. Заҳмат, меҳнатҳо ба рӯзгоратон файзу баракат эҳдо кунад. Ватан ободу ором ва ишқ ҳамрадифи зиндагии ҳаррӯзаатон бошад.
2: Субҳ бахайр, эй ҳамватан! Дуруд ба зиндагии зебою пур аз муҳаббат!
3: тарбияву ахлоқ, гуфтор дар муошират, фарҳангу тамаддун, андешаву афкор дар бахши фарҳанг ва ҷомеа. Фарҳанг ва ҷомеа аз Насими Субҳ.
1: Либос ҷузъи муҳими фарҳанги халқу миллатҳо маҳсуб меёбад. Халқи тоҷик аз қадим миёни дигар қавму миллатҳо бо фарҳанг ва урфу анъанаҳои зебои миллиаш тафовут дошт ва имрӯз низ дар замони бисёр ҳасоси ҷаҳонӣ ҳомии таъриху фарҳанги бостонии худ аст. Дар фарҳанги миллати тоҷик либоси миллӣ ҷойгоҳи махсус дорад, зеро он рамзи миллати соҳибтамаддун аст. ҳамин аст ки солҳои охир таваҷҷӯҳи роҳбарияти мамлакат ба эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, ташвиқу тарғиби либоси миллӣ, хусусан либоси занону бонувон, рушду инкишоф додани он дар байни ҷомеа ва ба ин васила таъмин намудани занону духтарон ба ҷойҳои корӣ дар дуконҳои дузандагиву ҳунаромӯзӣ хеле зиёд аст. Мусаллам аст, ки дар самти муаррифии либоси миллӣ ва фарҳангу таърихи миллат занону бонувон низ саҳми бориз доранд. Таври омӯзгори донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳ Темур маъмура нур мегӯяд:
4: либоси миллӣ ин нишонаи ҳувияти миллӣ мебошад. Яъне либоси миллӣ нишон медиҳад, ки инсон ба кадом миллат ва ба кадом фарҳанг тааллуқ дорад. Либоси миллӣ як ҷузъи муҳими фарҳанг ва ҳувияти миллӣ ва ифодакунандаи урфу одатҳои ҳамон миллат ба ҳисоб меравад. Либоси миллӣ ин ҳифзи анъанаҳо шуморида мешавад. Яъне пӯшидани либоси миллӣ барои нигоҳ доштани расму оин ва анъанаҳои гузаштагон мусоидат мекунад. Ва ҷузъи дигараш он аст, ки яъне ифодакунандаи зебоӣ ва фарҳанги миллӣ ҳам ҳисоб карда метавонем. Яъне либосҳои миллӣ бо нақшу нигори худ зебоӣ ва санъати мардумро нишон дода метавонанд. Вақте зан, модар либоси миллӣ ба бар мекунад, ифтихор аз миллат дар вуҷуди вай эҳсос мешавад. Вақте одамон либоси миллӣ мепӯшанд, ҳисси ифтихор бояд ба ватану миллат яъне зиёд шавад. Ва ҷузъи дигари аз бар кардани либоси миллӣ ин тарғиби фарҳанги миллӣ мебошад. Бо пӯшидани либоси миллӣ фарҳанги миллат ба дигарон яъне муаррифӣ карда мешавад. Либоси миллӣ на танҳо як либос аст, балки рамзи фарҳанг, таърих, тамаддун, урфу одати ҳамон миллат ҳисоб карда мешавад, ба шумор меравад.
1: Таърих гувоҳ аст, ки занону бонувони тоҷик дар ҳама давру замон нигаҳдорандаи оинҳои мардумӣ ва фарҳанги либоспӯшиву ҳунарҳои мардумӣ мебошанд. Боиси ифтихор аст, ки либоси миллии моро ҳатто хориҷиён низ ҳангоми ба Тоҷикистон сафар кардан ба бар мекунанд. Аз ин хотир, мо занону бонувони тоҷикро мебояд дар самти нигаҳдории таърихи фарҳанг ва хоса либоси миллӣ саҳим бошем.
4: либоси миллии мо барои аз бар кардани духтари тоҷик пеш аз ҳама зебанда аст. Ва агар онро шинаму зебо дӯзан, вақте духтар ё зани тоҷик ба бар мекунад, вай миллатро яъне муаррифӣ карда тавонист, ки ҳамон хориҷон ҷалб шуданд. Дар ҳамин либосҳои миллии мо як нишонае ҳаст, ифодакунандаи рамзҳое ҳаст, ки ба ҳамин феҳристи ғайримоддии башарият бо пешниҳодоти ҷаноби олӣ пешбои муаззами миллат дохил шуд. Ин аз бузургии миллати мо, аз бузургии ҳанги мо, аз бузургии тамаддуни қадимаи мо дарак дода метавонад. Агар бузург набошад, ба он феҳрист дохил шуда наметавонад аслан. агар аҳамият дода бошед нисбати дигар либосҳои миллие ки дигар халқҳо ба бар мекунанд нақшу нигорҳои зебо дар худ дорад ва инҳо метавонад ки дигаронро ҳам ҷалб намояд ва занҳои хориҷӣ вақте ба инҷо меоянд дар ҷашнгоҳҳо ҳамин чиз ба назар мерасад омада ба нақш

0: гӯре ки чаканҳои мисол духтарони мо пӯшида бошанд аҳамият медиҳанд ин чӣ гуна духта шудааст ё ба нақшҳои дар атлас буда мисол ин чиро ифода мекунад гуфта ҳамин хел саволҳо медиҳанд
1: дар воқеъ либоси миллии мо нишон аз фарҳанги бостонии халқи тоҷик аст пас ҳар яке моро мебояд фарҳанги зебои либоси миллиамонро бо тақлидҳои куркурона ба фарҳанги бегона олуда насозем ва онро ба ояндагон чун намунаи беҳтарин арзишҳои миллӣ мерос гузорем зеро фаношавии миллат аз фарҳангу забони он оғоз мегардад дар ин роҳи душвори таърихӣ ҳар яке моро мебояд худшиносу худогоҳ бошем ва дар ҳифзи манфиатҳои миллӣ зиракии сиёсиро аз даст надиҳем
2: тарбияву ахлоқ гуфтор дар муошират фарҳангу тамаддун андешаву афкор дар бахши фарҳанг ва ҷомеа фарҳанг ва ҷомеа аз насими субҳ

0: истиқболи субҳ дар оғӯши ватани сабз андар сабз.
1: Зиндагӣ дар фазои озодӣ ва муҳаббат.
0: Субҳи Тоҷикистон,
1: субҳи умеду орзу,
0: субҳи талошҳо,
1: субҳи зиндагисоз.

0: шоҳнома ватан аст. шоҳнома танҳо китоби базму разм, диловарию қаҳрамонӣ ва ривояту афсона нест. шоҳнома пандномаи беназир, ахлоқнома ва дастури омӯзандаи хулқу атвори ҳасана, хислат ва хусусиёти некии инсонӣ аст. Эмомалӣ Раҳмон, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. маҳфили шоҳномахонӣ дар насими субҳ.
1: ман Беков Шаҳзод, хонандаи синфи нӯ таъқиби муассисаи таҳсилоти миёнаи ҳукуми рақами 22 деҳаи Андзур. оғози достон подшоҳи Калонмас, аввалин мулки аҷам. сухангӯи деҳқон чӣ гӯяд нахуст, ки тоҷи бузурги ва гейтӣ кӣ ҷуд, кӣ буд он ки дайҳим ба сар ниҳод, надорад кас аз рӯзгорон ба ёд, магар ки аз падар ёд дорад писар, бигӯяд туро як ба як дар ба дар. пажӯҳандаи номаи бостон, ки аз паҳлавонон занад достон, чунин гуфт бо ину тахту тоҷ, қаёмат оварду убуд шод. подшоҳи Заҳок 1000 сол буд. ту Заҳок бар тахт шуд шаҳриёр, ва рӯз олиён анҷуман шуд ҳазор. саросар замона ба ӯ гашт бод, баромад бар ин рӯзгори дароз. ниҳон гашт ӯину фарзонагон, пароканда шуд номи девонагон. ҳунар хор шуд ҷодуи арҷманд, ниҳон рости ошкоро газад. шуда барбади дасти девондароз, зиннекӣ набуди сухан ҷуз бароз. ту покиза аз хонаи Ҷамшед бурун оваридан ларзон чубе, ки Ҷамшед ҳарду хоҳарон буданд, сари бонувоно чу афзал буданд. зипӯшидароён яке шаҳноз, дигар моҳрӯе ба ном Арнавоз. ба айвони Заҳок бурданашон, ба аждаҳофа супоридандашон. бипарвардашон аз раҳи бадхӯӣ, биомӯхташон каждии ҷодуӣ.
0: шоҳнома сухан аст. сухани бемаргӣ. шоҳнома рӯҳ аст, ватани бемаргӣ. шоҳнома ватан аст, ватани бемаргӣ. оре оре, шоҳнома ватан аст. ватане каз ману ту натавонанд ба шамшеру ба тазви рабуданд. шоҳнома хирад аст. хираде ки ба ҷаҳон омӯзад ҳунаре аз аҷали ҷаҳл намурдан. шоҳнома адаб аст. адабе ки аз самари сабзи дарахташ ҷовидон баҳра бигирем. шоҳнома нафас аст. нафасе ки аз ману ту гар бирабоянд, бимирем, бимирем, бимирем, бимирем.

0: истиқлоли давлатӣ ва сулҳу ваҳдати миллӣ заминаи асосии пешрафти тоҷикистон буда, барои татбиқи ташаббусҳои созандаи кишвар дар арсаи байналмилалӣ имконият фароҳам оварданд. Бо шарофати сиёсати дурбинонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Тоҷикистон ҳамчун кишвари дорои захираҳои бузурги обӣ ва пешбарандаи масъалаҳои марбут ба обу иқлим дар сатҳи ҷаҳонӣ эътироф шудааст. Ташаббусҳо ва ё пешниҳодҳои президенти кишвар оид ба истифодаи оқилонаи захираҳои об, ҳалли мушкилоти вобаста ба тағйирёбии иқлим ва ҳифзи пиряхҳо аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ ёфтанд. Метавон гуфт, ки таваҷҷӯҳи ҷаҳониён ба ин масъалаи муҳим маҳз бо талошҳои пайвастаи Тоҷикистон бештар гардид. Шафкат Пулатов, корманди муассисаи давлатии пажӯҳишгоҳи илмии тадқиқотии гидротехника ва мелиоратсияи вазорати энергетика ва захираҳои обии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ин маврид чунин иброз медорад:
1: имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ на танҳо ҳамчун кишвари сулҳпарвар, балки ҳамчун пешоҳанги масъалаҳои обу иқлим низ шинохта шудааст. бо дар назардошти он ки зиёда аз 60% захираҳои оби минтақаи осиёи марказӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ташаккул меёбанд, кишвари мо масъалаи истифодаи оқилонаи захираҳои обиро яке аз самтҳои муҳими сиёсии хориҷии худ қарор додааст. пешниҳод ва ташаббусҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба ҳифзи захираҳои об, истифодаи оқилонаи онҳо ва мубориза бо тағйирёбии иқлим аз ҷониби ҷаҳонӣ дастгирӣ ёфтаанд. қабули қатъномаҳои сершумори созмони милали муттаҳид дар ин самт далели эътирофи нақши ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳалли масъалаҳои глобалии об ва иқлим мебошад. масъалаи тағйирёбии иқлим барои ҷумҳурии тоҷикистон аҳамияти махсус дорад. тибқи маълумоти олимон ва дигар манбаҳо, дар 10 солаи охир зиёда аз 1000 пиряхҳо дар кишвари мо аз байн рафтааст. обшавии пиряхҳо метавонад ба таъмини оби нӯшокӣ, соҳаи кишоварзӣ, энергетика ва экосистема таъсири манфӣ расонад. аз ин рӯ ҷумҳурии тоҷикистон пайваста ҷомеаи ҷаҳониро барои ҳамкории бештар дар самти ҳифзи пиряхҳо, мутобиқшавӣ ба тағйиробии иқлим ва коҳиши хатари офатҳои табиӣ даъват менамояд.
0: таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об боз як иқдоми муҳим ва созанда дар самти ҳалли масъалаҳои ҷаҳонии об ба шумор меравад. ин ҷоиза барои қадрдонии саҳми шахсиятҳо ва созмонҳои пешбинӣ шудааст, ки дар пешбурди идоракунии устувори захираҳои об ва ҳифзи муҳити зист нақши муассир доранд. ҷоизаи мазкур метавонад ба рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи об такони ҷиддӣ бахшида, таҷрибаи беҳтарин ва дастовардҳои илмиро дар ин самт муаррифӣ намояд. Шафкат Пулатов, корманди муассисаи давлатии пажӯҳишгоҳи илмии тадқиқотии гидротехника ва мелиоратсияи вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон, доир ба ҳадаф аз таъсиси ин ҷоиза ва аҳамияти он барои ҷомеаи ҷаҳонӣ чунин қайд намуд:
1: бо мақсади дастгирии олимон, муҳаққиқон, созмонҳои байналмилалӣ, муассисаҳои илмӣ ва фаъолони ҷомеа, ки дар ҳалли масъалаҳои об ва иқлим саҳми назаррас мегузоранд, бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об ва иқлим таъсис дода шудааст. ҳадафҳои асосии ҷоизаи мазкур ин пеш аз ҳама дастгирии тадқиқоти илмӣ дар самти об ва иқлим, ҳавасмандгардонии навовариҳо ва технологияҳои саб, таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ дар масъалаҳои об ва иқлим, ҷалби ҷавонон хусусан ба фаъолияти илмӣ ва экологӣ, муаррифии таҷрибаи пешқадам дар идоракунии захираҳои обӣ мебошад. ин ҷоиза яке аз ташаббусҳои нави байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад, ки барои таҳкими нақши кишвар дар ҳалли мушкилоти глобалии об ва иқлим мусоидат хоҳад кард. ҷоиза ба шахсони воқеӣ, олимон, пажӯҳишгоҳҳо, ташкилотҳои байналмилалӣ ва дигар ниҳодҳое дода мешавад, ки дар рушди илм, ҳифзи муҳити зист, истифодаи самаранокии об ва мутобиқшавӣ ба тағйиробии иқлим саҳми арзанда доранд. таъсиси чунин ҷоиза далели он аст, ки ҷумҳурии тоҷикистон сиёсати худро дар самти обу иқлим на танҳо сатҳи пешниҳодҳои байналмилалӣ, балки дар шакли дастгирии илм, инноватсия ва ҳамкориҳои ҷаҳонӣ низ амалӣ месозад. идомаи мантиқии ташаббусҳои ҷаҳонии ҷумҳурии тоҷикистон, аз ҷумла соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо 2025, рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо ва 10 солаи байналмилалии амалҳо барои рушди устувор солҳои 2018-2028 мебошад.
0: ташаббусҳои тоҷикистон дар самти масъалаҳои вобаста ба об на танҳо обрӯву эътибори Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ баланд мебардоранд, балки масъулияти ҳар як сокини сайёраро барои ҳифзи табиат ва муҳити зист сарфакорона истифода бурдани об бештар намуданд. Ифтихори мардуми тоҷик аст ки имрӯз дар пешбурди масъалаҳои муҳими ҷаҳон, аз ҷумла об, иқлим ва пиряхҳо нақши фаъол ва созанда доранд.

0: салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студия акбатулло носирӣ вазири энергетика ва захираҳои оби тоҷикистон далер ҷума дар ҳошияи ҷаласаи шашуми вазирони энергетикаи кишварҳои узви созмони ҳамкории шанхай дар шаҳри бишкек бо вазири энергетикаи федератсияи русия сергей сивилёв мулоқот анҷом дод зимин мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои воридоти маҳсулоти нафтӣ ва гази моеъ ба тоҷикистон инчунин ҳамкории дуҷониба дар бахши энергетикаро баррасӣ намуданд таъкид гардид ки русия ҳамоно таъминкунандаи асосии маҳсулоти нафтӣ барои тоҷикистон боқӣ мемонад ва беш аз 80% маҳсулоти нафтии воридоти кишвар аз ҳамин давлат таъмин мешавад бино ба маълумоти вазорати энергетика ва захираҳои об соли 2025 тоҷикистон аз русия беш аз 2 миллион тонна маҳсулоти нафтӣ ва гази моеъ ворид кардааст ки нисбат ба соли қаблӣ 17.5% зиёд мебошад вазорати маориф ва илмии тоҷикистон масъалаи ҷорӣ намудани барномаи таълимии асосҳои ҳуши маснӯиро барои хонандагони синфҳои 5-11 мавриди баррасӣ қарор додааст ин масъала зимни ҷаласаи гурӯҳи корӣ оид ба рақамикунонии соҳаи маориф муҳокима гардид дар ҷаласа натиҷаҳои таҳқиқоти муштараки вазорати маориф ва маркази технологияҳои таълимӣ оид ба имкониятҳои ворид намудани омӯзиши ҳушии маснӯӣ ба низоми таҳсилоти умумӣ пешниҳод шуданд таҳқиқот нишон додааст ки барои ҷорӣ намудани чунин барнома як қатор мушкилот аз ҷумла норасоии интернет таҷҳизоти рақамӣ ва зарурати омодасозии омӯзгорон вуҷуд доранд бо назардошти имкониятҳои мавҷуда масъулин пешниҳод намуданд ки дар марҳилаи аввал мавзӯъҳои вобаста ба ҳуши маснӯӣ ба фанни фановарии иттилоотӣ ҳамгиро карда шавад дар панҷ моҳи аввалии соли 2026 дар тоҷикистон 1471 ҳолати истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ошкор гардидааст бино ба иттилои оҷонсии назорат дар соҳаи энергетика ҳаҷми зарари расида беш аз 16 миллион кловатсоатро ташкил дода арзиши он зиёда аз 14 миллион сомонӣ арзёбӣ мешавад дар робита ба қоида вайронкунӣ дар истифодаи нерӯи барқ ва гармидиҳӣ нисбати 1828 нафар паррандаҳои маъмурӣ тартиб дода шуда ба маблағи беш аз 1.5 миллион сомонӣ ҷарима таъин шудааст ҳамзамон дар натиҷаи санҷишҳо 91 миллион кловатсоат изофанависии барқ ба маблағи 28 миллион сомонӣ аз ҷониби кормандони шабакаҳои тақсимоти барқ ошкор гардидааст аз рӯи ин ҳолатҳо нисбати 40 корманди шабакаҳои тақсимоти барқ парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз шудааст дар тоҷикистон бо ибтикори китобхонаи миллии тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявӣ беҳтарин китобхон доир мегардад дар ин хусус масъулони китобхонаи миллии тоҷикистон хабар доданд бино ба иттилои манбаъ озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин китобхон бо мақсади баландбардоштани завқи китобхонӣ ташаккули фарҳанги мутолиаи китоб ва арз гузоштан ба муқаддасоти миллию фарҳангӣ доир мешавад тибқи низомномаи озмун довталабон ба ду гурӯҳ байни хонандагони то 18-сола ва байни хонандагони аз 18-сола болои китобхонаи миллӣ ҷудо карда мешаванд ҳамчунин гуфта мешавад ки ғолибони се соли охирин озмунҳои ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст ва донандагони беҳтарин асарҳои пешвои миллат ҳуқуқи иштирок карданро надоранд ҳосили картошка дар тоҷикистон хуб шудааст деҳқонони ҷумҳурӣ ба ҳолати аввали моҳи ҷорӣ аллакай беш аз 63 ҳазор тонна ҳосил ба даст оварданд дар ин хусус масъулони вазорати кишоварзии кишвар хабар доданд бино ба иттилои манбаъ картошка дар майдони 37867 гектарро ташкил дода 3630 гектар ҷамъоварӣ карда шудааст тавре сарчашма зикр кард ҳосилнокӣ аз ҳар гектари замин то ба 175 сентнерӣ рост меояд размкори тоҷик кароматулло суфиев дар мусобиқаи fnc 32 ба пирӯзӣ даст ёфт ӯ бо қарори доварон бар агаҳ сардарӣ намояндаи эрон ва нидерландия ғолиб омад пас аз ин пирӯзӣ омори кароматулло суфиев ба 13 ғалаба ва 1 бохт расид дар ҳисоби агаҳ сардарӣ 21 ғалаба ва 6 бохт сабт шудааст шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед
2: 147 FM радиои тоҷикистон صدای ملت و همقدمی زندگی شما.

0: резаи нозияи караматулло меҳринигори рустам фарух ҳасанов ва гурӯҳи шамс иштирокчиёни барномаи консертиро ҳамчунин бозии бузург интизор аст 5 электромобил 10 адад iphone 17 pro max 10 адад ipad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад бо борчинӣ намудани qr рамзе ки дар майдони чорабинӣ насб мешавад вориди барномаи электронӣ гардида ному насаб ва рақами телефонии худро дохил намоед дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд танҳо нафароне аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод
1: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон
2: чо аз домани абр чин кам шавад биёбон зеборон пур аз нам шавад
1: ҳар он кас ки шаҳнома хонӣ кунад агар зан бувад паҳлавонӣ кунад

0: дуруст шунавандаҳои азизи радиои тоҷикистон ва дӯстдорони барномаҳои мусиқӣ, чун ҳар вақта меҳмони хонаҳои гарму пурмеҳри шумо ҳастем бо барномаи навбатии ҳамболи орзу. Оҳанги хубу суруди дилнишин ҳамеша қалбҳоро ба ҳам наздик намуда, ба зиндагии инсон рангу таровати тозае мебахшад. қаҳрамони барномаи имрӯзаи мо сарояндаи ҷавон, хушсадо ва соҳибистеъдодест, ки ҳамеша бо таронаҳои дилнишину иҷрои ҳунармандонааш дар радифи сарояндагони муваффақи кишварамон қарор дошта, маҳбубияти хосаеро миёни ҳаводорони санъат касб намудааст. Имрӯз дар бораи зиндагӣ ва фаъолияти эҷодии сарояндаи ҷавон Абдуҷаббори Олим ба шумо маълумот медиҳем. Пас то анҷоми барнома моро ҳамроҳ бошед.
1: Мусиқӣ бисёр қадим аст. Ба мисли оламу одам, одам. танини созҳо аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Радиои Тоҷикистон.
0: Сарояндаи ҷавон Абдуҷаббори Олим зодаи шаҳри зебоманзари Кулоб буда, аз овони кӯдакӣ ба санъати мусиқӣ меҳру рағбати хосае дошт. Ӯ пайваста бо омӯзиши нозукиҳои ҳунари сарояндагӣ машғул шуда, аз таҷриба ва маслиҳатҳои устодони санъат баҳра бардоштааст. Абдуҷаббори Олим инчунин соли 2023 ҳамчунин иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман маҳорати ҳунарии худро ба намоиш гузошта, сазовори таҳсину эътирофи ҳаводорони санъати мусиқӣ гардидааст. Дар эҷодиёти ӯ бештар таронаҳои устодони маъруфи санъати мусиқии тоҷик ҷой дошта, бо иҷрои дилнишину самимии худ тавонистааст маҳбубияти хосаеро миёни дӯстдорони мусиқӣ касб намояд.
2: Салому дуруди бепоён низор якоякаи шумо бод шунавандагони радиои Тоҷикистон. ва инчунин хатмкунандаи мактаб бо синфи 11-ро хатм мекунам. Роҳат гирифтагӣ ҳастам ба консерваторияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон. ба фикри ман, ҳунарманд сар аввал бояд касби худро дӯст дорад, нисбат ба касби худ эҳтиром дошта бошад ва аз ҳама муҳимтар интихоби дуруст дошта бошад, заҳмат кашад, меҳнат кунад, чунки дар коре ки заҳмату меҳнат бошад, инсон албатта ки ба як ҷой мерасад. агар ҳунарманд хоҳад ки маҳбуби халқ бошад, маҳбуби ҳамагон бошад, бояд пайваставу пайваста аз пай навигариҳо бошад, заҳмат кашаду меҳнат кунад. санъат ин бисёр роҳи пурпечутоб аст, заҳматталаб аст. санъаткор бояд барои ҳар як маводи нав, барои ҳар як эҷоди нав бисёр заҳмат кашад, бисёр бедорхобиҳоро пушти сар кунад. вале дар баробари ин бисёр роҳи пурифтихор аст, шавқовар аст. оғози роҳи санъат, ҳамин роҳи санъатро пеш гирифтан дар ман аз хурдсолӣ пайдо шуд. меҳри суруд хондан, шавқу рағбати ман нисбат ба мусиқӣ, нисбат ба санъат, нисбат ба овозхонӣ аз сини хурдсолиам буд. аниқтарашро дар хотир надорам. 5 ё 6 сола будам ки суруд месароидам. дар хона сарояндаҳоро мемондаму бо ҳамроҳии онҳо, чӣ дар телевизор бошад, чӣ дар радио бошад, ҳамроҳи онҳо сурудхонӣ мекардаму баъдан орзу мекардам ки ба мисли онҳо низ дар радио баромад кунам ва суруд хонам дар телевизорҳо баромад кунам. дар саҳнаҳои калон низ баромад кардам. дар бисёр ҷойҳо, дар бисёр чорабиниҳои мактабӣ, дар бисёр чорабиниҳои фарҳангӣ баромад кардам ва аз ин бисёр хушҳол ҳам низ ҳастам ва шукргузор ҳастам.
0: дар интихоби жанру мавзӯи таронаҳо Абдуҷаббори Олим бештар бо сурудҳои ватандӯстона, таронаҳо дар васми модар ва падар таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, бо иҷрои самимӣ ва эҳсоси худ тавонистааст меҳру муҳаббати шунавандагонро ба даст орад. ҳамзамон дар эҷодиёти ӯ сурудҳои ошиқона ва таронаҳои мардумӣ низ ҷойгоҳи хоса доранд. ӯ бар ин назар аст, ки асоси ҳар таронаи хуб аз шеъри хуб оғоз меёбад. аз ин рӯ пеш аз ҳама шеъри пурмазмуну дилнишинро интихоб намуда, сипас ба он оҳанги мувофиқ бахшида, сурудашро пешкаши дӯстдорони мусиқӣ мегардонад.
2: ҳар як жанр ба худаш як виҷагии хос дорад ва ман ҳар як онро меписандам. бисёртар дар

0: ҳар як роҳ омода бошад, барои ҳар як душворӣ, барои ҳар як нокомӣ омода бошад ва роҳ афтода нашавад. Ва буд лаҳзаҳое, ки ман ҳам роҳ афтода мешудам, ғамгин мешудам. Аввалин бор вақте ки дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок кардам ва дар он ҷо ягон ҷойро ишғол накардам, бисёр роҳ афтода шудам. Дастгирии падару модар сабаб шуд, ки ман боз ҳам роҳбаланд мешудам ва аз пай эҷоди нав мешудам, аз пай сурудҳои нав мешудам.
1: Мусиқӣ тамоми дуньёро рӯҳбаланд мекунад, рӯҳро бол мебахшад, мусоидат мекунад, ки дар хаёлоти худ парвоз намоӣ.
2: Падар ҳамчун сутуни хонадон, роҳнамову пуштибони фарзандон ва пешбарандаи рӯзгори оила дар зиндагии ҳар инсон ба ҳисоб меравад. Маҳз бо арҷгузорӣ ба ин шахсияти азизу бузург, қаҳрамони барномаи мо яке аз аввалин таронаҳои худро бо номи падар рӯи саҳна овард. Ин тарона, ки бо шеъри пурмуҳтаво ва оҳанги дилнишини Маҳмадуллои Суннатзод эҷод гардидааст, аз ҷониби дӯсторони мусиқӣ гарму самимӣ пазируфта шуда, ба яке аз таронаҳои маҳбуби ӯ табдил ёфтааст. Шунавандаҳои гиромӣ, биёед ин сурудро якҷо мешунавем.

0: боиси таҳсину сарфарозист, ки хушбахтона ҷавонони имрӯзи мо барои рушди давлату миллати худ саҳми арзанда гузошта, бо дониш, ҳунар ва истеъдоди хеш дар пешрафти ҷомеа нақши муассир доранд. Бешубҳа, ҳар як ҷавон новобаста аз он ки кадом самтро интихоб менамояд, бояд бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва масъулиятшиносӣ фаъолият намуда, ҳамеша талош кунад, то номи миллати худро дар арсаи байналмилалӣ бо дастовардҳои шоиста муаррифӣ созад. Ва дар анҷоми барномаи ҳамболи орзу, қаҳрамони барномаи мо, сарояндаи ҷавон Абдуҷаббори Олим, ва ҳамсолони худ ва онҳое ки мехоҳанд ба ҷодаи санъати мусиқӣ қадам гузоранд, чунин гуфт:
1: «Ман ҳамчун санъаткор ба ҳамсолони худ гуфтан мехоҳам ки сараввал дӯстдори ватани худ бошед, ватани худро дӯст доред, шукронаи тинҷӣ кунед, шукронаи сурусубот кунед ва баъдан чӣ қадаре ки метавонед хонед, илм аз худ кунед ва касби худро дуруст интихоб кунед. Ҳамеша кӯшиш кунед ки номбардори ватани худ бошед, номбардори падару модари хеш бошед».
0: шунавандаҳои гиромӣ, шумо барномаи ҳамболи орзуро аз идораи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон шунидед. тули ин лаҳзаҳо бо шумо будем, чун ҳамеша ман, муаллиф ва ровии барнома Қосими Ватанзод ва коргардон Умедҷон Бобоев. то барномаҳои баъдӣ, шоду пирӯз бошед.

0: сулҳ неъмати бебаҳост. ваҳдат асоси пешрафт ва истиқлол рамзи сарбаландии миллат аст. 29-умин солгардии ҷашни ваҳдати миллӣ муборак, ҳамдиёрон.
1: радиои тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи се мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.
2: дар душанбе соат 9. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. аз 25 июн то 2 июли соли 2026 пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе мизбони ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз Green Climate Fund мегардад. Тавре аз кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд, ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз чорабинии бонуфузи байналмилалӣ буда, бо иштироки намояндагони кишварҳои аъзои фонд, созмонҳои байналмилалӣ, ниҳодҳои молиявӣ ва коршиносони соҳаи иқлим баргузор мешавад. Интизор меравад, ки дар ҷаласа масъалаҳои муҳими марбут ба маблағгузории иқлимӣ, татбиқи лоиҳаҳои рушди устувор ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар самти муқовимат ба тағйирёбии иқлим баррасӣ гарданд. бегоҳи дирӯз дар боғи фарҳангии фароғатӣ ба номи Абулқосими Фирдавсӣ шаҳри Душанбе дар доираи рӯзҳои фарҳангии ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ намоиш фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллии ин ноҳия доир гардид. ҳамкорамон Равшани Асадулло аз баргузории чорабини мазкур гузориши омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
3: сокинону ҳунармандони ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ анвои гуногуни нону кулча, қалама, шириниҳо, инчунин намунаи ҳунарҳои мардумӣ, ки хоси ин ноҳия мебошанд, ба маърази тамошо гузоштанд. инчунин кишоварзони ноҳия маҳсули дастранҷи худро пешниҳоди иштирокчиён намуданд. Шаҳло Шукурзода, муовини раиси ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, зимни суҳбат ба мо гуфт, ки давоми солҳои соҳибистиқлолии мамлакат дар ноҳия тамоми самтҳо рушд карда, бунёдкорӣ ва созандагӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо маром идома дорад.
4: имусо дар пойтахти кишвар рӯзҳои фарҳангии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ баргузор гарда истодааст. дар боғи пуртаровати фирдавсӣ сокинони ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ маҳсули дастони худро пешкаши сокинони кишвар гардонида истодаанд. аз ҷумла дастовардҳои соҳаи кишоварзӣ, ҳунармандӣ, маҳсулотҳои нонӣ, хӯрокҳои миллӣ имрӯз пешниҳоди сокинони шаҳри Душанбе гашта истодааст.
3: бояд гуфт, ки ҳунарҳои миллӣ ва маҳорати кадбонугӣ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ хеле рушд кардааст. тавре Барно Саидзода, мудири бахши кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ мегӯяд, занону бонувони ноҳия пайваста ба курсҳои ҳунаромӯзӣ ҷалб гардида, дар озмуну фестивалҳои вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ фаъолона иштирок мекунанд.
5: шукри истиқлол, ки имрӯз мардуми ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ рӯзи фарҳанги ноҳияро дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе ба истиқбол гирифтанд ва занону бонувони ноҳия даштовардҳои худро дар як гӯшаи фарҳанги ороста намуда, аз ҷумла ба сокинони шаҳри Душанбе пешкаш намуданд.
3: маврид ба зикр аст, ки баргузории рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои кишвар бахшида ба 35-солагӣ истиқлоли давлатӣ то 23 августи соли равон ҳар ҳафта рӯзҳои душанбе ва якшанбе идома карда, барои шиносоии равобити бештари фарҳангӣ бо пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе мусоидат мекунад. сарвинози Саидалӣ, Равшани Асадулло барои ахбори радиои Тоҷикистон.
2: имрӯз дар ҷумҳурӣ даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман оғоз гардида, то 30 июн идома меёбад. аз вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд, ки даври дуюми озмун инчунин дар маркази вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Суғдухатлон, шаҳри Душанбе, шаҳри Ҳисор ва ноҳияи Рашт доир мешавад. ба таъкиди вазорати мазкур, дар даври якуми озмун дар саросари мамлакат 6245 нафар аз рӯи 5 номинатсия иштирок намуда, аз ин шумора 2677 нафар ба даври дуюм рухат гирифтанд. анҷоми барномаи тилоти ахбор.
6: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: резаи нозия икраматулло меҳринигори рустам фарух ҳасанов ва гурӯҳи шамс иштирокчиёни барномаи консертиро ҳамчунин бозии бузург интизор аст 5 электромобил 10 адад iphone 17 pro max 10 адад ipad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад бо борчинӣ намудани qr рамзе ки дар майдони чорабинӣ насб мешавад вориди барномаи электронӣ гардида номунасаб ва рақами телефонии худро дохил намоед дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд танҳо нафароне аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод
1: 147 FM Радиои Тоҷикистон Садои миллат ва ҳамқадами зиндагии шумо
2: Шукӯҳи истиқлол Созандагӣ ва бунёдкориҳои мардуми тоҷик дар замони соҳибистиқлолӣ
3: Барномаи Шукӯҳи истиқлол Бозгӯи шарофату ирода Инояту саодати миллат аз Радиои Тоҷикистон
4: ватанони азиз, дӯстдорони барномаҳои радиои Тоҷикистон, бо таманнои хонаободӣ ва рӯзгори босаодати шумо, барномаи шукӯҳи истиқлолро атрофи ваҳдати миллӣ, дастоварди беназири кишвар, аз идораи ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳӣ пешниҳоди шумо менамоем. ваҳдат ва сулҳ чӣ мафҳумҳои зебову муқаддасанд хандаи беғаши тифлакон ҳарфи шукронаи пиру ҷавон шодию фараҳи модарон пешравию ободии мамлакат маҳз дар зери ҳамин вожаҳо ниҳон аст имрӯз аз файзу баракати истиқлолу соҳибихтиёрӣ ва ваҳдати миллӣ мардуми мо дар шоҳроҳи рушди устувор бо азму иродаи қавӣ ба имрӯзу фардои ватани азизамон қадам мезананд аз ин рӯ ваҳдати миллӣ дар таърихи навини давлатдории миллати тоҷик бозёфти арзишмандтарин аст ки барои амалӣ гардидани ормонҳои халқамон заминаи воқеӣ гузошт воқеан ҳам сулҳу ваҳдат ибораҳое ҳастанд ки ҳамеша бо ҳам наздику дилнишину дилчаспанд ва бо лаҳни шево садо медиҳанд имрӯз бошад ҳар як шаҳрванди тоҷикистон меваи ҳамин сулҳу суботро чашида истодаанд мактабҳои нав роҳҳои замонавӣ беморхонаҳо иншооти азими стратегӣ ва садҳо корҳои ободонӣ самараи сиёсати созандаи пешвои миллат мебошад зеро давлати мо дар як муддати кӯтоҳ ба кишвари шукуфону амну пешрафта табдил ёфт акнун тоҷикистони соҳибистиқлоли мо бо ифтихор аз истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ қадам мегузорад ин дастоварди бузург самараи сулҳу ваҳдат заҳмати мардуми шарафманди тоҷик ва роҳбарии оқилонаи сарвари давлат маҳсуб меёбад ваҳдати миллӣ барои ҳар як фарди ҷомеа дарси муҳими зиндагӣ буда моро ба ҳамдигар фаҳмӣ эҳтироми якдигар ва ҳамкорӣ даъват мекунад тавре рустами ваҳоб адиби шинохтаи тоҷик мегӯяд
5: ваҳдати миллӣ ин ниёзи ботинӣ ва дарунии як ҷомеае ҳаст ки мехоҳад ба унвони як кишвари мустақил ва як миллати мустақил вуҷуд дошта бошад ва бинобар ин ба ин мавзӯъ бо тамоми ҷиддият бояд назар кард новобаста ба он ки мо дар кадом низом ҳастем дар кадом сохтор ҳастем дар кадом давраи таърихӣ ҳастем ин як ҷузъи ормони миллии мо аст ки бо ҳеҷ нав давраи таърихӣ ва низому сохтор ҳам маҳдуд намешавад ин аз оғози ташаккули миллати мо ин як ҷузъи ҳамешагии ормони миллии мо будааст ваҳдати миллӣ ки ҳар қадар он мустаҳкам бошад ҳар қадар он қавитар бошад ҳар қадар он бо фарҳанги сиёсӣ ва иҷтимоӣ ва фарҳанги маданӣ оростатар бошад ҳамон қадар истиқлоли миллии мо бештар таъмин хоҳад буд албатта инҳо чизое нестанд ки мо махсус ҷудо аз корҳои дигар рӯи онро фикр кунем агар мо ҳамон масъулиятҳои худро ӯҳдадориҳои худро вазифаҳои худро дар ҳар қисмате ки ҳаст агар ба хубӣ анҷом диҳем ин вазифаро иҷро кардаем
4: شب و روزها از همه گوشا و کنار تاجیکستان سرود وحدت ملی به گوش می رسد. خرد و بزرگ کشور از فیض استقلال و دوستی و برادری شکرگزار بوده و تنتنه های این جشن بزرگ را خوش و خرمانه پیشواز می گیرند. زیرا وحدت ملی بزرگترین گوهر نایاب و برای مردم تاجیک ارزشمند محسوب می یابد. لازم به یادآوری است که امروز تاجیکستان در فضای صلح و آسایشتگی و وحدت و یگانگی چون دیگر دولت‌های پیشرفته با عزم و تلاش‌های شبانه روزی رهبریت عالی مملکت قدم‌های استوار خویش را به سوی آینده نیک و درخشان گذاشته و می‌گذارند. در جامعه‌ای که وحدت، همدیگر فهمی و دوستی و برادری حکم فرما باشد، آن کشور در رشد و ترقیات است و به دستاوردهای نظررس نائل می‌گردد. چون که محض فضای صلح و وحدت سطح زندگی مردم را بهتر می نماید و قلب ها را به امید پایندگی وطن عزیز دلگرم می سازد. در تقویت این گفته ها شاعره عبدالرحمن زاده معاون رئیس شهر وحدت می گوید که
6: وحدت ملی و یگانگی از ارزش های اساسی جامعه تاجیکستان به شمار می رود. اون در تاریخ دولتداری ما نقش کلیدی داشته، زمینه استوار رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می باشد. هرگاه که ما در باره پیشرفتی وطنی عزیزمان، وطنی جان و جانمان تاجیکستانی صاحب استقلال فکر میکنیم، باید درک کنیم که به وحدت ملی این پیشرفت عملی نمیگردید. وحدت ملی نه تنها به آرومی و ثبات سیاسی مساعدت نمود، بلکه برای رشد اقتصاد نیز زمینه میگذارد. کشوری که در آن صلح و ثبات حکم فرماست، برای سرمایه گذاری و رشد صحاهای مختلف جذاب می شود. هر باری که ما از وحدت و یگانگی صاحب استقلالی وطن عزیزمون سخنرانی می نماییم و امروز با تشبوسی این سندهای مهم و بزرگ ملت تاجیک در تمام شهر و ناحیه ها پیشروی ها اوید به آبادانی و سازندگی ها رفته استوده است. از جمله در شهر وحدت طولی 29 سالی که وحدت ملی حکم فرماست و تاجیکستان عزیزمون صاحب استقلال است، ساختمان راه ها، بیمارستان ها، مکتب ها و انشاءات های صنعتی خیلی زیاد گشته است. وحدت ملی رکن اساسی رشد فرهنگ می باشد. در جامعه که مردم با یکدیگر همدیلند و به ارزش های ملی خود احترام دارند، جوانان با خودشناسی ملی و حس مسئولیت به کمال می رسند. همزمان وحدت ملی رشد استوار دولت را تامین کرده، برای تحکیم سیاست خارجی شرایط مهیا می کند.
3: یک دلی، متحدی، وطن دوستی، کلید درهای سعادت است. مهنت و بنیادکاری، میهن پرستی و مردانگی، شجاعت و قهرمانی در جوهر ملت است. سعادت ملت در وحدت است.
4: برقرار گردیدن صلح و وحدت ملی برای کشور صاحب استقلالمان اهمیت تاریخی دارد، زیرا این دستاورد بی‌نظیر به مردم کشور امکان داد که پس از سالهای دشوار راه سازندگی و آبادکاری را سرمشق کار خود نمایند. پیشرفت ساحه‌های مهم از جمله اقتصاد، انرژتیکا، صنعت، کشاورزی، علم و معارف و فرهنگ ما در فضای صلح و ثبات رشد و انکشاف یافت. به تعبیر پیشوای ملت، وحدت ملی همچون رمزی پیروزی و خوشبختی به مردم تاجیک نیرو و توانایی نو بخشید. در قلب هر یک ساکن کشور شعله امید را به فردای آباد و آسوده فروزان نمود و قلب‌های خرد و بزرگ مملکت را پر از شادی و فرح گردانید. آبادی وطن از وحدت است و این یگانه عامل است برای حیات آسایشته، روزگاری روشن و با سعادت و صلح و همدلی.
6: وحدت ملی برای تاجیکستان و تاجیکستانیان تنها ارزش سیاسی نیست، بلکه زمینه استوار رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. حفظ و گسترش وحدت ملی وظیفه هر یک شهروند است، زیرا تنها در چنین محیط کشور می تواند آباد و پیشرفته گردد. امروز تاجیکستان را می توان همچون نمونه همزیستی آسایشته مردم و رشدیابی کشور نام برد. چطوری که پیشوای معظم ملت در یکی از برامدهایشان چنین ابراز نمودند که تاجیکان бо ваҳдати миллӣ метавонанд ҳар мушкилиро паси сар кунанд ва кишварро ба сӯи ободонӣ раҳнамон созанд. Ин рӯйдоди таърихӣ барои наслҳои имрӯзу фарду ҳамчун рамзи сулҳ, ҳамдигарфаҳмӣ, таҳаммулпазирӣ ва масъулият дар назди ватан мебошад. Истиқлолият ва ваҳдати миллӣ ду рукни асосии давлатдории тоҷикон мебошад, ки ояндаи дурахшони тоҷикистон маҳз бар пояи онҳо бунёд мегардад. Мардуми Тоҷикистон, яъне ҳамаи мо, 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои назаррас дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ҷашн мегиранд. Бояд қайд кард, ки дар шаҳри Ваҳдат низ баҳри сазовор истиқбол гирифтани 35 солагии истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи тантанаҳои ин ҷашни бузург ва инчунин истиқбол гирифтани ваҳдати миллӣ тамоми кӯшишу заҳмати худро пеша намуданд. Бо созандагии ободкориҳо, сохта ба истифода додани иншоотҳои ҳаётан муҳим ва инчунин бо дастовардҳои назаррас ба роҳ мондани кору фаъолияти худ баҳри дар сатҳи баланд истиқбол гирифтани ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистони азизамон.
7: برنامه شکوه استقلال با درخش استقلال و آزادی تا بلندترین افق‌های سازندگی آن راه می‌پیماید. شکوه استقلال هر یک مرحله تاریخی رشد استقلال را ترغیب می‌نماید. هر روز دوشنبه از رادیوی تاجیکستان.
3: иттиҳоду якдилӣ дар ҳаёти инсоният нақши калидӣ мебозад ва маҳз дар фазои сулҳу осоиш ва ваҳдату иттиҳод метавон ба ҳадафу мақсадҳои худ расид. ин неъмати бузург мавриди васфу ситоиши адибону шоирон ва омаи мардум қарор гирифтааст. маҳз сулҳу суботи беназир буд, ки Тоҷикистон ба узви созмонҳои бонуфузи байналхалқӣ ва минтақавӣ пазируфта шудаасту тоҷикистониёнро дар миқёси олам ҳамчун мардуми сулҳпарвар ва маърифатдӯст эътироф мекунанд. ҳамин аст, ки ваҳдат беҳтарин неъмати ҳаёти инсон, орзуву ормон, таҳкими давлатдорӣ, наҷоти миллат, рушду номӯи Тоҷикистони азизамон ва ҳастии инсон дар ҳар давру замон муҳим арзёбӣ мегардад. хушбахтона имрӯзҳо бо чашми сар мебинем, ки дар тамоми шаҳру навоҳии кишвар самтҳои муҳими ҷомеа дар рушди инкишоф аст. мардуми шарафманди тоҷик баҳри истиқбол аз 35 солагӣ истиқлоли давлатӣ ҷаҳду талош намуда дар масири ободкориҳо саҳми борзи худро мегузоранд. ин шаҳодат медиҳад, ки истиқлолият ва сулҳу ваҳдати сартосарӣ рӯҳияи мардумро болида намуда мардумро ба ҳам овард.
6: дар тӯли ин солҳо Тоҷикистон роҳи пуршарафи бунёди давлатдории навинро тай намуда, ҳамчун давлати соҳиб ихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ дар ҷомеаи ҷаҳонӣ мавқеи худро мустаҳкам сохтааст. яке аз муҳимтарин омили муваффақиятҳои даврони истиқлолият ба даст овардани сулҳу ваҳдати миллӣ мебошад. маҳз ба шарофати ваҳдати миллӣ ва субути сиёсӣ Тоҷикистон тавонист иқтисодиёти худро эҳё намуда, садҳои иншооти муҳими стратегӣ, аз ҷумла роҳҳо, нақбҳо, неругоҳҳои барқӣ, муассисаҳои таълимӣ ва тандурустиро бунёд намояд. ва имрӯз ҳар як фарди Тоҷикистон, ҳар як фарди замони истиқлол бояд, хосатан ҷавонони замони истиқлол бояд фаромӯш насозанд, ки пешвои муаззами миллат аз рӯзҳои нахустини фаъолияташон ҳамчун роҳбари давлат масъалаи барқарор намудани сулҳу субот ва ризояти миллиро ҳадафи асосии сиёсати худ قرار دادند. به شرافت سیاست صلح‌جویانه و سازنده پیشوای معظم ملت Тоҷикистон аз марҳилаи душвори таърихӣ гузашта ба роҳи рушду пешрафт қадам гузошт ва имрӯз ваҳдати миллӣ ҳамчун бузургтарин дастоварди даврони истиқлолият эътироф гардида барои таҳкими давлатдорӣ ва пешрафти ҷомеа нақши муҳим мебозад. бояд гуфт, ки ҷашни 35 солагии истиқлолият барои ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон на танҳо санаи таърихӣ, балки фурсати муносибест барои арҷгузорӣ ба арзишҳои муқаддаси миллӣ, истиқлолият, сулҳ, ваҳдат ва давлатдории миллӣ. ва вазифаи ҳар як фарди ватандӯст аз он иборат аст, ки дар ҳифзи ин дастовардҳои бузург санг гузошта барои пешрафту ободии ватани азизамон сайю талош намояд.
2: барномаи шукӯҳи истиқлол
3: аз радиои Тоҷикистон.
4: خوشبختانه امروز تاجیکستان محبوبمون همچون کشوری صلح پرور و تشبوسکار در عرصه بین المللی شناخته شده است. این آبرو و نفوذ نیز نتیجه وحدت و همگرایی از دیار بهشت آسا و صلح جو شهادت می دهد. همین است که وحدت برای هر یک ملت نعمت بی‌بها و ثروت بزرگ معنوی محسوب می یابد. از این رو در شناخت وحدت و اتحاد، همدلی و به هم آیی باید نسل جوان همیشه در جریان تجربه و سبق‌های گذشته و امروزه تاریخ قرار داشته باشند. با امید پایندگی صلح و وحدت سرتاسری در تاجیکستان خورشیدی و برنامه شکوه استقلال حسن انجام می‌بخشیم. در تهیه آن محری ستاره شریف و کارگردان اصحاب یوسف سهم گذاشتیم. تا برنامه‌های بعدی شاد و سربلند باشید.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Дар рӯзнома ва ҳафтаномаҳои ҷаҳон кадом мавзӯъ ва масъалаҳо бештар рӯи чоп меоянд?
2: Томи Бритониёи Financial Times бо нашри матлабе навишта аст ки
1: баррасии муҳимтарин ҷузъиёти маводи чопиро дар барномаи шарҳи матбуот аз Радиои Тоҷикистон мешунавед.
3: جمهوریت قانون درباره عف بیش از 18000 محکوم شده را فرا خواهد گرفت. تاجیکستان نقش پیشوای ملت در استقرار صلح و وحدت کلیدی است. آسیا پلوس اقتصاد تاجیکستان با سرعت در حال رشد است. جهانی پیام برای حفظ پریاخا همگرایی بین المللی ضرور است.
4: нашрияҳои чопи ин ҳафтаи душанбе дар мавриди муҳимтарин рӯйдодҳои дохилӣ ва хориҷӣ аз ҷумла қонуни нави авф дар тоҷикистон ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар мавзӯъҳо матолиби хабариву таҳлилӣ чоп карданд. рӯзномаи расмии ҷумҳурият матни қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авфро нашр кардааст. қонуни мазкур рӯзи 16 июн дар маҷлиси намояндагон тасдиқ шуда, да ҳамин рӯз аз сӯи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имзо шуд. қонуни нави авф ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз сӯи пешвои миллат ба маҷлиси намояндагон пешниҳод шуд. бояд гуфт, ки қонуни авф беш аз 18000 маҳкумшударо фаро хоҳад гирифт, аз ҷумла аз ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ, аз муассисаҳои сукунатӣ ва ҷазоҳои дигари ба маҳрумӣ аз озодӣ алоқаманд набуда, зиёд аз 11000 нафар озод мешавад. дар баробар ин, муҳлати адона гардидаи ҷазои 6733 нафар кам мегардад. ҳамзамон қонун нисбат ба занон ва ноболиғон имтиёзҳои бештарро пешбинӣ мекунад. аз 507 нафар занон ки адои ҷазо менамоянд, 248 нафар озод гардида, муҳлати ҷазозоӣ 259 нафар коҳиш дода мешавад. аз 134 нафар ноболиғе ки адои ҷазо менамояд, 99 нафар озод гардида, муҳлати ҷазои 35 нафар кам карда мешавад. қабули қонун дар бораи авф ифодаи сиёсати инсондӯстонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, ба шахсоне ки даст ба ҷиноят задаанд имкон медиҳад то онҳо ислоҳ шаванд, ба назди наздикону пайвандҳои худ баргашта ба кору фаъолияти созанда машғул шаванд. нашрияи ҷумҳурият дар шумораи рӯзи 17 июн мақолаи таҳти унвони «Чормағзпарварӣ рушди соҳа таваҷҷӯҳи бештар мехоҳад» чоп кардааст. муаллиф менависад, ки чормағзпарварӣ соҳаи даромаднок буда, аз ҷиҳати давомнокии давраи ҳосилдиҳӣ чормағз дар ҷои аввал меистад. аммо мутаассифона, чунон ки аз маълумоти оморӣ бармеояд, рушди соҳаи мазкур дар кишвари мо ба таври дилхоҳ ба роҳ монда нашудааст. ба гуфтаи Нурмаҳмад Камолов, ходими пешбари илмии институти боғу тоқпарварӣ ва сабзавоткории академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон, дар кишвари мо ба аҳамияти иқтисодию экологии дарахти чормағз ва афзудани майдони парвариши он аз даврони шӯравӣ то солҳои охир диққати ҷиддӣ дода намешуд ва онро танҳо дар бунёди ҷангалзорҳо истифода мебурданд. майдони чормағзори мавҷуда ҳам аз шаклу намунаҳои гуногун иборат буда, ҳосилнокиашон хеле паст мебошад. номбурда таъкид кард, ки дар ин раванд аз таҷрибаи давлатҳои хориҷи кишвар омӯхтану дар амал татбиқ намудани он ба манфиати кор хоҳад буд. масалан, дар амрико, туркия, эрон ва италия ин соҳа хеле пеш рафта, дар ин кишвар даҳо навъи саноатии чормағз офарида шуда, боғҳои калони он бо технологияи нав бунёд гардидааст. нашрияи парлумонии «Садои мардум» дар шумораи рӯзи 17 июн гузориши аз ҷаласаи рӯзи 16 июни маҷлиси намояндагон, ки дар он лоиҳаи қонуни авф баррасӣ ва тасдиқ шуд, гузориши муфассал чоп кардааст. прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон Ҳабиболло Воҳидзода зимми суханронӣ дар назди вакилони мардумӣ гуфт, ки тибқи қонуни авф ноболиғон, мардони аз 55 сола боло, маъюбон, шахсони гирифтори бемориҳои вазнин, иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ва шахсони ба онҳо баробар карда шуда, иштирокчиёни амалиёти ҷангӣ дар ҳудуди дигар давлатҳо, ки тибқи қонунгузорӣ сафарбар шуданд, инчунин шахсоне, ки бар асари садамаи неругоҳи ҳастаии Чернобил ва бартарафсозии оқибатҳои он зарар диданд, шахсоне ки мукофотҳои давлатӣ доранд ва шаҳрвандони хориҷӣ аз адои ҷазои маҳрум сохтан, аз озодӣ ва аз адои дигар ҷазоҳо озод карда мешаванд.
5: Шахсоне ки аз беэҳтиёкӣ ҷиноят содир намуданд, навобаста аз намуди ҷазо, аз адои ҷазо озод карда мешаванд. Ба гуфтаи Воҳидзода ҳамчунин, шахсоне ки бори аввал барои содир намудани ҷиноятҳои начандон вазнин ва дараҷаи миёна ба муҳлати

касе шуд соҳиби руди Хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номои тоза ёбад.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мактубҳои Садриддин Айнӣ. Китоби Мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, бори аввал ба шакли пуррамураттаб гардидааст. Номаҳои устод Айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ Институти забон ва адабиёти ба номи Рудаки Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. Муносибати устод Айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили Абулқосим Доҳутӣ, Мирсаид Миршакар, Мирзо Турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. Ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзиҳоти адабиётшиносон Анзурати Маликзод ва Гулбаҳор Усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. Китоби Мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Меҳроҷграф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Исфара рӯи мавҷи 185 FM метавонед бишнавед.
1: дар душанбе соат 10. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз Радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Сархати хабарҳо. Густариши ҳамкориҳо миёни Палатаи савдои Тоҷикистон ва Федератсияи Русия. Баргузории даври сеюми форуми коршиносони Осиёи Марказии Корея. Намоиш фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумии Хатлон дар Қазоқистон. Аз 24 то 25 июн дар шаҳри Душанбе даври сеюми форуми коршиносони Осиёи Марказии Корея доир мешавад. Дар ин хусус аз Маркази Тадқиқоти Стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. Ба иттилои манба, форум дар доираи нишасти сатҳи баланд саммити сарони давлатҳои Осиёи Марказии Корея баргузор мешавад. Интизор меравад дар кори он роҳбарон ва намояндагони доираҳои зеҳнии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва роҳбарияти котиботи форуми ҳамкории Корея Осиёи Марказӣ иштирок хоҳанд кард. Вохӯрии раиси Палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳодшоҳ Раҳмонализода бо президенти корпоратсияи кушодаи молиявии аксионерии АФК системаи Федератсияи Русия Сиддиков Тагир Алиевич баргузор гардид. Тавре аз Палатаи савдо ва саноати кишвар хабар доданд, мақсади асосии вохӯрӣ баррасии имкониятҳои сармоягузории конгломерати бузурги Русия дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳкими робитаҳои мустақими доираҳои кории ду кишвар ва тавсеаи ҳамкориҳои муштараки иқтисодӣ арзёбӣ гардид. Ба иттилои палатаи мазкур, дар анҷоми вохӯрӣ миёни Палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва АФК системаи Федератсияи Русия ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ ба имзо расид. Рӯзҳои 27-28 июн дар шаҳри Алматои Ҷумҳурии Қазоқистон намоиш фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумии вилояти Хатлон баргузор мешавад. Дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Хатлон хабар доданд. Дар намоиш фурӯш маҳсулоти гуногуни кишоварзии шаҳру ноҳияҳои вилоят, аз ҷумла пиёз, картошка, лаблабои сурх, карам, шалғам, олу, тарбуз, харбуза, помидор, бодринг, қаламфури булғорӣ ва дигар навъҳои меваю сабзавот, инчунин меваҳои хушк ба маърази тамошо ва фурӯш гузошта мешавад. Аз 26 то 30 августи соли 2026 дар шаҳри Позанини Полша чемпионати ҷаҳон оид ба қайиқронӣ дар байдарка ва каное баргузор мегардад. Дар ин мусобиқа варзишгарони беҳтарини ҷаҳон барои гирифтани унвони чемпиони ҷаҳон мубориза мебаранд. Чемпионат сабқатҳои гуногунро дар байдарка ва каное дар масофаи 200, 500, 1000 ва 5000 метр дар бар мегирад. Ба иттилои манба, дар чемпионат тақрибан 1000 варзишгари зиёда аз 60 давлати ҷаҳон иштирок хоҳанд кард. Дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазипораи обу ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин.
2: Аз агентия боҳсанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда бебориш пешгӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. Ҳаво 34-36 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. Ҳаво дар водиҳо 34-39 дараҷа гарм, дар домонакӯҳо 25-30 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгирӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмудат борида, эҳтимол раъду барқ ба амал ояд. Ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа гарм, дар домонакӯҳо 18-23 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо бебориш пешгирӣ мешавад. Дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмудат борида, эҳтимол раъду барқ ба амал ояд. Ҳаво дар водиҳо 32-37 дараҷа гарм, дар домонакӯҳо 25-30 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгирӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмудат меборад. Ҳаво дар ғарби вилоят 26-31 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят 10-15 дараҷа гарм мешавад.
1: Анҷоми ахбор.
0: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: 27 июня в 18.00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
4: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
3: Мод.
5: Я все уже

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон. Садои миллат ва ҳамқадами зиндагии шумо.
1: Сойиб истиқлолӣ ба мардуми шарифу заҳматқарини Тоҷикистон рӯҳи нав бахшида, сатҳи худшиносӣ, эҳсоси ватандорӣ ва ифтихори миллии хурду бузурги кишварро ба зинаи нав бардошт.

0: Дар воқеъ истиқлол волотарин ва пурарзиштарин дастоварди давлату миллати тоҷдори тоҷик аст. Ин неъмати бузург баробари ба даст овардан нуру зиё, меҳру вафо, ободиву озодӣ, ҳамфикриву ҳамзистӣ ва осоиштагиро ба мардуми тоҷик ва тоҷикистони азиз овард. Мардуми шаҳри Бостонии Кулоб низ мисли мардуми дигар шаҳру навоҳии кишвар шоду хурам зиндагии осоишта дар як макони файз бор доранд. Барои онҳо тамоми шароити кору фаъолият муҳайё аст. Барои фарҳангу ҳунардӯстон кохи бо ҳашамату зебои фарҳанг, ки дорои тамоми шароитҳои зарурӣ мебошад, муҳайё аст, ки онҳо бо як дили пуржӯшу хурӯш пайи касбу кори худ ҳастанд. Роҷеъ ба ин мавзӯъ андешаҳои роҳбари бахши фарҳанги шаҳри Кулоб ватанзода Мустафоро бо ҳам мешунавем.
1: Бузургтарин дастоварди миллати тоҷик ин соҳибистиқлолӣ мо мебошад, ки бо ҷонисориҳо ва ташаббусҳои бевоситаи пешвои муъаззами миллат ба даст овардаем. Пешвои муъаззами миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари соҳибистиқлол гаштани миллати куҳанбунёди тоҷик, миллати тоҷикро ҳамчун миллати соҳибистиқлол ва ташаббускор дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намуданд.
2: Дар қатори дигар соҳаҳо, соҳаи фарҳангу ҳунар низ яку якбора рушд намуда, ба як қатор комёбиву муваффақиятманд ё ноил гардиданд. Аз он ҷумла дар тамоми шаҳру ноҳияҳо, тамоми гӯшаву канори тоҷикистони азизу соҳибистиқлоламон, боғҳои фарҳангиву фароғатӣ, театрҳо, китобхонҳо, қасрҳои фарҳанг қомат афрӯхта, ба тамоми шароиту таҷҳизоту лавозимотҳои саҳнавӣ таъмин гардиданд. Инчунин чакан, наврӯз, шашмақом, фалак, ин ду рукни бузург ва жанрҳои мусиқии суннатӣ мардуми тоҷик ҷаҳонӣ гардиданд, ки яку якбора боиси ҳавасмандиву сарбаландӣ ва пешрафти соҳаи ниҳоят муҳим, соҳаи фарҳангу ҳунари миллии миллати тоҷик гардиданд. Ин ҳама дастовардҳо пеш аз ҳама оромиву осудагӣ, сулҳу суботи кишвари азизу маҳбубамон боис гардид, ки имрӯзҳо дар хатлон замин, дар Кулоб шаҳри Бостонӣ, тамоми мардум хурду бузург, он ҳама дастуру супоришҳои бевоситаи пешвои муъаззами миллат, президенти маҳбуб кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи кори худ намуда, барои тозаву озода намудани хонаву кӯча ва шаҳру деҳот камари ҳимат бастанд. Шаҳри Кулоб симои идона ба бар намуда, алли ҳунару фарҳанги Кулоб шаҳри Бостонӣ барои дар сатҳи баланди сиёсиву фарҳангӣ ҷашн гирифтани ин ҷашни таърихиву бонуфузи миллат, ҷашни 35-солагии истиқлолати давлати ҷумҳурии тоҷикистон, савту сурудҳои нав ба нав, тоза ба тоза, намоишномаҳои диданиву тарбиявӣ, рақсҳои зебову ҷолиб рӯи саҳна оварда, омодагиҳои ҳамаҷониба дида истод.

то имрӯз дар муддати 35 соли соҳибистиқлолии кишвар дар тамоми сарзамини кишвари мо, бахусус дар шаҳри Кулоб низ мисли дигар ноҳияҳо, тамоми самтҳо аз қабили илму маориф, санъату фарҳангу ҳунар ба пешравиҳои зиёд ноил гардид. Дар айни замон дар қасри фарҳанги шаҳр ансамблҳои шашмақом, фалак, театри халқӣ ҷойгир буда, фаъолиятошон дар чорабиниҳои фарҳангӣ бахшида ба санаҳои таърихӣ ва ҷашнҳои миллӣ, барномаҳои консертӣ, семинару машваратҳо назаррас аст. Дар муассисаи мазкур кормандон аз ҳисоби занон, мардон ва наврасону ҷавонон зиёд аст. Онҳо дар мавзӯъҳои ватан, модар, таронаҳои дӯстӣ, халқӣ ва ғайра сурудҳои нав ба нав сабт мекунанд, ки нишон аз истиқлолияти комили кишвар аст.

шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии хуршоиди Истиқлол, ки аз фаъолияти фарҳанги шаҳри Кӯлоб ва омодагии онҳо ба ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти кишвар омода ва пахш гардид. Дар анҷоми барнома ба кормандони кӯхи фарҳанги ин шаҳри бостонӣ ва мардуми фарҳангдӯст ва санъатпарвараш муваффақиятҳои нав ба навро дар ҷодаи кору фаъолияташон таманно менамоем. Барномаи мазкурро аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнора Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Хайр, шоду пирӯз бошед.

0: خلولیت دولتی، ثروت ملت، صلح و وحدت، نیروی ملت است.
1: تحلیل بررسی سبب های نارسایی آب نوشاکی و آبیاری در تاجیکستان، مسائل سیاست آب و ذخیره های آب تاجیکستان در گفتار چکامه آب از رادیوی تاجیکستان.
2: درود سامیان گرامی، با پیشنهاد مسائل مربوط به آب و اقلیم چند لحظه با شما خواهیم بود. дурнамои ҳамкорӣ дар самтҳои идоракунии устувори захираҳои об, рушди гидроэнергетика, ҳифзи муҳити зист ва мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим дар шаҳри душанбе зимни мулоқоти директори институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи академияи миллии илмҳои тоҷикистон аминҷон гулаҳмадзода бо намояндагони созмони милали муттаҳид дар ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар мулоқот таваҷҷӯҳи махсус ба масъалаҳои истифодаи оқилонаи захираҳои обҳои рӯизаминӣ ва зеризаминӣ, татбиқи роҳҳои аз ҷиҳати экологӣ асоснокии рушди соҳаи гидроэнергетика, ҳифзи экосистемаҳои обӣ ва таҳкими амнияти экологӣ зоҳир гардид. аминҷон гулаҳмадзода натиҷаҳои лоиҳаҳои илми таҳқиқоти амалишаванда ва афзалатҳои рушди минбаъдаро дар бахшҳои мухталифи обӣ, гидроэнергетика ва экологӣ муаррифӣ намуд. ҷонибҳо ба густариши ташаббусҳои муштараки илмӣ ва амалӣ, табодули таҷриба ва пешбурди қарорҳои инноватсионӣ дар самти татбиқи ҳадафҳои рушди устувор, аз ҷумла об ва беҳдошт, энергияи дастрас ва тоза ва мубориза бо тағйирёбии иқлим изҳори ҳавасмандии муштарак намуданд. сомиёни гиромӣ, тавре огаҳӣ доред, аз 25 то 28 майи соли равон дар шаҳри душанбе конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 баргузор гардид. дар конфронс президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ намуданд ва чанд пешниҳод низ аз ҷониби пешвои миллат ироа гардид, ки яке аз онҳо эълони таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об буд. баъд аз он 15 июни соли равон бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об таъсис дода шуд. таъсиси

0: таҳаввулот ва равандҳои нави геополитикӣ, дидгоҳи хос ба масоили муҳими рӯз, шарҳи журналист, чашмандозе ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон.
1: Ниҳоят 21 июни соли 2026 пас аз омодагиҳои зиёд ва талошҳои пайдарпайи Покистону Қатар, музокира байни Ирону Амрико дар шаҳрчаи Бунгеншток дар Швейтсария баргузур гардед. Ҳайати Амрикоро муовини президенти он кишвар Джейди Венс ва ҳайати Иронро раиси парлумони он кишвар Муҳаммад Боқири Қолибов роҳбарӣ мекунанд. Сарвазирони Покистону Қатар Шаҳбоз Шариф ва Шайх Муҳаммад бин Абдураҳмон Олисонӣ ҳам ба ҳайси миёнрав дар ин музокирот ҳузур доранд. Тибқи иттилои расида, ҳайатҳои ирониву амрикоӣ аввал бо миёнравон ва сипас ба таври муштарак дар як нишасти чорҷониба ҳузур пайдо намуданд ва музокираи асосӣ байни Ирону Амрико ҳамагӣ 80 дақиқа давом кард. Дар ин миён президенти Амрико Доналд Трамп дар саҳифаи иҷтимоияш навишт, ки Эрон бояд Ҳизбуллоҳи Лубнонро аз мушкилтароше бар зидди Исроил манъ кунад, вагарна мо Эронро сахттар аз гузашта бомбаборон мекунем ва агар лозим шавад гулугоҳи Ҳурмуз дар халиҷи Форсро ҳам ба даст мегирем. Пас аз ин изҳороти Доналд Трамп, ҳайати иронӣ ба нишони эътироз музокираро тарк кард ва гуфт, ки бо роҳбарони худ дар Эрон машвара мекунад. Аммо ин ҳайат Швейтсарияро тарк накардааст ва талоши миёнравони покистонию қатарӣ барои бозгардонидани ҳайатҳо ба мизи музокира идома дорад. Нишасти Бунгеншток, ки ба нишасти кули Лусерн ҳам маъруф шудааст, ба хотири баррасии тавофуқномаи ин ду кишвар аст, ки рӯзи 16 июн ба имзои электронии президентҳои Амрикову Эрон, Доналд Трамп ва масъуди Пизишкиён расед. Бар асоси ин тавофуқнома, бояд ҷанг байни Ирону Амрико ва Исроилу Лубнон, аниқтараш Ҳизбуллоҳи Лубнон, ки аз ҷониби Эрон ҳимоят мешавад, ба муддати 60 рӯз баст карда шавад. Гулугоҳи Ҳурмуз тавассути Эрон ва муҳосираи баҳрии Эрон тавассути Амрико поён ёбад. Тибқи бандҳои ҳамин санад, дар муддати 60 рӯз бояд ҳайатҳои иронию амрикоӣ чорчӯби тавофуқномаи умумиро дар мавриди дигар масъалаҳо, аз ҷумла барномаи ҳастаии Эрон, бардоштани таҳримҳои иқтисодӣ аз Эрон ва озод кардани миллиардҳо доллар дороии Эрон аз бонкҳои хориҷӣ ҳал кунанд. Дар сурати ҳал шудани ихтилофҳо дар давоми 60 рӯз, тавофуқномаи умумии сулҳ байни ду кишвар имзо ва дар Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид тасвиб хоҳад шуд. ин музокиро дар маркази таваҷҷӯҳи ҳамаи расонаҳои ҷаҳон қарор дорад, зеро ҷанги Амрико ва Исроил бо Ирон, ки аз 28 феврали имсол оғоз гардида 40 рӯз давом кард, боиси баста шудани гулугоҳи Ҳурмуз тавассути Ирон шуда, иқтисоди ҷаҳонро ба таври ҷиддӣ таҳти таъсири манфии худ қарор дод. пас аз поёни ҷанг ҳам Ирон дар эътироз ба муҳосираи баҳрӣ шуданаш тавассути Амрико ин гулугоҳро баста нигоҳ дошт. бояд гуфт, аз Ҳурмуз 20% нафту гази ҷаҳон ва тақрибан ҳамин миқдор нуриҳои минералӣ ба кишварҳои гуногун содир мешуд ва табеист, ки баста шудани он тиҷорати ҷаҳониро халалдор мекард. азбаски яке аз натиҷаҳои аввалияи тавофуқномаи Ирону Амрико боз шудани гулугоҳи Ҳурмуз дар ивази поён ёфтани муҳосираи баҳрии Ирон аст, ҳамаи кишварҳои ҷаҳон чашми интизори натиҷаи музокироти Швейтсария ҳастанд. зеро агарчи ин гулугоҳ ҳоло боз аст, аммо агар музокира ба натиҷа нарасад, он метавонад дубора баста шавад. дар ҳамин ҳол ба бунбаст расидани музокира пас аз 80 дақиқаи оғози он нишон медиҳад, ки мавзеъҳои Амрико ва Ирон нисбат ба тавофуқномаи имзо намудаашон, инчунин нисбат ба масъалаи ҷанги Исроилу Ҳизбулло аз ҳам хеле дур аст ва ба созиш расидани онҳо кори осон нест. сарвазирони Покистон ва Қатар, ки муддатест ба ҳайси миёнрав байни Ирону Амрико кор мекунанд, аз қабл ин ҳассосиятро дарк намуда дар маҳалли музокирот ҳозир шуданд, то дар сурати сарзадани чунин мушкилиҳо ба анҷоми рисолати худ ҳамчун миёнрав пардозанд. аммо мусаллам аст, ки натиҷаи музокирот ҳеҷ гоҳ дар ҳеҷ ҷои дунё аз миёнравҳо вобаста нест. миёнравҳо танҳо заминасози нишастану гуфтугӯ кардан мебошанд ва натиҷаи музокирот истисноан ба ирода ва амалкарди ҳайатҳо ва роҳбарони Ирону Амрико бастагӣ дорад. ду ҷониб ниҳоят бояд дарк намоянд, ки ҷаҳон аз ин вазъияти номуайян ва ноустувор дар халиҷи Форс хаста шудааст ва ҳама интизори одӣ шудани вазъият ва бозгашти рафтуомад ва тиҷорати баҳрӣ дар ин минтақаи муҳими олам ҳастанд.

0: оварда вақташ ба калон карда, имрӯз ин дарахтҳо беҳад зебо мебошад. Ҳарорати ҳавои боғро пас мекунад. Дар масоати 40 гектар 16-та бошоишгоҳи зебо ҳаст. Аз кандакори сохтагӣ онҳоро 2009-10 сол сутуриши ҷаноби оликатӣ барои мардум сохта. Ҳар кас метавонад дарони ин беседка бошоишгоҳо дам гирад, тамошо кунад, истироҳат кунад. Албатта зебоги онро тамошо кардан дар кор ин кори дастӣ мебошад, беҳад зебо мебошад. Имсол дар масоати боғ дар деҳаи шарқӣ 3-та бошоишгоҳи нав сохта аз дарахти африкан ки дуб номида мешавад, абаша. Аз ин беҳад зебо 3 бошоишгоҳи нав сохта барои мардум пешниҳод кард.
1: Имрӯз ин боғ макони баргузории фестивалу ҷашнвораҳои сайругаштҳои оилавӣ мебошад. Қайд намуд ҳамсуҳбатамон дар идомаи суҳбат.
0: Дар боғи мо беҳад мардуми худамон бисёртар сайругашт мекунанд, чунки ҳарорати ҳаво пас мебошад. Мо иҷозат медиҳем, ки дар масоати боғ дар майсазор дам гиранд. Одамои аз хориҷ омадагӣ боғи Иранро мегарданд, тамошо мекунанд, бисёр савол медиҳанд, кай боғ ташкил шуд, чӣ хели дарахтҳои нодир ҳард аз масоати боғ, аз кадом тараф, аз кадом тарафи дунё ин дарахт оварда шинондагӣ, и кадом хосияташ ҳаст. Ҳам хели саволҳо бисёр мешаванд.
1: рӯзи шанбе ва якшанбе то истиқлоли давлатӣ дар ин боғи фарҳангӣ ва фароғатии Иран рӯзҳои фарҳангӣ шаҳру ноҳияҳои кишвар баргузор мегардад. Мақсад аз ташкил намудани ин чоравинӣ муаррифии таъриху тамаддун, фарҳанг ва расму оини неки меҳмоннавозии тоҷикона мебошад. Инчунин маҳсулоти кишоварзӣ сарзаминамонро барои сокинони пойтахт ва сайёҳони хориҷӣ ба маърази тамошо мегузоранд.
0: Масоати боғ 116 майдончаҳои варзиш ҷойгири ҳар кас метавонад омада машқ кунад. Ҳаст барои кӯдако карусел майда, метавонанд онҷа дам гиранд, бозӣ кунанд назди ҳамон ҷои машқ. Ин аз одам вобаста. Яхе одамо вақти тирамоя дуст медорад. Тирамо беҳад зебо мебошад, чунки ҳар як дарахт ранги худашро мегирад. Зард, сурх, сабз, арчао бо ранги сабзи баланд мекунад. Яхел одамо баҳора дуст медорад, вақти дарахтҳо мешукуфанд, гул мекунанд. Ҳар кас метавонад омада фасли худашро интихоб карда дар ҳамин боғ сайругашт мекунад. Ҳар саҳар одамое, ки назди атрофа зиндагӣ мекунанд, пеш аз кор рафтан омада машқ мекунанд, ҳавои тоза ба мегарданд. Ҳар саҳар об мошини об пошад боғро салқин мекунад. Аз соати 5 дарвозаи боғ кушодагӣ ҳар кас ки хоҳад метавонад омада ҳамҷа машқ кунад, сайругашт кунад.
1: Иран дорои 166 майдончаи варзишӣ барои истироҳат ва машғулиятҳои ҷисмонии шаҳрвандон пешбинӣ шудаанд. Дар ин майдончаҳо ҷавонон ва кӯдакон метавонанд ба варзиш машғул шаванд, саломатии худро нигоҳ доранд ва вақти холии худро самаранок гузаронанд. шунавандаҳои азиз, шумо барномаи хӯрамдиёро аз зебоиҳову сабзкориҳои боғи ирамӣ душанбе шунидед. Дар ҳамин ҷо вақте ба барномаи мо ҷудо гардида ба анҷом мерасад. Дар таҳияи барнома саҳм доштем муҳаррир Зулайхо Расулова, коргардон Ҷонибеки Идибек. Хайр, саломату сарбаланд бимонед ва пайгири барномаҳои радиои Тоҷикистон бошед.

0: дар душанбе соат 12. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Имрӯз дар Академияи Вазорати Корҳои Дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи навбатии шабакаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Осиёи Марказӣ оид ба мубориза бар зидди хариду фурӯши одамон ба кори худ шурӯъ кард. Тавре ҳамкорамон Олуфта Шарипова аз ҷараёни чорабинӣ хабар дод. Дар ҷаласа намояндагон ба ҳамоҳангсозони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва Узбекистон иштирок доранд. Мақсади асосии ҷаласа таҳкими ҳамкориҳои минтақавӣ, мубодилаи иттилооти фаврӣ ва усулҳои нави тафтишоти ҷиноятҳои трансмиллӣ, инчунин таъмини ҳифзи ҳуқуқи қурбониёни хариду фурӯши одамон мебошад. Муовини раиси Бонки миллии Тоҷикистон Сироҷиддин Икромӣ бо ҳайати намояндагони Шӯрои хизматрасонии молиявии исломӣ таҳти роҳбарии муовини дабири кулли ин ниҳод Абдулло Ҳорун мулоқот намуд. Зимни вохӯриҳо, ҷонибҳо масъалаҳои марбут ба рушди низоми молиявии исломӣ, такмили заминаи меъёрии ҳуқуқии он, тақвияти ҳамкориҳои дуҷониба дар самти танзиму назорати хизматрасониҳои суғуртавӣ, бахусус омӯзиш ва роҳандозии суғуртаи исломиро мавриди баррасӣ қарор доданд. Дар ин хусус аз Бонки миллии Тоҷикистон иттилоъ доданд. Имрӯз дар раёсати фарҳанги шаҳри Душанбе даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман оғоз гардид. Тавре ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ хабар дод, дар маросими ифтитоҳи озмун Дилбар Одилзода, муовини раиси шаҳри Душанбе иштирок ва суханронӣ намуд. Гуфта шуд, ки дар даври шаҳри озмун 408 нафар аз 4 ноҳияи шаҳри Душанбе иштирок намуда, аз рӯи номинатсияҳои навозандагӣ, сарояндагӣ, композиторӣ, санъати тасвирӣ ва дизайн миёни ҳам рақобат хоҳанд кард. Даври шаҳрии озмуни мазкур то 30 июн идома карда, ғолибон ба даври ҷумҳуриявӣ роҳат мегиранд. Дар варзишгоҳи Талко Аренаи шаҳри Турсунзода байни духтарони аз 6 то 12 сола эстафетаи футбол, машқҳои шавқовар ва озмунҳои гуногун доир карда шуд. Дар ин хусус аз мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода хабар доданд. Дар чорабинии варзиши 200 нафар иштирокчи ҷамъ омада, ташкили эстафетаи футбол, машқҳои шавқовар ва озмунҳои гуногун ба кӯдакон эҳсоси хуш ва хотирҳои фаромӯшнашаванда бахшиданд. Пас аз анҷоми чорабинӣ ба ҳамаи иштирокчиён медал, туб ва либосҳои варзишӣ туҳфа карда шуд. Дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифораи обу ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин.
1: Аз агентии боҳсанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. Ҳаво 34-36 дараҷа гарм мешавад. Дар лети хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. Ҳаво дар водиҳо 34-39 дараҷа гарм, дар домонакӯҳҳо 25-30 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар лети суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимол раду барқ ба амал ояд. Ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа гарм, дар домонакӯҳҳо 18-23 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо бебориш пешгӯӣ мешавад. дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимол раду барқ ба амал ояд. ҳаво дар водиҳо 32-37 дараҷа гарм, дар домонакӯҳҳо 25-30 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вити мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. ҳаво дар ғарби вилоят 26-31 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят 10-15 дараҷа гарм мешавад.
0: анҷоми ахбор
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: шумо барномаи соати фараҳро мешунавед рӯи мавҷи
1: 147 FM радиои тоҷикистон.
0: Бале, мустақиман аз ин шабака ва мо дар бахши аввали барнома қарор доштем ки унвон дорад
1: дақиқ кунед. Бале, албатта. Шарт нист, ҳамон гуна аст. Мо се далелро интихоб мекунем, яъне пешниҳоди шумо месозем, вале аз дохили он се далел танҳо якеш дуруст аст ки шумо бояд муайян созед.
0: Бале, инҷо қаблан Мирзо Али шунаванда аз мо як далелро интихоб карданд, мутаассифона нодуруст буд ва инак як имконияти бузург аст ба шунавандаи навбатии мо ки инҷо занг мезананд. Албатта аз миёни ду далел, ки албатта табиист, ки якте он дуруст аст ва шояд ки тахмин мекунанд ва ҳамун тахминашон дуруст хоҳад баромад. Ва инак метавонед бо рақамҳои 2760
1: албатта 2760
0: занг занед. Ва инак мо шунавандаи азиз ин далелҳоро бори дигар барои шумо пешниҳод мекунем ва шояд шунавандаи азиз мо тоза ба мавҷи радиои тоҷикистон пайвастанд ва ин лаҳза барномаи соати фараҳро мешунаванд. Хуб, барома меҳронабону бори дигар пешниҳод месозем ва баъдан шунавандаи азиз мо метавонад занг зананд, посухи худро муайян созад.
1: Бале, сомиёни гиромӣ, ин гуна буданд ҳамон далелҳое ки мо пештар пешниҳоди шунавандаи қаблӣ кардем. Дар тӯли умри худ ҳар як инсон тақрибан 27 тонна хӯрок мехӯрад, ки ин ба вазни 7 фил баробар буда метавонад.
0: ва хуб шунавандаи азиз, инчунин дар тӯли умри худ инсонҳо тақрибан 100 кило хӯрок мехӯранд, ки ба вазни як фил баробар аст.
1: Бале, ва дар тӯли умри худ мо инсонҳо тақрибан 27 000 тонна хӯрок мехӯрем, ки ин ба вазни 7 фил баробар буда.
0: хуб, инак шунавандае дорем, меҳрубонони интизорашонро мегузорем, мешунавем ва шояд инҷо посухи дуруст доранд. шунавандаи азиз мо ғолиби бахш хоҳанд гардид.
1: Бале, чун имконият бузургтар аст барояшон, барои ғолиб омадан.
0: Бале, чун як вариант аз эътибор сохит гардид, қабул мекунем. инҷо ало.
1: Бале.
0: хуб, мутаассифона занги кӯтоҳ буд аз ҷониби шунавандаи азизи мо ва як тана шунавандаи дигари мо тариқи смс паёмак. фазилат ҳастам, дуруд ба шумо, аз шаҳри Душанбе бо шумо ҳастем. аҳли хонавода шуморо мешунавем ва мо ба хулосае расидем, ки варианти дуввум посухи дурусти ин савол аст. яъне дар тӯли умри худ мо инсонҳо тақрибан 100 кило хӯрок мехӯрем, ки он ба вазни як фил баробар аст.
1: вале мутаассифона як фил аз тона зиёдтар аст вазнаш. инҷо агар дар бораи 100 килограмм.
0: хуб, ва шояд ки ҳамин посухро, шояд ҳамин вариантро хуб эътибор надоданд шунавандаи азиз мо тахмин карданд. қаблан ҳам ишора кардем, ки гоҳо тахминҳо дуруст мебарад, вале гоҳо тахминҳое, ки шояд ба ҳамон андозаи фил бубинед, 100 кило, ҳеҷ як фил 100 кило буда наметавонад. шояд ки ҳамон филе, ки нав таваллуд мешавад, ҳатто ҳамон аз 100 кило ҳам бештар бошад. ва аллакай шумо посухи дурусти ин саволро пайдо кардед, чун
1: бале, яъне дар тӯли умри худ ҳар як инсон тақрибан 27 тонна хӯрок мехӯрад, ки ин ба вазни 7 фил баробар шуда метавонад.
0: Бале, хуб, шунавандаҳои арҷуманд, ин лаҳза барномаи иттилооти ахбор пешниҳод мегардад аз ҷониби коргардони барномаи мо ҷонибеки идибек ва пасон шунавандаҳои гиромӣ идома хоҳем дод саҳифаҳои дигари барномаро. ва албатта агар шунавандаҳои азизи мо хоҳиш иштирок кардан дар бахши дақиқ кунедро дошта бошанд, баъд аз бишнидани барномаи иттилооти ахбор қабул хоҳем кард. агар на, пас ба бахш дигари барнома хоҳем гузашт.
1: Бале, бо мо ва бо мавҷи мо буданро фаромӯш насозед.
0: 147 FM.

0: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Имрӯз дар Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи навбатии шабакаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Осиёи Марказӣ оид ба мубориза бар зидди хариду фурӯши одамон ба кори худ шурӯъ кард. Тавре ҳамкорамон Олуфта Шарипова аз ҷараёни чорабинӣ хабар дод. Дар ҷаласа намояндагон ба ҳамоҳангсозони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва Узбекистон иштирок доранд. Мақсади асосии ҷаласа таҳкими ҳамкориҳои минтақавӣ, мубодилаи иттилооти фаврӣ ва усулҳои нави тафтишоти ҷиноятҳои трансмиллӣ, инчунин таъмини ҳифзи ҳуқуқи қурбониёни хариду фурӯши одамон мебошад. Муовини раиси Бонки миллии Тоҷикистон Сироҷиддин Икромӣ бо ҳайати намояндагони Шӯрои хизматрасонии молиявии исломӣ таҳти роҳбарии муовини дабири кулли ин ниҳод Абдулло Ҳорун мулоқот намуд. Зимни вохӯриҳо ҷонибҳо масъалаҳои марбут ба рушди низоми молиявии исломӣ, такмили заминаи меъёрии ҳуқуқии он, тақвияти ҳамкориҳои дуҷониба дар самти танзиму назорати хизматрасониҳои суғуртавӣ, бахусус омӯзиш ва роҳандозии суғуртаи исломиро мавриди баррасӣ қарор доданд. Дар ин хусус аз Бонки миллии Тоҷикистон иттилоъ доданд. Имрӯз дар раёсати фарҳанги шаҳри Душанбе даври дуюми озмуни Ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман оғоз гардид. Таври ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ хабар дод, дар маросими ифтитоҳи озмун Дилбар Одилзода, муовини раиси шаҳри Душанбе иштирок ва суханронӣ намуд. Гуфта шуд, ки дар даври шаҳри озмун 408 нафар аз 4 ноҳияи шаҳри Душанбе иштирок намуда, аз рӯи номинатсияҳои навозандагӣ, сарояндагӣ, композиторӣ, санъати тасвирӣ ва дизайн миёни ҳам рақобат хоҳанд кард. Даври шаҳрии озмуни мазкур то 30 июн идома карда, ғолибон ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат мегиранд. Анҷоми ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: дӯстони азиз дома дорад ва ба коргардони мо ҳар дуи тарона ҳам бисёр писанд омада ва хостанд ки ба шакли пурра бишнаванд. вале аз ҷониби шумо инҷо муайян мегардад то овоздиҳӣ кунед ва дар интиҳо албатта ҳамон таронае ки шумо қабул мекунед ба шакли пурра пахш хоҳад гардид.
1: Бале, албатта нагуфта намонад ки дроҷе ба ин суруде ки аз ҷониби ду сароянда сароида шуда буд фикру андешаҳои худро бигӯед, баъдан интихоб кунед якеро. Яъне маз чаро Парвина Муродӣ ва ёнки маз чаро Субҳони Саид аввал шаҳр диҳед, баъдан интихоб кунед.
0: Бале, ҳар яке вобаста ба сабку услуби хосаи худ сароиданд. Албатта мусиқиҳо, оҳангҳои бисёр ҳам дилнишин ва тарзи шеваи пешниҳод воқеан дигаргун аст. Вале аз нигоҳи шумо ки бештар таъсирбахш аст ва тавонистааст ки дар қалби шумо матни суруди ҳамон нафар бо оҳангҳояш ҷо шудааст, ҳамонро шумо муайян кунед ва чаро шумо маҳз ҳамонро интихоб мекунед. Ва инҷо як тан аз шунавандаи азизи мо Ҳасанбой Ҷурақулов навиштанд ки мо ҳамеша бо барномаҳои шумо ҳастем бо барои соати фараҳ ва ҳоло дар рухсатии меҳнатӣ қарор дорем. Ва чун Ҳасанбой Ҷурақулов ки омӯзгор ҳастанд барои таълиму тарбияи шогирдон имрӯз саҳми бузург доранд, дар рухсатӣ ҳам мегӯянд мо ҳамеша бо радио ҳастем. Мо арзи сипос мегӯем ба шумо Ҳасанбой Ҷурақулов ки бо барномаҳои радиои Тоҷикистон ва махсусан бо барномаҳои мустақими он ҳамеша дар иртибот ҳастед ва фикру андешаи худро баён мекунед. Арзи сипос. Ва инак дӯстони арҷуманд қабул мекунем. Бале, рақамҳои мо фаъол аст 2760-206-20. Метавонед занг занед ва ҳамзамон Ҳасанбой Ҷурақулов навиштанд ки рақамҳо шояд кор намекунад. На, рақамҳо фаъол аст. Шумо ҳамон лаҳзае шояд занг задед ки як шунавандаи дигари мо шояд ҳамон ҳангом дар хати тамос буданд. Қабул мекунем дӯстони арҷуманд дар бахши навои дубора.
1: Бале, бале, бояд зикр кард ки исми суруд Дил аз танги аст.
0: Баъд нафари ҳастанд интизор.
1: Бале, қабул мекунем. Ало.
2: Ассалому алайкум, акои Комурон ва апаи Меҳрона.
1: Дуруд ба шумо, рӯзатон бахайр бошад. Бале, бифармед.
2: Рӯзи шумо ҳам бахайру шодӣ бошад. Ман Меҳрубон ҳастам.
1: Меҳрубон, шумо чӣ андеша доред? Сурудторо шунидед?
2: Бале, ба назари ман Субҳони Саид хубтару беҳтар хондагӣ ҳастанд. Овозамро ба Субҳони Саид медиҳам.
0: Саломат бошед. Ташаккури зиёд, шунавандаи арҷуманд Меҳрубон. Қабул мекунем нафари навбатиро, дӯстони арҷуманд. Хуб, марҳамат, интизор намегузорем. Бале, дуруд ба шумо.
1: Рӯз бахайр.
3: Ассалому алайкум.
0: Дуруду сипос, хаста набошед. Нимарӯзӣ пур аз фараҳ бошад.
3: Бошем ки бо шумо ҳастем ва мустақиман.
0: Саломат бошед. Ташаккур.
1: Зиёд мо низ хело шод ҳастем ки шумо занг мезанед дар барномаи иштирок мекунед.
3: Бисёр фурсат ба мо пайдо шуд ки мо бо шумо тамос гирифтем. Интихоб мекунам устод Субҳони Саид. Воқеан сурудҳои устод Субҳони Саид пурмаънӣ, воқеан дар зиндагӣ гирифта шудааст. Овоз медиҳам ба устод Субҳони Саид.
0: Сарбаланд бошед. Ташаккури зиёд. Воқеан Шодравон Субҳон Саидов бисёр ҳам таронаҳои мондагор доранд. Хуб, қабул мекунед нафари навбатиро?
1: Бале.
4: Ало.
1: Бале, рӯз бахайр.
4: Салом алайкум Меҳрона, Комрон ва Ҷонибек. Ман Музаффар аз Ҳамадонӣ.
1: Бале, Музаффар, шумо чӣ андеша доред?
4: Ин Парвина Муродӣ буда на дуюм?
0: Бале, Парвина Муродӣ.
4: Ана ба ман ҳамин ҳарчанд хуб мехонам, ба ман бисёртар ҳамин Парвина Муродӣ сурудаш бисёр аламнок ин хел мехонад, бисёр ба ман ин маъқул шуд.
0: Саломат шуд, ташаккур.
1: Бале,
4: бале. Завқи худашро дорад, ба ман ҳамин Парвина Муродӣ ҳаминро интихоб мекунад.
0: Саломат бошед ба шунавандаи азиз мо Мирзоалӣ. Музаффар гуфтан мазарад ҳам?
1: Бале.
0: Музаффар. Хуб, ба Музаффар шунавандаи азиз мо садои Парвина Муродӣ бештар писанд омада. Қабул мекунем. Бале, дуруд ба шумо.
5: Ало, ассалому алайкум.
0: Дуруд ба шумо, хаста набошед. Рӯз ба хайр бошед.
5: Зинда бошед, шуморам хаста набошед.
1: Акаҷон,
5: акаҷон, салом ба кули шунавандаҳо. Ман Аниса аз шаҳри Сор.
0: Ташаккур.
1: Хуб, Аниса боно, шумо чӣ андеша доред?
5: Албатта ҳар ду суруд пур аз маънӣ аст, ҳар дуашам хушрӯ аст. Ба ман суруди Субҳон Саид махқул аст ва маънии баландам дорад.
0: Саломат бошед. Ташаккур мегӯем ба шумо Аниса боно барои тамос.
1: Бале, дар воқеъ ин як матн аст, яъне як матн аст, як маъно дорад. Бале,
0: нафари навбатиро мешунавем.
6: Ало, салом алайкум.
1: Дуруд ба шумо, рӯзатон ба хайр бошад.
6: Саломат бошед. Мо имконият дорем барои овоздиҳӣ?
0: Хуб, марҳамат, мешунавем.
1: Бале, метавонед овоз диҳед.
6: Овоз мегузарам ба Субҳони Саид.
0: Саломат бошед. Сипос ба шумо ҳам шунавандаи гиромӣ.
6: Салом алайкум.
1: Рӯз бахайр. Дуруд ба шумо.
6: Дуруд меҳрабону. Салом алайкум.
1: Рӯзатон бахайр бошад. Дуруд низори шумо низ.
6: Истиқлол ба тамоми падарони ҷумҳурии Тоҷикистон муборак бошад.
0: سلامت باشید. تشکر به شما نیست. مبارک هم بود. اینجا
2: مردم از بسته موشونه چهر بیشنبه
0: سعادت من باشد. خوب شما نظری خود را بیان میکرده بابت این ترانه ها.
2: سبحان سعید و انتخاب بگم ایرامه باشم با پدر 80 ساله که با شما مراجعت کرد برای پدران برنامه شد یکم با اون بعد با تمام پدران جمهوری تاجیکستان.
0: سلامت باشد. تشکر به شما. نفر نوبتی رو میشنم اینجا شنونده از ما فعال میشوند و ترانه شادروان سبحان سعید با کسب 5 آواز در زینه اول قرار دارد. خب دوستان عزیز بیاید این ترانه رو میشنویم. غالب این بخش گردید این ترانه. ولی مهرانبانو چه حرفی دارن مرما؟
1: بله فکر میکنم باز یک نفر دیگری است میخواد آواز دهد.
0: خب قبول میکنیم. چرا نه مرما؟
1: بله. ولی متاسفانه اسمس پیامه که داریم اینجا نیست کنم.
0: بله اینجا فرهناز نوشتن درود به شما و میخوام که از پروینه مرادی بشنوم این ترانه را. سلامت باشید سپاس. ولی دو آواز دارن پروینه مرادی و ترانه سپانی سعید 5 آواز. بیاید این ترانه را با هم بشنویم.
1: بله ترانه آماده پخش است بشنویم با هم.

0: идома дорад дӯстони азиз барномаи соати фараҳ ва менигарем ба смс паёмак. Як тан аз шунавандаи азизи мо Моҳирабону навиштанд: дуруд ба шумо, рӯзу рӯзгоратон пур аз хотироти нек, пур аз фараҳ, пур аз шодмонӣ бод ва ман бесаброна бахши мухлисонро интизорам. Агар имкон медошт, ман дар ин бахш иштирок мекардам, чун худи шумо ҳам дар нашри қаблии барнома таъкид кардед ки порчаи таронаҳое ки ҷадид ҳастанд пешниҳоди мо гардонед, боз ҳам бартарияти бештар дода мешавад ва аз ҳамин лиҳоз ман аз фараҳноз шарафо ва порчаи сурудашонро ки тоза пешниҳоди мухлисонашон гардидааст омода кардам ва мехоҳам ки дар ин бахш иштирок намоям.
1: Албатта мо мунтазири занги шумо ҳастем. Метавонед занг занед шунаванда гиромӣ дар бахши мухлисон иштирок намоед, чун сафҳаи сеюми барномаи соати фараҳ бахши мухлисон аст.
0: ташаккур. Бале, воқеан шунавандаи азиз, мо мехостем ки дигар бахшро пешниҳод кунем, вале шунавандаи азиз мо зиёд хоҳиш кард ва нафари дигар ҳам навиштанд: меҳроб. Бо исми меҳроб, дуруд ба шумо. Зиёд мехостам дар ин бахш иштирок кунам ва шумо ҳамешагӣ ин саҳифаро дар интиҳои барнома мегузоред, фурсат ҳам хеле кам мемонад ва хоҳишмандам ки дар ин бахш иштирок кунам. хуб, шунавандаи арҷуманд, ба хотири шумо ки албатта барномаро мо таҳия мекунем ва аз ҳамин лиҳоз хоҳишҳои шумо ба инобат гирифта мешавад, биёед инҷо занг занед дар бахши мухлисон, боз ҳам порчаи сурудҳои ҷадид ки тоза пешниҳоди мухлисонашон намуданд, овозхонони маҳбуби кишвар, барои мо замзама кунед бо садои хосаи худ, бо ана ҳамон сабку услубе ки шумо доред ва шояд ки пайравӣ мекунед ба ҳамон овозхон ва онро ҳамчун идеал барои худ интихоб мекунед ва ин ҳавас, ин меҳр, ин муҳаббат, яъне муҳаббати овозхонӣ дар дили шумо аз хурдагӣ ҷуш задааст, барои мо пешниҳод кунед то овози зиёдро аз миёни шунавандаҳои азизи хеш касб кунед ва ҳамон тарона барои шумо пахш хоҳад
1: гардид. Бале, сомиёни гиромӣ, имконият аст. Истеъдоди худро нишон диҳед, истеъдоди сарояндагӣ худро метавонед дар бахши мухлисон пешкаши мо ва шунавандагони радиои тоҷикистон созед.
0: хуб, инҷо нафари дигар менависанд: маъзарат аз шумо меҳронабону.
1: хуб, бокер надорад.
0: моҳрӯ ҳастам, дуруд ба шумо ва рақамҳои студияро бори дигар ёдрас мешудед ва мехоҳам инҷо занг занам. хуб, рақамҳо ҳамон аст. моҳрӯ шунавандаи арҷуманд
1: 2760 ки ҳамеша фаъол ҳастанд ва коргардон зангҳои шуморо ба мо пайваст месозад.
0: хуб, нафаре ҳастанд, интизорашона мегузорем.
1: бале.
2: ассалому алайкум, хоҳар ва дудари азиз, ман акбар ҳастам аз шаҳри ҳисор.
0: саломат бошед акбар, сипос. хуб, ин навбат аз кадом овозхон мехостед баҳри мо порчаи сурудашонро?
2: ман мехоҳам ки аз афзалшоҳи шодӣ чор мисра замзама кунам.
1: бале, мешунавем. афзалшоҳ шодиев, исми сурудро медонед? кадом
2: сурудро? эй дӯстон дар олам будем ё набудем.
0: хуб, марҳамат.
2: аз лоиқ шерали аст
0: матни суруд. бале, марҳамат.
2: ای دوستان در آم بودیم یا نبودیم بودیم یا نبودیم یک لحظه شاد و بیغم بودیم یا نبودیم بودیم یا نبودیم پی آمدیم و رفتیم در داشتیم و خانه کی آمدیم و رفتیم در داشتیم و خانه با یاری خیش همدم بودیم یا نبودیم.
0: زنده باشید. سلامت باشید. صدای شما سر خسته نبرده اکبر. واقعا بسیار هم صدای مرغولدار و صدایی است که با سبک و اسلوبی افضلشاه شادیف خیلی مانندی هم دارد و شما تشکر و در این جاده در این مسیر موفقیت بیشتر رو تمنا بکنم.
1: نفر دیگری است. الو، درود باشید. بله، بفرمایید. در بخش مخلصان هستید و از کدام سراینده میخواهید سرود پیش بدید؟
3: زیادین حضور.
0: سلامت باشید. مرحبا.

0: ҳастанд.
1: ташаккур, саломат бошед. сипос. сипос Шарофиддин аз Ёвиддини Нурзод, як порча суруд дар васфи модарони арҷуманд. мешунавем. бале.
2: бале, нафар дигаре аст. ало.
3: салом алейкум.
2: дуруд ба шумо, рӯз бахайр.
3: рӯз бахайр шодӣ бошад. шунавандаи доимӣ шумо Зафар ҳастам аз шаҳри Кулоб.
1: хуб, Зафар, мешунавем шуморо.
3: ана мон гӯш кардем барномаи фарҳадам ду баробар суруд хонам. ман мехоҳам як суруд эҷод кардагӣ хелам барои модаре ҳамуро
1: чароне
3: магар ёза бошад
1: чаро не Зафар марамад мо мечунем шуморо босам бартарати бештар дода мешавад ки матни суруд аз шумо аст
3: мадар чароғи хонадонам бо

0: дар душанбе соат 13. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Дар шаҳри Душанбе бо иштироки муовини сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Усмоналӣ Усмонзода оид ба татбиқи стратегияи рушди соҳаи алоқаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ҳамоиш баргузор шуд. Дар ин хусус аз хадамоти алоқаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Дар ҳамоиш муовини сарвазир Усмоналӣ Усмонзода иброз намуд, ки рушди соҳаи алоқа ва татбиқи технологияҳои рақамӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ ба шумор рафта. Барои таъмин намудани рушди устувори соди миллӣ, баланд бардоштани рақобатпазирии мамлакат ва беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасониҳо аҳамияти калидӣ дорад. Сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Исфандиёри Садулло афзуд, ки татбиқи стратегияи рушди соҳаи алоқа то соли 2040 барои ташаккули муҳити муосири рақамӣ, баланд бардоштани дастрасии аҳолӣ ба хизматрасониҳои босифати алоқа ва рушди иқтисоди рақамӣ аҳамияти хос дорад. Дар осоишгоҳ барои ятимону маъюбони ноҳияи Ховалинг 30 сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин гардиданд. Ин иншооти иҷтимоӣ аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ аз хонаводаҳои Карамовҳо ва Одинаевҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд гардидааст. Хабар доданд аз мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи Ховалинг. Осоишгоҳ барои ятимону маъюбон 20 июни соли равон бо иштироки президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди истифода қарор дода шуд. Ба иттилои ба бинои осоишгоҳ аз 20 ҳуҷраи хоб, ҳуҷраи корӣ, толори муҷаҳҳаз барои омӯзиши ҳунарҳои дузандагӣ, дуредгарӣ ва расмкашӣ, маҷлисгоҳ, китобхона, ҳуҷраи тиббӣ, ҳаммом ва амбор барои нигоҳдории маҳсулот иборат мебошад. Имрӯзҳо дар тамоми шаҳру навоҳии мамлакат бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмону аз навсозии иншооти муҳими ҷамъиятӣ идома дорад. Аз ҷумла дар муассисаи давлатии таълимӣ коллеҷи тиббии шаҳри Ваҳдат низ тибқи нақшачорабиниҳои пешакӣ корҳои ободонӣ дар ҳоли анҷомёбӣ қарор доранд. Гузориши ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин дар ин хусус.
1: Бо гузашти рӯзҳо мо ба ҷашни 35-солагии истиқлолати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон то рафт наздик мешавем ва ба хотири шоиста истиқбол намудани ин ҷашнвораи миллӣ дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Ваҳдат ва ҳудуди муассисаи мазкур корҳои ободонию созандагӣ бо маром идома дошта. Омӯзгорон донишҷӯён нақша доранд то ҷашни миллиро дар сатҳи зарурӣ пешвоз гиранд. Иброз дошт дар суҳбат Эркамо Мирзозода, муовини директори коллеҷи тиббии шаҳри Ваҳдат.
2: Бо мақсади дар сатҳи баланди омодагӣ و تشکیل برگزار نمودنی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج تیبی شهری وحدت طبق فرمایش رهبر مؤسسه گروه کاری سازمان داده شده نقشه چورابینی های مؤسسه دولتی تعلیمی کالج تیبی شهری وحدت به تصویب رسید. با این مقصد سلسله چورابینی ها با جلب مهمانان تخصصان آموزگاران و دانشجویان تشکیل و برگزار نمودیم.
1: ба гуфтаи Эркамо Мирзозода, муовинин директори коллеҷи мазкур, дар пешрӯи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Ваҳдат бо иштироки омӯзгорон, донишҷӯён ва роҳбарияти муассиса боғ бунёд гардид, ки дар он ниҳолҳои сояафкану ороишӣ ва мевадиҳанда шинонида шудааст.
2: коллеҷи тиббии шаҳри Ваҳдат беш аз 5000 гулҳои ороиширо дар ҳудуди муассиса донишҷӯён, омӯзгорон, як боғи зебое бо дастури роҳбари муассиса дар пушт бунёд кардем. баъд аз як сол ҳосил метиҳад ҳалако дарахтҳо баҳра омаданд. бунёд шудани бинои иловагии муассисаи давлати коллеҷи тиббии шаҳри Ваҳдат, ки соли 2023 бо пешвои муаззами миллат бунёд гардид. 25 синфхонаи муҷаҳҳаз, як толори зебои баргузории чорабинио, толорҳои варзишӣ, майдончаи варзишӣ, ҳама инҳо самараи истиқлол аст, ки бунёд гардид.
1: ҳамчунин Эркамо Мирзозода иброз дошт, ки дар идомаи корҳои созандагию ободонӣ масъулини муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Ваҳдат тасмим гирифтааст, ки то арафаи ин санаи таърихӣ чоҳи амудиро низ ба истифода диҳанд. тавре ном бурда илова кард:
2: масъаи давлати таълими коллеҷи тиббии шаҳри Ваҳдат як иқдоме гирифтем, ки чоҳи амудӣ андозаи 36 метр меканем ниҳа дорем то ҷашни 35-солагӣ кишвар пурра иҷро намуда ба истифода диҳем. ба наздикӣ тибқи фармоиши кумитаи оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои санҷиши маҳорат ва истеъдоди донишҷӯён озмуни малакаҳои касбӣ доир кард. 3 нафар аз донишҷӯёни мо, ман инам як тӯҳфаест ба ҷашни 35-солагии истиқлоли кишвар сазовори ҷои дуюм дар ҷумҳурӣ гардиданд.
1: روند کورهای آبادانی و سازندگی بازگوی آن است که امروز رهبریت مؤسسه دولتی تعلیمی کالج تیبی شهری وحدت در همبستگی با آموزگاران و دانشجویان دستجمعانه در آباد نمودن مؤسسه خود کمر همت بستند تا این صحنه تاریخی را با حسی بلندی ملی و در سطح ضروری تجلیل نمایند. سرای استرجدین برای اخبار رادیوی تاجیکستان.
0: انجام برنامه تلویزیونی اخبار
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: истиқлолияти давлатӣ сарвати миллат, сулҳу ваҳдат мерӯи миллат аст.
1: шунавандаҳои азизу гиромӣ, шумо идомаи барномаи тафаккури созандаро аз радиои тоҷикистон мешунавед ва мавзӯи имрӯзаи мо бошад нақши пешвои миллат дар таҳкими ваҳдати миллӣ ва пешбурди ташаббусҳои байналмилалии тоҷикистон аст ва дар барномаи имрӯзаи мо ширкат доранд нуруло маҳмадуллозода, муовини директори институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои осиё ва аврупои академияи миллии илмҳои тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, ва зубайдулло давлатов, ходими калони илми институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои осиё ва аврупои академияи миллии илмҳои тоҷикистон. хаста набошед ҳамсӯҳбатони азиз. хуб, суҳбатро идома медиҳем. дар ҳақиқат мо чун аз ваҳдат, аз корҳои созандагии пешвои миллат, аз талошу ҷонбозиҳои сарвари давлатамон инҷо ҳарф задем ва бояд бигӯем, ки дар ҳақиқат ваҳдат як неъмати бузург аст ва ин ваҳдат барои мо овар худшиносӣ. ва ҳар давлату миллати ҳар халқа, ки агар худшиносии миллӣ надошта бошад, наметавонад ба ҳадафҳои аслии хеш бирасад. ва ҳамин ваҳдати миллӣ ва истиқлолияти давлатӣ ин имкониятро бештар барои мардуми мо фароҳам овард. ва чунон ки худи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мегӯянд, ваҳдати миллӣ бояд аз ҳама гуна ихтилофи назар, гуногун андешии сиёсӣ, манфиатҳои ҳизбӣ, гурӯҳӣ болотар ва дахлнопазир бошад, аҳли ҷомеаро муттаҳид, як дил, як маром ва як поча созад. хуб, бозан суҳбатро идома медиҳам дар робита ба баъзе ҳадафҳое, ки дар тӯли масалан ин солҳо 29 сол дар тоҷикистони азиз ба амал омад, амалӣ шуданд. аз лаҳз хусус хуб он чорабиниҳо ва он хуб ташаббусҳои созандае, ки аз ҷониби тоҷикистон, аз ҷониби сарвари давлати мо пешниҳод гашт. хуб, дар мавриди ҷоизаи об мехостем, ҷоизаи байналмилалии об, устод каме суҳбат мекардед.
2: вақте ки ҷумҳурии тоҷикистон муаллифи зиёда аз панҷ ташаббус дар соҳаи самти обу иқлим ҳаст, вай ҳуқуқи маънавӣ дорад, ки ҷоизаи байналмилалиро дар масъалаи дар самти об таъсис диҳад. ва ҳамин ҷоизаро рӯзи 15 июн бо фармони худаш президенти муҳтарами ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон таъсис дод. ба лоиҳаи қонуна ба маҷлиси намояндагон фиристод ва тасдиқ шуд ва бо фармони президент тасдиқ шуд. акнун ман мегӯям, ки ин ҷоиза пеш аз ҳама ба тамоми ҷаҳон гом дод, ки ҷумҳурии тоҷикистон соҳиби ана ҳамин ташаббусҳо ҳаст. ҷумҳурие ҳаст, ки 6 ташаббус дар соҳаи обу иқлим дорад ва ҷумҳурие ҳаст, ки рӯзномаи обу иқлима ба арсаи байналмилалӣ ва ба арсаи ташкилотҳои байналмилалии ҷаҳонӣ баровард, яъне ба ин рӯзнома баровард. пеш ин қадар мавзӯи обу иқлим муҳим набуд ва муҳим буданаш эҳсосам намекарданд. ва барои ҳамин ин ҷоиза аҳамияташ пеш аз ҳама аз он иборат аст, ки имкон медиҳад тамоми олимони ҷаҳон, олимони байналмилалӣ, олимоне, ки дар ташкилоту муассисаҳои гуногун дар соҳаи омӯзиши обу иқлим кор мекунанд, ҳамаи онҳоро ба ҳам биёрад ва ҳавасманд гардонад, ки мувофиқи ҳамин дархостҳо, нишондиҳандаҳо ва меъёрҳое, ки дар фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таъсиси ҷоизаи байналмилалӣ дар самти об ҳаст, ҳам хел ном дорад: таъсиси ҷоизаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар самти об. ҳам хел ном дорад. ва акнун имкон медиҳад, ки олимони давлатҳои гуногун, миллатҳои гуногун, ки таҷрибаҳои зиёде дар соҳаи обу иқлим доранд, онҳо ба ҳам биянд ва ҷои ба ҳам омаданашон ҷумҳурии тоҷикистон мегардад. боз ба маркази омӯзиш, пажӯҳиш, ба маркази сиёсат, ба маркази фарҳанги истифодаи об табдил меёбад ҷумҳурии тоҷикистон. дигар ин ки ташаббускор будани ҷумҳурии тоҷикистон эътироф мекунам ба воситаи ин фармон. ва дигар ин ки ин фармон имкон медиҳад ки пажӯҳиши соҳаи обу иқлим дар байни давлатҳои гуногун бо дархости ҷумҳурии тоҷикистон, масалан мавзӯи фармоишӣ ҳам мешаванд, баъзан ҳукуматҳо мавзӯи фармоишӣ доранд ва ҳамон мавзӯъҳое ки барои ҷумҳурии тоҷикистон муҳим аст пешакӣ эълон карда шаванд ва ин дар ин соҳа олимони гуногун пажӯҳиш кунанд. масалан дар бораи ҳамин соҳаи об ҳаст ҷоизаҳо ҳастанд, дута ҷоиза ҳаст, яке дар Швейтсария ҳаст, дигаре дар Канада. аммо гап дар сари он аст ки
1: самтҳои
2: алоҳидаи гуногунро дар бар мегиранд. ин аввалин бор дар таърих аст ки бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷоизае таъсис дода мешавад ки тамоми ҷаҳони глобалиро дар бар мегирад, олимона, институтҳора, пажӯҳишгарона ва марказҳое ки бевосита дар академияи улумҳои давлатҳои гуногун ба илми пиряхшиносӣ, обшиносӣ, ба илми криосфера ва дигар илмҳои соҳаи обу иқлим машғуланд. яъне як нав такони медиҳад барои пешрафту пажӯҳиши пешгирӣ аз офатҳои табиӣ, пешгирии гармшавии иқлим, обшавӣ бо суръати пиряхҳо, ки инҳо ба ҳаёти давлатҳо ва миллатҳо бисёр хатари бунёдӣ доранд. яъне хатаре доранд ки метавонад инсонията нест кунад, ҳамаи мавҷудоти зиндаро нест кунад, набототу ҳайвоноту ҳамаи экосистемаро аз байн барад, дар сурате ки мо дуруст муносибат намекунем ба соҳаи об. як аҳамияти дигари ҳамин ҷоиза дар он аст ки имкони давлатҳои абарқудрати ҷаҳон ва дигар давлатҳое ки ба ин самт майл доранд, мехоҳанд корҳоеро анҷом диҳанд, пажӯҳиш кунанд, кӯшишҳои ҳамаи онҳоро муттаҳид мекунад. дар ҳамон фармони президент гуфта шудааст ки ҷоизаи байналмилалӣ, яъне молияш, пулаш аз субъи буҷети ҷумҳурии тоҷикистон ташкил карда мешавад. аммо дигар муассисаҳое ки ғайри давлатиянд, чӣ дар дохили ҷумҳурии тоҷикистон ва чӣ дар арсаи байналмилалӣ, метавонанд ба ин ҷоиза маблағгузорӣ кунанд, агар хоҳанд. ин хеле имконият ҳаст. ва дигар ин ки худи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пеш аз ҳамин ҷоиза дар Академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон маркази пиряхшиносӣ буд ва бо фармони махсуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамин ба институти омӯзиши иқлим ва пиряхшиносӣ обшиносӣ табдил дода шуд ва имрӯз дар Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон бисёр фаъолияти пурсамар дорад. аллакай ду се маротиба ба Бадахшон, ба кӯҳҳои Бадахшон барои омӯзиши пиряхҳо, ба кӯҳҳои Зарафшон ва ба кӯҳҳои Қаторкӯҳҳои Ҳисор барои экспедитсияҳои илмӣ ташкил карданд ва суръати обшавии пиряхҳо, гармшавии иқлима омӯхтанд ва аз натиҷаи ҳамин пажӯҳиши олимони Академияи миллии илмҳои тоҷикистон як атласи бисёр зебои ба чоп расонида шуд ки ин бори аввал аст ки дар ҷумҳурии тоҷикистон ва дар миқёси Осиёи марказӣ бори аввал

0: шаҳрҳои бузурги ваҳдати миллии мост, аз истиқлолияти давлатӣ, аз ҳамин сулҳу суботе, ки дар кишвари мо пойдор аст. Ва бигзор ин сулҳ, ин ҳамбастагӣ ҳамеша ҷовидонӣ бимонад. Ва Нуруллоҳ Маҳмадзода мегуфтед, ки дар робита ба оне ки масалан имрӯз мо аз масалан дастовардҳо аз қиматнок будани ваҳдати милли ҳарф задем, ки барои мо хеле дар ҳақиқат қимат ба даст омад ва мо онро бояд ҳифз кунем. Маърифати ҳуқуқии шаҳрвандони мо то чи андоза масалан боло рафт дар ҳамин даврон, ва то чи андоза онҳо метавонанд ки аз худ, аз ҳуқуқҳои хеш дифоъ кунанд дар ҷомеа?
1: Ташаккур зиёд. Мехостам як нуктаро таъкид кунам. Бубинем ҳама кору пайкор, ҳама ташаббусҳои пешвои муаззами миллат аз рӯзи аввал сулҳу созандагӣ буданд, идома доранд ва имрӯз ташаббусҳошон дар сатҳи байналмилалӣ дар соҳаи об ҳам барои зиндагӣ осоиштаи мардуми кори сайёҳ ҳаст. ҳатто мо як назари илмии дигаре ҳам дорем, ки ҳамин сулҳи тоҷикон, ки имрӯз ҳатто аҳамияти ҳамин сулҳу ваҳдати тоҷикон аз доираи таърихи миллӣ як давлат берун шуда аҳамияти байналмилалӣ пайдо кардааст. Яъне ин дар таърихи байналмилалӣ, ҳуқуқи байналмилалӣ назир надорад. бо чунин ро бо чунин воситаи
0: ба дигар сиёсатмадорону сиёсатшиносон намунаи ибрат.
1: Имрӯз ҳама ташаббусҳои пешвои муаззами миллат, ҳама кору пайкорашон, бахусус дар ба даст овардани ваҳдати миллӣ ва сулҳу созиш ва ҳатто ҳалли масъалаҳои муноқишаҳои сарҳадие, ки бо ҳамсояҳо доштем, ин боз як мавзӯи бисёр муҳим, мавзӯи тадқиқотҳои илмӣ шудааст ва ин боиси ифтихор аст. ин боиси ифтихори ҳамаи мо олимон, ҳама шаҳрвандони тоҷикистон аст, ки мо аз ин ифтихор мекунем, ки дигар давлатҳо, дигар институтҳои байналмилалӣ ин ташаббусҳо, ин кору пайкори тоҷикистонро дар ҳалли масъалаҳои муноқишаҳо ва ба сулҳу созиш расидан истифода намуда истоданд. ва дар мавриди маърифати ҳуқуқӣ, акнун миллате, ки ба дунё ин қадар фарзандони фарзона додааст, чи аз аввал то имрӯз, имрӯз дар симои пешвои муаззами миллат, бояд маърифати ҳуқуқиаш боло бошад. ва вобаста ба ҳамин, инам боз бо ташаббуси пешвои муаззами миллат солҳои баландбароштани маърифати ҳуқуқӣ шуд, аз ҷумла дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, дигар вазорату ниҳодҳо корҳои зиёде анҷом дода шуданд, то маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон баланд бардошта шавад. ва агар муқоиса кунем, албатта дар қиёс ба солҳои 90-91 имрӯз маърифати ҳуқуқи шаҳрвандони мо хеле боло рафтааст. агар фарз кардем дар солҳои аввали истиқлол маърифати ҳуқуқӣ, саводи ҳуқуқӣ, огоҳии ҳуқуқӣ, хештаншиносӣ мо ба як дараҷае мебуд, шояд он воқеҳо рух намедода. барои ҳамин масъалаи маърифати ҳуқуқӣ, хештаншиносӣ имрӯз барои мо бисёр масъалаи муҳим аст. ва фикр мекунам, ки ифтихор аз оне, ки мо бисёр дастоварди муҳим дорем, имрӯз дар як шароити бисёр хуб зиндагӣ дорем, ин боз чиро тақозо мекунад масъулияти бештару, бахусус барои ҷавоно, барои насле, ки имрӯз
0: оянда
1: он замони муноқишаҳои шаҳрвандӣ, рӯзҳои бадро надиданд ва худованд набинанд, аммо бояд огоҳ бошанд. огоҳии ҷавонон аз он сабақи таърих бояд ҳатман бошад. ва ин замина мегузорад, ки мо ваҳдати миллиро ҳимоя кунем. масъулияти мо барои таҳкими ваҳдати миллӣ ҳар рӯз бештар ва бештар мешавад. имрӯз боз дар шароите, ки устод медонанд, ки дар ҷаҳони имрӯза чӣ воқеа ва ҳолатҳо ва чӣ рӯйдодҳое рух дода истодааст. ва албатта ҳама ин дар заминаи маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон аст. ва фикр мекунам, ки сари ин масъала бояд ниҳодҳои давлатӣ зиёдтар корбарӣ намояд.
0: бале, ва таърих борҳо собит намудааст, ки дар ҷомеае, ки тафаккури созандаву эҷодкор, ҳимоятгари манфиатҳои ҷамъиятӣ ва миллӣ нез зери фармони бегонагон қарор мегиранд. ва алал хусус дар ҳамин, чун гуфтед, дар хуб замоне, ки хуб замони талошҳои гуногун имрӯз ҷомеаро фаро гирифтааст.

0: дар душанбе соат 14. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Имрӯз дар шаҳри Душанбе бо ибтикори Академияи Вазорати Корҳои Дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи навбатии шабакаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Осиёи Марказӣ оид ба мубориза бо одамфурӯшӣ баргузор гардид, ки дар кори он намояндагон аз кишварҳои Қирғизистон, Қазоқистон, Узбекистон, Тоҷикистон, мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишварҳои Осиёи Марказӣ ва коршиносони байналмилалӣ иштирок намуданд. Гузориши ҳамкорамон Олуфта Шарипова идомабахши ин мавзӯст.
1: ҷаласаи навбатии шабакаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Осиёи Марказӣ оид ба мубориза бо одамфурӯшӣ бо ифтитоҳ ва суханронии Абдураҳмон Аламшоҳзода, муовини якуми вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, оғоз гардида, мавсуф иброз дошт, ки одамфурӯшӣ яке аз ҷинояти даҳшатноктарин буда, аз ин рӯ бо назардошти хусусияти фаромилии қочоқи инсон, тақвияти ҳамкории минтақавӣ ва иқтидори амалиёти байни мақомоти ҳифзи ҳуқуқ барои ҳалли самаронокӣ ин масъала муҳим аст. Бухоризода Беҳрӯз, муовини сардори маркази муқовимат ба савдои одамони раёсати мубориза бар зидди ҷинояти муташаккили вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, баргузори ин ҷаласаро муҳим ва саривақти арзёбӣ намуда, ҳадаф аз роҳандози ин чорабиниро чунин шаҳр дод.
2: ҳадафи чорабинии мазкур ин муқовимат ба савдои одамон ва ба роҳ мондани ҳамкорӣ байни мақомоти ҳифзи ҳуқуқи давлатҳои Осиёи Марказӣ мебошад. Дар семинари имрӯза масъалаи мубрами муқовимат ба савдои одамон барраси гардида, мушкилҳои вобаста ба ҳамкории фаврии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Осиёи Марказӣ баррасӣ мегардад, ки дар натиҷа қарорҳо вобаста ба зич намудани ҳамкорӣ қабул карда мешавад.
1: Имрӯз одамрабои нигаронии ҷомеаи ҷаҳониро ба бор овардааст ва одамрабои яке аз мушкилоти ҷиддиест, ки ин ҷиноят зуҳуроти зиёд ва доимо тағйирёбанда дорад. Ваколатдори оперативии маркази муқовимат ба савдои одамони раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон зоиршоҳ ҳамшариён бар ин назар аст, ки барои пешгирии ин омили номатлуб тақвияти ҳамкориҳои муштарак зарур аст ва ба ин васила имкони пешгирӣ аз савдои одамонро метавон коҳиш дод.
3: Мушкили асосӣ ин ҳамкорӣ, яъне боварӣ байни мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи давлатҳои Осиё намебошад ва пешниҳоди асосии он буд, ки ҳамчун ҳамкориро дар ин ҷода барои пешгирии намудани ҷинояти савдои одамон ҳарчи зиёдтар кунанд. Мо мунтазам бо дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи давлатҳои хориҷа дар асосии созишномаҳои байналмилалие, ки имзо шудааст ва ҳамкори ҷонуб шудааст, фаъолият карда истодаем. Аммо ҳадафи чунин вохӯриҳоро ҳарчи зиёд тар қавеътар кардани ҳамкорӣ бо давлатҳои хориҷа мебошад.
1: таҳкими ҳамкории мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мубодилаи фаврии иттилоотӣ, истифодаи шабакаҳои ҳамоҳангсозӣ ва роҳҳои беҳтар намудани ҳамоҳангсозии амалҳо ҳангоми тафтишоти фаъол аз масъалаҳои муҳиме буданд, ки мавриди баҳс ва баррасии коршиносон қарор гирифт. Мақсудҷон Дулиев, раҳбари дафтари барномаҳои ЮНИП, дафтари Созмони Милали Муттаҳид оид ба маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, вобаста ба ин қазия чунин изҳори назар намуда, гуфт:
4: региональная сеть правоохранительных органов по борьбе с торговлей людьми, она основана как инструмент, как платформа, механизм для обеспечения регионального практического взаимодействия, обмена информацией в вопросах по проблематике торговли людьми, а также взаимодействия в вопросах по противодействию этому явлению в регионе Центральной Азии. Основой данного взаимодействия является основополагающим документом, международным инструментом данного взаимодействия является так называемый Палермский протокол. Это протокол о борьбе с торговлей людьми, который дополняет Конвенцию Организации Объединенных Наций по борьбе с транснациональной организованной преступностью.
1: Дар аванди ҷаласа иштирокчиён ба муҳокимаи тафтишотии фаромарзӣ, истифодаи равишҳои асос ёфта бар маълумоти иктишофӣ, мубодилаи далелҳо ва ҳамангсозии амалҳои муштарак дар парвандаҳои одамфурӯшӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. Таъкид рафт, ки ин ҷаласа ҳамчун майдони муҳими ҳамкорӣ барои мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишварҳои минтақа хизмат намуда, ба таҳкими муборизаи муштарак алайҳи одамфурӯшӣ ва рушди ҳамкории байналмилалӣ дар ин самт мусоидат хоҳад кард. Олуфта Шарипова барои ахбори радиои Тоҷикистон.
0: Дар шаҳри Хорух ҷаласаи назоратии назди раиси шаҳр баргузор гардид, ки дар он масъалаҳои вобаста ба омодагии ҳамаҷониба ба таҷлили 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Дар ҷаласа роҳбарони сохторҳои мақомоти давлатӣ, ташкилоту муассисаҳо, раисони маҳалҳо ва дигар масъулини соҳа иштирок намуданд. Раиси шаҳри Хорух Назарзода Ризошодӣ ба масъулин ҷиҳати сари вақт ва босифат иҷро намудани корҳои пешбинишуда, таъмини назорати доимӣ аз рафти корҳои сохтмонӣ ва баланбардоштани масъулияти хизматӣ дастуру супоришҳои мушаххас дод. Имрӯз дар раёсати фарҳанги шаҳри Душанбе даври дуюми озмуни Ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гардид, ки дар ин давр 408 нафар аз 4 ноҳияи шаҳри Душанбе иштирок намуда аз рӯи номинатсияҳои навозандагӣ, сарояндагӣ, композиторӣ, санъати тасвирӣ ва дизайн миёни ҳам рақобат хоҳанд кард. Ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ аз баргузории озмуни мазкур гузориши муфассал медиҳад.
5: Дар маросими ифтитоҳи озмун Дилбар Одилзода, муовини раиси шаҳри Душанбе, суханронӣ карда, иброз намуд ки озмуни Ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман на танҳо барои дарёфти истеъдодҳои нав, балки дастгирӣ ва инкишоф додани маҳорати онҳо мусоидат мекунад.
6: Баъд қайд намоям ки ҳайати доварон аз ҳисоби мутахассисони барҷастаи фарҳангу санъати ҷумҳурӣ интихоб гардиданд ва боварӣ дорем ки бо баҳогузории мунсифонаи хеш ва баргузор намудани озмун ба тариқи шаффоф ба иштирокчиёни имрӯза имкон медиҳанд ки беҳтаринҳо ба даври ниҳоӣ, яъне ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ ёбанд ва пойтахти азизамон шаҳри Душанберо дар даври ниҳоӣ муаррифӣ мекунанд.
5: Бояд гуфт ки озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ба иштирокчиёнаш имконият медиҳад ки пайваста ба тамрин машғул шаванд ва маҳорати худро сайқал диҳанд. Зинат Назриева иштирокчии озмун аз рӯи номинатсияи навозандагӣ мебошад. Ӯ барои ин давр тайёрии хуб дидааст ва аз баромади имрӯзааш қаноатманд буда, умедвор аст ки ба даври ниҳоии озмун роҳ хат мегирад.
7: Я участвую в этом конкурсе уже третий год. В прошлые года я играла музыку Чайковского. Мне очень понравилось, но я не прошла на второй тур. Но меня это не сломило, и я снова участвовала. Мы с моей учительницей очень давно занимаемся. Наши уроки начинаются с трех, и мы продолжаем их до 8 часов вечера. 2-3 раза в неделю мы с ней занимаемся. Это очень тяжело, но я надеюсь, что мои труды приносят свои плоды.
5: Фарахноз Юсуфзода, хонандаи синфи шашуми муассисаи давлатии таълими лисей рақами 3 барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Душанбе дар озмун аз рӯи номинатсияи санъати тасвирӣ иштирок намуд. Ӯ хушҳол аст ки дар соли аввали иштирок то даври шаҳрӣ омада, маҳорати худро дар расмҳои тасвир кардааш нишон додааст.
8: Расм тасвир намудаи ман ин давоми мантиқии расми пешинаи ман мебошад. Фирдавсӣ ва хонаводаи деҳнишини ӯ аз рӯи китоби Сотим Улуғзода романи Фирдавсӣ гирифта шудааст. Ман ба расм хеле завқи зиёд доштам ва ин озмун имкон дод ки ман маҳорати худро санҷам ва сайқал диҳам.
5: Бояд гуфт ки даври шаҳрии озмуни Ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман то 30 июни соли равон идома карда, беҳтаринҳо ғолиб ва ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ хат мегиранд. Сарвинози Сайдалӣ, Радиои Тоҷикистон.
0: Анҷоми барномаи тилотии ахбор.
9: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади Радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: Нозия Караматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. Иштирокчиёни барномаи концертиро ҳамчунин бозии бузург интизор аст. 5 электромобил, 10 адад iPhone 17 Pro Max, 10 адад iPad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад. Бо борчини намудани QR рамзе ки дар майдони чорабинӣ насб мешавад, вориди барномаи электронӣ гардида, ному насаб ва рақами телефонии худро дохил намоед. Дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда, ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед. Дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд. Танҳо нафарони аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд. 27 июн майдони Истиқлол, консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Мавҷи радиои Тоҷикистон дар ноҳияи Рудакӣ 104.7 FM.
2: Таҳаввулот ва равандҳои нави геополитикӣ. Дидгоҳи хос ба масоили муҳими рӯз. Шарҳи журналист. Чашмандозе ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон.
3: Ниҳоят 21 июни соли 2026 пас аз омодагиҳои зиёд ва талошҳои пайдарпайи Покистону Қатар, музокира байни Эрону Амрико дар шаҳрчаи Бунгеншток дар Швейтсария баргузур гардед. Ҳайати Амрикоро муовини президенти он кишвар Джей Ди Венс ва ҳайати Эронро раиси парлумони он кишвар Муҳаммад Боқири Қолибов роҳбарӣ мекунанд. Сарвазирони Покистону Қатар Шаҳбоз Шариф ва Шайх Муҳаммад бин Абдураҳмон Олисони ҳам ба ҳайси миёнрав дар ин музокирот ҳузур доранд. Тибқи иттилои расида, ҳайатҳои эронӣ ва амрикоӣ аввал бо миёнравон ва сипас ба таври муштарак дар як нишасти чорҷониба ҳузур пайдо намуданд ва музокираи асосӣ байни Эрону Амрико ҳамагӣ 80 дақиқа давом кард. Дар ин миён президенти Амрико Доналд Трамп дар саҳифаи иҷтимоияш навишт ки Эрон бояд Ҳизбуллоҳи Лубнонро аз мушкилтароше бар зидди Исроил манъ кунад, вагарна мо Эронро сахттар аз гузашта бомбаборон мекунем ва агар лозим шавад гулугоҳи Ҳурмуз дар халиҷи Форсро ҳам ба даст мегирем. Пас аз ин изҳороти Доналд Трамп, ҳайати эронӣ ба нишони эътироз музокираро тарк кард ва гуфт ки бо роҳбарони худ дар Эрон машвара мекунад. Аммо ин ҳайат Швейтсарияро тарк накардааст ва талоши миёнравони покистонию қатарӣ барои бозгардонидани ҳайатҳо ба мизи музокира идома дорад. Нишасти Бунгеншток, ки ба нишасти кули Лусерна ҳам маъруф шудааст, ва хотири баррасии тавофуқномаи ин ду кишвар аст ки рӯзи 16 июн ба имзои электронии президентҳои Амрикову Эрон, Доналд Трамп ва Масъуди Пизишкиён расед. Бар асоси ин тавофуқнома, бояд ҷанг байни Эрону Амрико ва Исроилу Лубнон, аниқтараш Ҳизбуллоҳи Лубнон, ки аз ҷониби Эрон ҳимоят мешавад, ба муддати 60 рӯз баз карда шавад. Гулугоҳи Ҳурмуз тавассути Эрон ва муҳосираи баҳрии Эрон тавассути Амрико поён ёбад. Тибқи бандҳои ҳамин санад, дар муддати 60 рӯз бояд ҳайатҳои эронию амрикоӣ чорчӯби тавофуқномаи умумиро дар мавриди дигар масъалаҳо, аз ҷумла барномаи ҳастаии Эрон, бардоштани таҳримҳои иқтисодӣ аз Эрон ва озод кардани миллиардҳо доллар дорои Эрон аз бонкҳои хориҷӣ ҳал кунанд. Дар сурати ҳал шудани ихтилофҳо дар давоми 60 рӯз, тавофуқномаи умумии сулҳ байни ду кишвар имзо ва дар Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид тасвиб хоҳад шуд. Ин музокиро дар маркази таваҷҷӯҳи ҳамаи расонаҳои ҷаҳон қарор дорад, зеро ҷанги Амрико ва Исроил бо Эрон, ки аз 28 феврали имсол оғоз гардида, 40 рӯз давом кард, боиси баста шудани гулугоҳи Ҳурмуз тавассути Эрон шуда, иқтисоди ҷаҳонро ба таври ҷиддӣ таҳти таъсири манфии худ қарор дод. Пас аз поёни ҷанг ҳам Эрон дар эътироз ба муҳосираи баҳрӣ шуданаш тавассути Амрико ин гулугоҳро баста нигоҳ дошт. Бояд гуфт, аз Ҳурмуз 20% нафту гази ҷаҳон ва тақрибан ҳамин миқдор нуриҳои минералӣ ба кишварҳои гуногун содир мешуд ва табиист ки баста шудани он тиҷорати ҷаҳониро халалдор мекард. Азбаски яке аз натиҷаҳои аввалияи тавофуқномаи Эрону Амрико боз шудани гулугоҳи Ҳурмуз дар ивази поён ёфтани муҳосираи баҳрии Эрон аст, ҳамаи кишварҳои ҷаҳон чашми интизори натиҷаи музокироти Швейтсария ҳастанд. Зеро агарчи ин гулугоҳ ҳоло боз аст, аммо агар музокира ба натиҷа нарасад, он метавонад дубора баста шавад. Дар ҳамин ҳол ба бумбаст расидани музокира пас аз 80 дақиқаи оғози он нишон медиҳад ки мавзеъҳои Амрико ва Эрон нисбат ба тавофуқномаи имзо намудаашон, инчунин нисбат ба масъалаи ҷанги Исроил ва Ҳизбулло аз ҳам хеле дур аст ва ба созиш расидани онҳо кори осон нест. Сарвазирони Покистон ва Қатар, ки муддатест ба ҳайси миёнрав байни Эрону Амрико кор мекунанд, از قبل این حساسیت را درک نموده در محل مذاکرات حاضر شدند تا در صورت سرزدن چنین مشکلی ها به انجام رسالت خود همچون میان رفت پردازند. اما مسلم است که نتیجه مذاکرات هیچگاه در هیچ جای دنیا از میان روها وابسته نیست. میان روها تنها زمین ساز نشستن و گفتگو کردن می باشند و نتیجه مذاکرات استثنان با اراده و عملکرد هیئت ها و رهبران ایران و امریکا بستگی دارد. دو جانب نهایت باید درک نمایند که جهان از این وضعیت نامعین و نااستوار در خلیج فارس خسته شده است و همه انتظار عادی شدن وضعیت و بازگشت رفت و آمد و تجارت بحری در این منطقه مهم عالم هستند.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз Радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Имрӯз гурӯҳи намояндагони васоити ахбори ОМА ҷиҳати шиносоӣ бо натиҷаҳои татбиқи лоиҳаи барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид ба вилояти Суғд сафар намуданд. Барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон лоиҳаҳои гуногунро дар ҳамкорӣ бо вазорату идораҳо, мақомоти маҳаллӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ амалӣ намуда, барои беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва расидан ба ҳадафҳои рушди устувори Созмони Милали Муттаҳид то соли 2030 мусоидат мекунад. Сафари гурӯҳи намояндагони сайти ахбори омад то 24 июн идома меёбад. Мунтахаби Испания дар бозии даври дуюми марҳалаи гурӯҳи ҷоми ҷаҳони футбол 2026 тими миллии Арабистони Саудиро бо ҳисоби калони 4-0 шикаст дода ба дастоварди таърихӣ ноил гардид. Бо ин пирӯзӣ шогирдони Луис де ла Фуэнте шумораи бозиҳои расмии пайдарпай бидуни бохти худро ба 33 расонданд. Дар ин давра испаниҳо 26 пирӯзӣ ва 7 мусофӣ ба қайд гирифтанд. Мунтахаби Испания бозии охирини худро дар марҳалаи гурӯҳи ҷоми ҷаҳон рӯзи 27 июн муқобили тими миллии Уругвай баргузор хоҳад кард. Анҷоми барномаи тилоти ахбор.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: Истиқлолияти давлатӣ сарвати миллат, сулҳу ваҳдат мерӯи миллат аст.
4: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.

0: хабарҳои муҳим,
1: барномаҳои ҷолиб,
0: мусиқии дӯстдошта,
1: ҳама дар як мавҷ.
0: Радиои Тоҷикистон,
1: садои имрӯз дар ҳар хонадон.
0: 104.7 FM, 104.7 FM.
2: Гулбонги руд. گلبانگ رود معرفکری سرود و ترانه های تازه ایجاد و شنیدنی. اگر خواهید که از عالم رنگین موسیقی و محبت و صمیمیت هنرمندان نسبت به صنعت آگاه شوید، پس گلبانگ رود را هر هفته پیگیری نمایید.
3: салом шунавандагони гиромӣ, шод аз онем ки боз имкон дорем бо барномаи гулбонги руд чанд лаҳза бо ҳам бошем. Дар барномаи навбатӣ низ чанд суруду таронаҳои навро гирд овардаем то ба самъи шумо бирасонем.
4: мехоҳед аз эҷоди таронаҳои нав огаҳӣ дошта бошед? мехоҳед таърихи пайдоиши ҳар суруду оҳангҳои нави ҳунармандонро дониста бошед? мехоҳед дар ҳавои таронаву мусиқиҳои баланд эҳсоси шодмонӣ кунед? пас бо радиои Тоҷикистон бо барномаи гулбонги руд бошед.
3: аввалин таронае ки дар барномаи имрӯза пешниҳодатон месозем аз эҷоди сарояндае ки имрӯзҳо байни ҷавонон хеле маъруфияту маҳбубият дорад, овозхони ӯзбекистонӣ Мирҷалол Неъматов мебошад. ин овозхон пайваста сурудҳои ҷаззобро сабт карда ба мухлисонаш пешниҳод мекунад. ин лаҳза таронаи наве ки ин овозхон омода кардааст бо забони ӯзбекӣ суруда шудааст ва қаракӯз яъне чашм сиёҳ ном дорад. аз номаш маълум ки ба духтари чашм сиёҳе бахшида шудааст, аммо дар суруд мавзӯи ишқи пур аз фанду фиреб ҷой дода шудааст. биёед ин таронаи таъсирбахшро бо ҳам бишнавем ва таманно бикунем ки дар байни ҷавонон ва ҷомеа танҳо ишқи поку муҳаббати самимӣ ҳукмрон бошад. Мирҷалол Неъматов, Қаракӯз.

дилбари Париру унвон дорад таронаи навсурудаи Ҷаҳонгир Зарифов. Дар таронаи мазкур маҳбуба ба парӣ монанд карда аз зебоии, меҳрубонӣ ва ҷаззобияти ӯ васф мешавад. Суруд ошиқона буда ба гулдухтарон бахшида шудааст. Ҳоло ин суруди Ҷаҳонгир Зарифовро бо ҳам мешунавем.

Сироҷиддин Фозилов яке аз сарояндаҳои маъруфи эстрадаи тоҷик мебошад. Ӯ бо садои хуш ва сурудаҳои ошиқонааш дар байни ҷомеа маҳбубияти хос дорад. Чанд сол хомӯш буд ва дар ҳамин сол боз ин сароянда фаъол гашту бо таронаҳои дилнишинаш хотири ҳаводоронашро шод гардонд. Таронаҳое ки Сироҷиддин Фозилов 20-25 сол қабл хонда буд, дар хотираи ҳамагон боқӣ аст. Ин овозхон чанд суруди пештар сурудаашро бо такмили мусиқии нав бозхонӣ кард ва дар интернет роҳ ёфт, ки аз ҷониби мухлисонаш хуб қабул карда шуда, сазовори баҳои баланд донистанд. Ва зерновишти ин сурудҳо аз ҷониби ҳаводорони Савту Наво мазмунан як ҳастанд. Яъне қисми зиёди одамон мегуфтанд, ки ёди даврони ҷавониашон карданд. Ҳоло биёед яке аз ин таронаҳоро бо номи Бону бо ҳам бишнавем.

шунавандагони азиз, ин буд чанд таронаи нав, ки баҳратон ҷамъоварӣ намуда ба самъатон расонидем. Ва дар анҷоми барнома як суруди нави Мадина Ҳақназар ва бо номи Барбод Макон бо ҳам мешунавем. Ин буд барномаи имрӯзаи Гулбонги Руд, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Хайр, то барномаҳои дигар, шод бошед.

0: хабару гузоришҳои саривақтӣ аз музофоти кишвар дар нашри ахбори минтақа аз радиои тоҷикистон
1: дар душанбе соат 15. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. аз давраҳои қадим то ба имрӯз яке аз оини неки миллати тоҷик ин бахшиши ҷазо ё гузашти хатои гунаҳгорон мебошад. Бо мақсади зинда нигоҳ доштани ин анъана дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ ва 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҷониби президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қонун дар бораи аф имзо гардид, ки хурду бузурги кишвар шод гардиданд. Мавзӯро мухбирамон Сулаймон Холов идома медиҳад.
2: аз ин иқдоми нек ва ғамхориҳои пайвастаи сарвари давлат кули миллати тоҷик хушнуд гарда миннатдории хешро ба ин марди мушфиқ ғамхор баён месозанд. ҷавобан ба ин қонуни нав мавбусонро водор месозад, ки дар оянда такроран даст ба ҷинояд назада дар ободии ватани азизу маҳбубамон саҳмгузор бошанд. оиди қонуни наве, ки аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба имзо расид, тасмим гирифтем бо ёрдамчии калони прокурори ноҳияи Муъминобод Одиназода Умеҷон суҳбате намоем. зимни суҳбат ба мо чунин иттилоъ дод.
3: ҷиҳати амалӣ намудани принсипҳои инсондӯстӣ ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон маҷлиси намояндагону маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон қонуни ҷумҳурии тоҷикистонро дар бораи аф санаи 16 июни соли 2026 қабул намуд. дар ин раванд мо кормандони прокуратураи ноҳияи Муъминобод низ ҷиҳати татбиқи қонуни мазкур чораҳои заруриро меандешем ва нисбати маҳкумшудагоне, ки барои баррасии маводҳо ба мо ворид мешаванд, дар муҳлат баррасӣ намуда ҷавоб мегардонем. инчунин корҳои фаҳмондадиҳиро дар ҷамъиятҳои шаҳрагу деҳот ноҳия ҷиҳати татбиқи қонуни мазкур пурзур намуда мафҳум ва моҳияти қонунро фаҳмонда медиҳем.
2: саидикроми искандаршоҳ иҷрочии бахши хадамоти иҷрои ноҳияи Муъминобод низ моҳияти қонун дар бораи афро чунин шаҳр дод.
4: намунаи олии инсондӯстӣ ва раъятпарварӣ инак дар доираи тадбирҳои олии башардӯстона ва татбиқи сиёсати самарабахши иҷтимоӣ боз як иқдоми накӯҳ пеш гирифта шуд. қонуни мазкур нисбат ба занон ва ноболиғон имтиёзҳои бештаре додааст. аз 507 нафар заноне, ки адои ҷазо менамоянд, 248 нафаре аз онҳо бо адои боқимондаи ҷазо озод карда мешаванд ва 259 нафар занонро муҳлати адои ҷазояшон кам карда мешавад. ва аз 134 нафар ноболиғон бошад, 99 нафарашон аз адои ҷазо боқимонда озод карда мешаванд. мо сокинон ва шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистонро мебояд, ки шукрона аз доштани чунин роҳбари ғамхору меҳрубон намоем ва ба ватан содиқона хизмат намоем.
2: барои паст кардани сатҳи ҷинояту ҷинояткорӣ ва ё сари вақт бартараф сохтани ҷиноят аз ҷониби сокинон, кормандони ҳифзи ҳуқуқ ва масъулини ҷамоатҳои шаҳраку деҳот рӯзарур аст ҳафтаи як маротиба ба аҳолӣ ва муассисаҳои таълимӣ вохӯрӣ гузаронида оиди амал намудан дар доираи қонун умумфаҳмонӣ намоянд, то ки дар оянда сатҳи ҷинояту ҷинояткорӣ кам гардад. Сулаймон Холов барои ахбори радиои Тоҷикистон.
1: дар остонаи ҷашни 29-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар силсилачорабиниҳои маърифатӣ ва тарғиботӣ идома доранд. дар ин замина гурӯҳи таблиғотию ташвиқотии навои модарони ваҳдатсаро, ки бо ибтикори кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъсис ёфтааст, ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон сафар намуда бо сокинон, фаъолзанон ва собиқадорон мулоқоту суҳбатҳои судманд баргузор намуданд. тафсилоти бештар дар гузориши хабарнигорамон Маҳмадалӣ Акрамов.
5: гурӯҳи таблиғотию ташвиқоти навои модарони ваҳдатсаро дар идомаи сафари худ ба минтақаи бохтари вилояти Хатлон ташриф оварда, дар ноҳияҳои Дӯстӣ ва Ҷалолиддини Балхӣ бо сокинон ва фаъолзанон мулоқоти пурмуҳтаво доир намуданд. раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри бохтар Тутихон Назарзода зимни суҳбат аз нақши занон дар таҳкими ваҳдати миллӣ ва ободии кишвар ёдовар шуд.
6: мо дар яке аз хоҷагиҳои калонтарини ноҳияи Дӯстӣ иштирок дорем. дар назди ҳамаи ин мардуме, ки омадааст барои пешвози меҳмонон, бинед, ки чӣ қадар бонувон дар хоҷагии қишлоқ кору фаъолият мекунанд. занон бекор нестанд. ҳама ин бо ташаббуси пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст.
5: маҳбуба азимзода, корманди кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, дар ин хусус андешаҳояшро ба таври зайл баён медорад.
7: Мақсад аз баргузори ин вохӯриҳо дар назди занону бонувон, дар назди ҷомеаи шаҳрвандӣ, дар назди ҷавонон, дар назди мусафедон оиди ана ҳамон хизматҳои шоистаи беназири пешвои муаззами миллат, ки ин қадар бо заҳматҳои зиёд ваҳдати миллиро ба даст оварданд. Ва имрӯз худоро шукр, ки ҷумҳурии тоҷикистон таи 29 сол аст, ки дар фазои сулҳу субот орому осуда зиндагӣ мекунад ва суҳбату вохӯриҳо баргузор намуда, ҳамзамон чорабиниҳои фарҳангӣ баргузор гардида истодааст. Ва мо хеле хурсанд ҳастем, ки имрӯз мардум бо як сарбаланди борубияи хело баланд кору фаъолият карда истодан. Ин дарак аз он медиҳад, ки имрӯз ваҳдати мо танинандоз аст. Ва имрӯз ана ҳамин мактаби сулҳ офари асосгузори сулҳу ваҳдати милли президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар саросари ҷаҳон меомӯзанд ва ҳамчун як мактабе, ки қадраш беназир аст, арзиши хело бузург дорад, омӯхта истоданд.
5: ҳамчунин дар қасри фарҳанги ноҳияи Дӯстӣ вохӯрии гурӯҳ бо занону бонувони фаъол баргузор гардид. Намояндагони кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зимни суханронӣ иброз доштанд, ки ҳифзу таҳкими ваҳдати миллӣ вазифаи ҳар як шаҳрванди кишвар мебошад. Таъкид гардид, ки насли наврас бояд дар рӯҳияи худшиносӣ, ватандӯстӣ, маърифатнокӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ тарбия ёбад, то ҳамчун фарзандони арзандаи миллату давлат ба камол расонд. Маҳмадалӣ Акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз вилояти Хатлон.
8: дар деҳаи роҷи деҳоти Амондараи шаҳри Панҷакен ҷаласаи ситоди ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ баргузор шуд. Тавре сомонаи мақомоти иҷроия хабар нашр кардааст, бо сабаби бориши зиёди борон ва омадани сел, манзили истиқоматии иншооти ёрирасон ва заминҳои назди ҳавлигии 43 оила ва хонаи фарҳанги деҳа зарар дидааст. Ҳамчунин 3 пул ва 900 метр роҳ, 2 пойгоҳи обрасон, 5 симчуби барқ корношоям гардида, 3 нақлиёти боркаш ва сабукрав, 8 сарчорво ба коми сел рафтааст. Барои бартарафкунии 5 адад техникаи муҳандисӣ, 140 нафар сарбоз аз қисмҳои ҳарбии мустақар дар ҳудуди шаҳр ва сокинони деҳа сафарбар карда шуданд. Давоми 2 рӯз 500 метр роҳи дохили деҳа тоза гардида, хати интиқоли барқ барқарор шудааст. аз лоёба тоза намудани манзилҳои истиқоматии сокинон ва барқарор намудани ҷӯй, ки деҳаро бо оби полезӣ ва нӯшокӣ таъмин менамояд, бо маром идома дорад. Анҷоми ахбор.
9: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
10: Хабарҳои фаврӣ, сурудҳои нав ва барномаҳои ҷолиб ҳама дар як мавҷ. 147 FM Радиои Тоҷикистон.
11: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18 сола ва аз 18 сола боло гузаронида мешавад. маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.

чашми хират ҷавҳари биниш мое. Ин доираи ҷаҳон чу ангуштарист, бе ҳеҷ шаке нақши

0: истиқлолияти давлати сарвати миллат сулҳу ваҳдат нерӯи миллат аст.
1: дар рӯзҳое ки ҷаҳон зери парчами футбол муттаҳид мешавад, мо муҳимтарин рӯйдодҳоро ба шумо мерасонем. рӯзномаи ҷоми ҷаҳон аз мавҷи радиои тоҷикистон. аз пуштаки аввал то лаҳзаи қаҳрамонӣ ҳамроҳи шумо дар рӯзномаи ҷоми ҷаҳон.

алакай дар дақиқаи 21-ум Кевин Ленини нимуҳофизатгари дастаи Кабоверде, ки айни ҳол дар тими Краснодар ҳунарнамоӣ мекунад, ҳисобро боз намуд ва дар дақиқаи 44-ум бошад, пеш аз анҷоми қисми якуми бозӣ, алакай ду гол, мо шоҳиди ду гол гардидем ва махсусан дар инҷо дар дақиқаи 44-ум Максимилиано Араухо ҳамлагар муаллифи гол гардид ва ҳисобро як бар як бар мусови намуд. Ва дере нагузашта ман аз паси ин бозингар бозингари дастаи яъне мунтахаби Уругвай Августин Канобио ҳамлагар ҳисобро ду бар як гардонид ва дастаҳо ба танаффус баромаданд. Ва дар чӣ гуна ки медонем дар дақиқаи 61-ум дар дақиқаи 61-уми бозӣ Элия Варела ҳамлагари дастаи Макаби Тел-Авив ки дар ин даста ҳунарнамоӣ мекунад Элио Варела ҳисобро ду мусовӣ намуд. Ва дар инҷо дар дақиқаи 68-ум бозингарони Уругвай тавонистанд бо голи задаи Максимилиано Араухо ба пеш бароянд, вале довар бо сабаби офсайд голи задаи онҳоро бекор намуд ва ҳисоб ҳамоно ду бар ду мусовӣ ба анҷом расид ва бозӣ низ бо ин ҳисоб хотима ёфт. Ва бозии дастаҳо бо ҳисоби ду бар ду мусовӣ хотима гардид ва айни ҳол дастаҳои Уругвай ва Кабоверде бо ду имтиёзӣ дар зинаи сеюму дуюм қарор доранд. Чӣ гуна ки медонем ҳар дастаи аз ин гурӯҳ метавонанд ба даври навбатӣ роҳ ёбанд ва махсусан бо намуд ҳунарнамоии хеле ҷолиби хеш дастаи Кабоверде имконият дорад. Ва айни ҳол дар рӯйхате ки мо дар даст дорем, яъне дастаҳое ки метавонанд аз зинаи сеюм ба марҳилаи навбатӣ роҳ ёбанд, алакай мо инҷо чор даста бозии худро анҷом надоданд, махсусан Урдуну Сенегал, Панама ва Португалия, ки ин дастаҳое ҳастанд ки метавонанд ба намо аз зинаи сеюм яъне пеш аз анҷоми даври сеюм яъне метавонанд рохат ёбанд. Аммо алакай онҳо чӣ гуна қайд кардем, дигар дастаҳо бозӣ анҷом доданд, бозии дуюмашонро, аммо дастаҳое ки мо ном бурдем инҳо бозиҳояшонро анҷом надоданд ва моро низ даври сеюм интизор аст. Ва махсусан ин дастаҳое ки айни ҳол дар яъне дар ин рӯйхат қарор доранд метавонанд ба таври автоматикӣ яъне дигар шаванд, дигар дастаҳо ба ҷои инҳо биёянд ва инҳо аз инҳои якуму дуюм ба даври навбатии роҳ ёбанд. ва дар инҷо мо Кабовердеро яъне пас аз анҷоми ду давр чӣ гуна ки медонем алакай қарор дорад дар зинаи чоруми дастаҳое ки метавонад аз зинаи сеюми ба даст оварда, чӣ гуна ки қайд кардем 8 даста метавонад яъне ба даври навбатӣ роҳ ёбад, дар зинаи чорум қарор дорад ва метавонад яъне ба даври дигар низ роҳ ёбад, агар дар даври охир ё мусовӣ кунад ё ғалаба кунад муқобили дастаи рақиб яъне тими Арабистони Саудӣ, имкониятҳояш яъне бештар мешавад барои роҳ ёфтан ба даври навбатӣ. ва бозие ки дигар гуфтем байни дастаҳои Эрон ва Белгия рух яъне баргузор гардид, хеле бозии ҷолиб ва махсусан бозии ҷолиби дарвозабонҳоро инҷо мо ишора мекунем ки бозингари дастаи мунтахаби Эрон дарвозабон инҷо хеле сейфҳои ҷолиб кард ва махсусан унвони беҳтарин бозингари дидоро касб кард. махсусан инҷо номи ин қаҳрамонро мо бояд ишора кунем ки Алирезо Байронванд ном дорад ин дарвозабон, ки 7 сейф анҷом додааст, яъне аз 7 зарбае ки мустақим ба самти дарвозааш онҳо 9 зарба заданд мунтахаби Белгия, аммо аз 9 зарба дутояш ба гол оварда расонид ва 7 зарбаро ки мустақим ба самти дарвоза яъне зарба зада шудааст дарвозабони дастаи Эрон Алирезо Байронванд тавонист ин зарбаҳоро бартараф созад ва тавонист аз дастаи Белгия имтиёз ситонад. ва айни ҳол бошад дастаҳо бо ҷойгиршавии дастаи Миср бо 4 имтиёз Эрон ва Белгия дар зинаҳои дуюму сеюм қарор доранд ва махсусан Эрон дар зинаи дуюм қарор дорад ки бо ду голи зада шудаи худ ва ду голи қабул намудаашон. ва Белгия бошад бо як голу як голи хӯрда ва бозии ин ду даста чӣ гуна ки мо медонем 0-0 анҷом ёфт ва 7 зарбае ки

Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. Барои ҷои якум 15 ҳазор сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10 ҳазор сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7 ҳазор сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.

0: баҳо медоданд дар ин фестивал? Кадом ҷанбаҳо?
1: Аввалаш ин ки шарти суруди шарти фақат ишоқ буданаш дар кор. Ба ин аҳамият додем. Баъд аз ҳама ҳам акон буда нишастагӣ ҳама дар ҳамин соҳа мӯи сарашона сафед кардани ҷорибек набифам муродуфам моям вай тарҷи хонданаш ба нигоҳ кардем овозаш ба вай хусусан ба тамбур бисёр хуб баромад кардам бачо тамбур буд тамбур ва аммо ҳамагӣ ҷойҳои ифтихорӣ ки бояд соҳиб гардан ҳафто буд ифтихорнома доданд ба ҳамаи иштирокчиён аммо ҷойҳо якум дуюм сеюм ҷойҳо буд баъд дуттаги ҳама шашта то ҷоизашон якта буд барои ҳаме дар ҳамин ҳолат бовар кунед баҳс бисёр шуд бо устод ҷорибек муродову ҷорибек набиев ба хулосае омадем ки ҳамин фестивалро раҷаб аҳмадзода бо ташаббуси худашон ташкил карданд ва дар ҳамон фестивал хусусан озмун нури хуҷанд беҳтарин баромад карданд бовар мекунед ҳамчунон хуб буд навозандагонаш чунон хуб навохта ва ҳамин шоҳ ҷоизаро мо ба ҳамонҳо муносиб донистем ҳама бо як овоз ҷои якумро ансамблҳои умумӣ ва якта яккахон овоз додем баъд дар таърихи филармонияи давлатии тоҷикистон ягон бор дар ягон ҷо ансамбли шашмақом дар ягон ҷо иштирок кардагӣ набуд ман аги ман 50 сол буд дар ҳамин ҷода кор карда истода бошам дар ягон ҷо надидам ки ягон ансамбл аз тарафи филармония фарз кардем иштирок карда бошад аммо ин ҷо ҷои якумро ба ҳамин ансамбли шашмақомхонони филармонияи давлатии тоҷикистон ба номи акашарик ҷураев додем чунки бисёр сарҷам буданд бисёр хуб хонданд ва маълум буд ки дар ҳақиқат меҳнат кардаи боз ҷои якум инҷо амини хуҷанда якта сардорбек хонандаи бисёр хуб ҳаст ки фазилати тоҷикӣ хонданд ҳардушон гулшани ҷамол хонданд ки ин суруд дар вақташ бисёр маъмул буд машҳур буд зиндаёд барно исохова мехонданд ва ҳамин сурудро дар хуҷанд яъне ки дар ҳамон ҷои ин ҳам дар нури хуҷанд кор мекунад ҳам ҳамчун муаллим дар факултети санъат кор мекунад این بچه هم نوازنده خوب سردارбек سالیف سراینده جوان ازبک شش مقام خون فضیلت احمد و گلشن جمال میخونه بسیار خوب خونده هم خیلی آوازه بلند گرفتگی که حیران میمونه دادم یکم جای اینها بدادیم مورگی بخارا انسامبل چشمخان خانون شهر بخارا اشتراک کرده دویم جای رو به همونها دادیم
0: تاجیکی خوندن
1: تاجیکی خوندن از نصر اشتراک سر کردن اگر

то имрӯз дар муддати 35 соли соҳибистиқлолии кишвар дар тамоми сарзамини кишвари мо, бахусус дар шаҳри Кӯлоб низ мисли дигар ноҳияҳо, тамоми самтҳо аз қабили илму маориф, санъату фарҳангу ҳунар ба пешравиҳои зиёд ноил гардид. Дар айни замон дар қасри фарҳанги шаҳр ансамблҳои шашмақом, фалак, театри халқӣ ҷойгир буда, фаъолиятошон дар чорабиниҳои фарҳангӣ бахшида ба санаҳои таърихӣ ва ҷашнҳои миллӣ, барномаҳои консертӣ, семинару машваратҳо назаррас аст. Дар муассисаи мазкур кормандон аз ҳисоби занон, мардон ва наврасону ҷавонон зиёд аст. Онҳо дар мавзӯъҳои ватан, модар, таронаҳои дӯстӣ, халқӣ ва ғайра сурудҳои нав ба нав сабт мекунанд, ки нишон аз истиқлолияти комили кишвар аст.

шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии хуршоиди Истиқлол, ки аз фаъолияти фарҳанги шаҳри Кӯлоб ва омодагии онҳо ба ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти кишвар омода ва пахш гардид. Дар анҷоми барнома ба кормандони кохи фарҳанги ин шаҳри бостонӣ ва мардуми фарҳангдӯсту санъатпарвараш муваффақиятҳои нав ба навро дар ҷодаи кору фаъолият

ҳамсоҳбаташон таманно менамоем. Барномаи мазкурро аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Хайр, шоду пирӯз бошед.

бенақши ватан пираҳан аз хештанам нест. Бар сар наниҳам, он чӣ кулоҳи ватанам нест.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Дарушоми соат 18 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҳи шумо барномаи иттилоотии ахбарас аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Муҷиддини Сайфиддин. Муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода бо фаъолияти корҳои саҳроӣ, вазъи парвариши пахта, киштии такрорӣ, истифодаи усулҳои муосири кишоварзӣ ва ҳолати таъминоти оби полизӣ дар хоҷагиҳои ноҳияи Зафаробод шинос шуд. Тавре аз мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи Зафаробод хабар доданд. Сулаймон Зиёзода ба кишоварзон ва масъулони соҳа масъалаҳои истифодаи самаранок замин, баланд бардоштани ҳосилноки зироат, вусъат бахшидани киштии такрорӣ ва татбиқи технологияҳои инновасиониро мавриди баррасӣ қарор дод. Таъкид гардид ки иҷрои саривақтии тадбирҳои агротехникӣ, истифодаи оқилонаи захираҳои обу замин ва амалӣ намудани таҷрибаҳои пешқадами кишоварзӣ омили асосӣ ба даст овардани ҳосили фаровон ва рушди минбаъдаи соҳаи пахтакорӣ ба ҳисоб меравад. 5093 нафар довталаб ба даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат роҳ хат гирифтанд. Дар ин хусус аз Маркази матбуоти вазорати маорӣ ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Тибқи иттилои манбаъ, ҳамагӣ 59889 нафар довталаб, аз ҷумла 44378 хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ибтидоии касбӣ, 9000 нафар хонандаи муассисаҳои таълими типи нав, 5520 нафар донишҷӯ, 991 нафар омӯзгор, ходими илмӣ, аспиранту докторант, докторант аз рӯи ихтисос, докторанти ҳабилитат ва унвонҷӯ, муҳандис, конструктор ва намояндаи касбу кори гуногун дар даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат иштирок намуданд. Имсол барои баргузорӣ ва қадршиносӣ ғолибони озмун 9,870,000 сомонӣ ҷудо гардид, ки ин нисбат ба соли 2025 650,000 сомонӣ зиёд мебошад. 3 июн дар китобхонаи миллии Тоҷикистон форуми ҷумҳуриявии маърифати ҳуқуқи омили рушди давлати ҳуқуқбуньёд баргузор мешавад. Дар ин хусус аз Маркази миллии қонунгузорӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Форуми мазкур дар асоси ҷадвали баргузории ҷашну солгард, фестивалу намоиш, иду озмунҳои фарҳангиву маърифатӣ ва анъанаҳои ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2026, ки бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 январи соли 2026 тасдиқ шудааст, баргузор мегардад.
2: Хабарҳо аз хориҷи кишвар.
1: Исроил ва гурӯҳи мусаллаҳи Ҳизбуллоҳ барои қатъ кардани ҷангҳои шадид дар ҷануби Лубнон ба мувофиқа расиданд. Дар ҳамин ҳол сухангӯи вазорати корҳои хориҷии Эрон Исмоил Бақоӣ гуфтааст, ки машваратҳо бо миёнаравон дар бораи марҳилаи ояндаи музокирот барои таҳияи созишномаи ниҳоӣ идома дорад. Шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
3: вазорати тандурустӣ ва агентии миллии хабаргузории Лубнон хабар доданд, ки рӯзи шанбе дар натиҷаи ҳамлаҳои ҳавопаймоҳои бесарнишин ва ҳавои Исроил дар ҷануби Лубнон тақрибан 15 нафар ҳалок ва чанд тани дигар маҷрӯҳ шуданд, хабар медиҳад Синхуа. Дар ҳамин ҳол Маркази амалиёти фаврии тандурустии ҷамъияти вазорати тандурустӣ эълон кардааст, ки шумораи қурбониён аз тирпарони Исроил аз 2 март то ба имрӯз ба 4057 нафар ва шумораи захмиён бошад ба 12121 нафар расидааст. Исроил ин ҳамлаҳоро рӯзи шанбе сарфи назар аз созишномаи оташбас бо Лубнон, ки рӯзи ҷумъа баъд аз нисфи рӯзи эътибор пайдо кард, оғоз карданд. Рӯзи шанбе канали телевизиони 12 news хабар додааст, ки сарвазир Биньямин Нетаньяҳу ва вазири дифои Исроил Кац ба артиш фармон доданд, ки оташбасро дар Лубнон қатъ кунанд, аммо нерӯҳои Исроил аз ҷануби Лубнон берун нарафтанд. Ин пас аз задухурди шадиде буд, ки 47 нафар ва 4 сарбози исроилиро дар Лубнон ба ҳалокат расониданд. Созишномаи муваққатӣ барои хотима додан ба ҷанг бо Эрон алакай гулугои Ҳормузро, ки Эрон онро дар асл баста буд, боз кард ва таъминоти назараси нафт ва гази табииро ба иқтисоди ҷаҳонӣ қатъ кард. Аз нигоҳи коршиносон аммо ин созишнома алакай бо таҳдидҳо рӯбарӯ аст, асосан аз ҷониби Лубнон, ки дар онҷо ҷангҳо оғози музокироти ба нақша гирифта шуда барои рӯзи ҷумъа дар швейтсарияро ба таъхир андохтанд. ин созишнома қатъи амалиёти низомӣ дар Лубнон ва эҳтиром ба соҳиби ихтиёрии онро талаб мекунад. Гуфта мешавад, на Исроил ва на Ҳизбулло ҷонибдори ин созишноманд. Сарвазири Исроил Бинямин Нетаньяҳу ваъда додааст, ки нерҳои исроилиро дар ҷаноби Лубнон то бартараф шудани таҳдид нигоҳ медорад. Чанд соат пас аз эълони оташбаз аз ҷониби мақомот дар марзи Лубнон дар шимоли Исроил, ҳанӯз ҳам садои ҳамлаҳо шунида мешуд ва дар Лубнон таркиши пурқувват низ мушоҳида шуд. Хабар медиҳад хабарнигори Associated Press. Дар навбати худ сухангӯи Ҳизбулло изҳор доштааст, ки созишномаи оташбас метавонад ба зудӣ эълон шавад, аммо мавҷудияти онро тасдиқ накардааст. Маъмурияти Нетаньяҳу ҳанӯз дар бораи ин вазъият шарҳе надодааст. Аммо ҳафтаи гузашта Нетаньяҳу дар платформаи иҷтимоии X навиштааст, ки бо фармони артиши Исроил ба 150 ҳадафи Ҳизбулло ҳамлаи пурқувват анҷом дода, даҳҳо низомиро ба ҳалокат расонидааст. Сафири Исроил дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Йехел Лейтер дар платформаи иҷтимоии X навиштааст, ки агар Ҳизбулло ба созишнома риоя кунад ва амалиёти ҷангиро қатъ кунад, Исроил ба оташбаси фаврӣ содиқ мемонад. Ба гуфтаи мақомоти низомӣ, Исроил сипас чанд ҳамла ба инфрасохтори Ҳизбулло дар Набатия ва дигар минтақаҳо анҷом дода, гурӯҳи низомиёнро ба вайронкунии ошкорои оташбас муттаҳам кардааст. Баъдтар артиш гуфтааст, ки ба ҳадафҳо дар водии Бекка дар шарқи Лубнон низ ҳамла кардааст ва расонаҳои Лубнон хабар доданд, ки деҳаи Дурис мавриди ҳамла низ қарор гирифтааст. Исроил ҳамлаҳоро ба сарбозон таҳаммул нахоҳад кард ва аз Ҳизбулло барои ин ҳамлаҳо нархи хело баланд хоҳад гирифт, гуфтааст сарвазир Бинямин Нетаньяҳу дар изҳорот. Ҳизбулло ҳамлаи танкҳои исроилиро низ эътироф кардааст ва иддао кардааст, ки ин ҳамлаҳо посух ба он чизест, ки онро вайрон куни оташбаси исроилӣ меномад. Онҳо иддао карданд, ки ҳамлаҳо пас аз он рух доданд, ки нерҳои исроилӣ кӯшиш карданд, ки ба тарафи шимоли теппаи Али Алтоҳир, як нуқтаи стратегии набатия, ки нерҳои исроилӣ кӯшиш забт карданро доранд, бирасанд. Дар ҷаноби Лубнон бисёриҳо маҷбур шуданд, ки аз ин ҳамлаҳо дар ҷаноби Лубнон аҳолӣ маҷбур шудааст, ки деҳаҳои худро тарк кунанд.
1: дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраю ҳавои кишвар. Барои шабона рӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова
3: аз агентии обао санҷии кишвар хабар доданд, ки шабона рӯзи наздик дар душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб гузариш ба шарқ бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. Ҳаво шабона 21-23, рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Халтони савои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. Шамол аз самти ғарб гузариш ба шарқ бо суръати 4 нӯ шидану ки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меёзад. Ҳаво дар водиҳо шабона 20-25, рӯзона 35-40 дараҷа гарм мешавад. дар Думанако шабона 15-20, рӯзона 27-29 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Суғни савои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. ҳаво дар водиҳо шабона 20-25, рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 7-12, рӯзона 23-28 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш мешавад. ҳаво дар водиҳо шабона 16-21, рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 11-16, рӯзона ҳарорат ба 26-31 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшони савои тағйирёбандаи бебориш мешавад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 10-15, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи ин вилоят ҳаво шабона 27, рӯзона 12-17 дараҷа гарм хоҳад шуд.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилоотӣ ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
4: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
5: Радиои Тоҷикистон. Ахбори муҳим, барномаҳои фарҳангӣ, мусиқии беҳтарин ва суҳбатҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ 104.7 FM.
6: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. маводи ирсол намудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.

0: тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: شون بخیر هموطن.

0: идома дорад барномаи мустақими мо. Рақамҳои мо фаъол ҳастанд 2760 ва 2760. Онҳое ки мехоҳанд дар барномаи мо иштирок кунанд, дар бахшҳои мо иштирок кунанд, бо ин рақамҳо метавонанд занг бизанед. ва барои имшо мо дорем бахшҳои овозде ва бишнав дар ҷустуҷӯи кишвар, бахши дар куҷо шунидед ва суолу ҷавоб, инчунин яъне бахши латифаро низ мо дар барномаи худ ҷой додаем. ва сараввал биёед оғоз мекунем аз бахши овозде ва бишнав. ва чун ҳар вақта мо дар ин бахш ду сарояндаро интихоб мекунем ва номҳои онҳоро ба шумо пешниҳод мекунем ва шумо ба мо занг зада мегӯед ки яъне овози худро ба кадоме аз ин шунавандаҳо ба кадоме аз ин сарояндаҳо медиҳед. ва ҳар сарояндае ки 5 овоз мегирад, мо аз ин сароянда як суруд пахш мекунем. вохан ам сарояндаҳое ки имрӯз мо интихоб намудем сарояндаҳое ҳастанд ки бо намун сурудашон мо бо намун тарзи овозхонии хеш дар қалби ҳазорон мухлиси худ ҷой дорад. онҳо ҳастанд ки бо намун суруд ки аз умқи дил месароянд, аз вуҷуди яъне аз умқи дил месароянд, вохан ам ба дили шунаванда роҳ меёбад. вохан ам суруд як яъне нотаҳои худро дорад ки инсон метавонад бо он болида хотири худро яъне ба даст биёрад. биёед оғоз мекунем ва чун қайд кардем мо ду сарояндаро интихоб намудем дар бахши мо яъне иҷро мекунанд яъне фараҳноз шарапова ва меҳринигори рустам. агар шунаванда доред пайваст мекунем. бале
1: бале салом алейкум.
0: бале дуруд ба шумо, омадомади шом ба хайр. бале вале мутаассифона аз хати алоқа баромадан. чӣ гуна қайд кардем сарояндаҳои мо ҳастанд фараҳноз шарапова ва меҳринигори рустам. занг бизанед бо рақамҳои 2760 ва 2760. айни ҳол коргардон ишора дорад ки шунаванда дорем. бале мешунавем. бале дуруд бар шумо, омадомади шом ба хайр.
2: алло.
0: бале дуруд бар шумо.
2: ассалому алайкум кормандони радио Тоҷикистон, саодати як шоми зебои зиндагиатон бахайр.
0: саломат бошед, шоми шумо низ ба хайр бошад. мешунавем шуморо.
2: шунаванда ва инчунин мухлиси барномаи шом ба хайр. эҳром ҳастам аз зебисто.
0: саломат бошед эҳром, шуморо мешунавем. ба кӣ овоз медиҳед? фараҳноз шарапова.
2: як бор ҳунармандои тасос не.
0: фараҳноз шарапова ва меҳринигори рустам.
2: фараҳноз шарапова.
0: саломат бошед. дар ини ҳол овози 1-0 ба суди мухлисони фараҳноз шарапова аст ва шунавандаи дигарро мешунавем. бале
3: ало ассалому алайкум.
0: бале дуруд ба шумо, омадомади шом ба хайр.
3: на шумо низ.
0: саломат бошед, мешунавем шуморо.
3: ман ба фараҳноз шарапова овоз мешунавам.
0: ташаккури зиёд. дар ини ҳол ҳисоб 2-0 ба суди мухлисони фараҳноз шарапова аст ва рақамо фаъол ҳастанд 2760 ва 2760. занг бизанед аз сарояндаи писандидаи худ мухлисӣ кунед, дастгирӣ кунед ва аз он сароянда як суруд бо ҳам бишнавем. ва чӣ гуна ки қайд кардем фараҳноз шарапова ва меҳринигори рустаманд сарояндаҳои ин шоми мо ки мо дар бахшамон интихоб намудем ва воқеан ам сурудҳои ки ин ду сароянда замзама мекунад ҳазорон мухлис пайгирӣ мекунад, ҳам дар дохили кишвар, ҳам дар ҳамсоя кишварҳои мо, махсусан ҷумҳурии исломии афғонистон, узбекистон, қирғизистон, махсусан боз эронро низ мо аз мадиназар дур нахоҳем кард. рақамҳо фаъол ҳастанд 2760 ва 2760. занг бизанед ва аз сарояндаи писандидаатон ҷонибдорӣ кунед. ва чӣ гуна ки қайд кардем сарояндаҳои мо ҳастанд фараҳноз шарапова ва меҳринигори рустам. занг бизанед ва чун бахши мо ҳамин аст ки мо дар ин бахш ду сарояндаро интихоб мекунем ва шумо бояд занг бизанед, чун мо номҳои онҳоро ба шумо пешниҳод кардем ва шумо ба мо занг зада аз ҳунарманди писандидаатон ҷонибдорӣ мекунем. бале дуруд бар шумо. хоҳишмандем каме аз назди радиои худ дуртар равед то овози мо дубора ба мо бар нагардад. ва шунавандаи дигар дорем, пайваст мекунем. бале дуруд бар шумо, омадомади шом низ ба хайр бошад барои шумо.
4: раҳмат, интихоби ман фараҳноз
0: бошад. саломат бошед. шунавандаи сеюмимо низ интихоб карданд фараҳноз шарапова ро ва ҳисоб аллакай 3-0 ба суди мухлисони фараҳноз ва шунавандаи дигарро пайваст мекунем. Бале, бале, дуруд бар шумо.
4: Ассалому алайкум.
0: Дуруд бар шумо, мешунавем шуморо. Саломат бошед.
5: Ҳафтаи оянда фазали радиои диет сарояндаи маҳбубро интихоб ман фараҳноз.
0: ташаккури зиёд. Дар ин ҳол ҳисоб 4-1 ва шунавандаи мо дархост карданд ки Рӯзибек Файзалиро низ дар бахшамон ҷой диҳем ва мо инро низ ба инобат мегирем ва шунавандаи дигар дорем.
6: Салом, шум бахайр бошед.
0: Бале, дуруд бар шумо, мадомаде, шум бахайр. мешнавем шуморо. ташаккури зиёд. Ва ин ҳол ҳисоб 5-1 ва шунавандаи дигар дорем, пайваст мекунем.
7: Алло.
0: Бале, дуруд бар шумо.
7: Ассалому алайкум, асаи сухро.
0: Саломат бошед, омад омади шум бахайр.
7: Шум бахайр, ба фараҳноз тарафдор аворд.
0: ташаккури зиёд. Ва шунавандаи дигар дорем, пайваст мекунем. Бале.
8: Алло.
0: Бале, дуруд бар шумо.
8: Ба Мердигор воз медиҳам.
0: Саломат бошед. Ин ҳол ҳисоб 7-2 аст ва мо инҷо бахшамонро ҷамъбаст мекунем ва биёед бо ҳам як суруди ҷаззоб аз фараҳноз Шарапова мешунавем ва баъдан бармегардем.

хаста набошед дӯстони азиз. Ин буд як суруд аз ситораи карматлум, бо ҳам шунидем ва чӣ гуна ки дархост карда будам ки як суруд, суруди дархостӣ ва ҷониби ки идибек низ ин сурудро ба сами шунавандагон расонид ва пахш намуд ва шунавандагони мо бо завқу шавқ ин сурудро шунидам. ва биёед акнун оғоз мекунем ва ба бахши дигари барномаамон мегузарем ки унвон дорад «Дар куҷо шунидед?» ва ин мо як порча сурудро ба шумо пахш мекунем ва шумо бояд занг зада бигӯед ки ин сурудро дар куҷо шунидед.

хаста набошед дӯстони азиз, онҳое ки тулиан қариб як соат бо мо буданд, гӯш ба мавҷи радиои Тоҷикистон меҳоданд ва аз бахшҳои ҷолиби мо лаҳзае ҳам бошад хотири худро болида намуданд. Ва мо низ хурсанд ҳастем, ки тулиан қариб як соат бо шумо ҳастем ва масъули барнома будам барои ин шоу. Ман Шорух Ташифзода ва коргардони барномаи мустақими шоум бахайр ҷонибеки Идибек. То барномаҳои дигар, тансиату солим бимонед.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи шаҳри нав рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.
1: шунавандагони азиз, ҳоло дар барномаи консерти сурудҳо аз ашъори шоири халқи тоҷикистон Бозор Собир аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон садо медиҳад.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

шунавандагони азиз, мавзӯи барномаи имрӯза рушди жанри шашмақом дар солҳои соҳиби истиқлолӣ аст. Дар ҳақиқат шашмақом асари олидараҷаи мусиқист, ки дар солҳои истиқлолияти кишвар бештар рӯ ба инкишоф овард. Ин шӯ асари мусиқӣ дар ганҷинаи санъати овозхонӣ ҷойгоҳи хос ва мақоми сазовор дорад, ки миллати тоҷик ифтихор аз ин мусиқӣ дорад. Мегӯянд ҳама давру замон дар шашмақом аст, ҷаҳони тоҷикон дар шашмақом аст. Имрӯзҳо шашмақом бо хусусиятҳои худ маҷмӯи зебошиносии халқи тоҷикро инъикос менамояд, ки бо зиндагию фаҳмиши мардум алоқамандӣ дорад. Зеро мусиқии классикии тоҷик беҳтарин манбаи фарҳангӣ буда, дар он тавсифи некӣ, бузургдошти ахлоқ хират, ташвиқи илму дониш, ахлоқи ҳамида, ситоиши ишқу муҳаббат, ватанпарварӣ, васфи дӯстӣ, васфи диёри нозанин мавқеи асосӣ дорад.

0: истиқлолият ва шаш мақом. Ҳоло дар ин мавзӯъ андешаҳои омӯзгори калони кафедраи сарояндагии анъанавии консерватории миллии тоҷикистон ба номи талабхоҷа Саттаров Зоиршоҳ Ҳайдаровро мешунавем.
1: Агар пайхас карда бошем, пеш аз даврони истиқлолият танҳо шашмақомро устодоне месароиданд, ки синну солашон ба ҷое расида буд. Ва имрӯз дар даврони истиқлолият хушбахтона ҷавонон имрӯз шашмақомхонӣ карда истоданд, имрӯз шашмақомдонӣ карда истоданд ва илми шашмақомро хуб омӯхта истоданд. Ин боиси истиқлолияти давлатӣ ва яъне рушд кардани ин мусиқӣ яъне дарак медиҳад. Бояд мо пайваста боз ҳам кӯшиш кунем, ки ҳамин ҷавононро боз ҳам бо илм, танҳо бо сароидан, бо илмаш ҳам бояд омӯзонем. Чунки бо шашмақом хондан яъне

шунавандагони азиз, ин буд барномаи фуруғи шаш мақом, ки шумо дар мавзӯи рушди жанри шаш мақом дар солҳои соҳиби истиқлолӣ андешаи омӯзгор зоишу ҳайдаров ро шунидед. Дар хизмати шумо будем муҳаррири барнома Матлубаи Санги Мурод, коргардон Ардашери Шариф ва гӯянда Умидаи Абдукабир. То барномаи дигар, шоду муваффақ бошед.

0: Радиои Тоҷикистон. Ахбори муҳим, барномаҳои фарҳангӣ, мусиқии беҳтарин ва суҳбатҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ 104.7 FM.
1: Дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. Ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби Қаҳрамони Тоҷикистон, устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. Гуфтори 54-ум.

аллома айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пуриффтихор ва фарзандони никноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пуриффтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.

0: гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин Айнӣ.
1: месозад ки марги судхӯрро асари беҳтарини адабиёти миллӣ номем. ҳар касе ки намунаи аҷоиби асари реализми сотсиалистиро донистан хоҳад, бигузор боби охирини марги судхӯрро бихонад. Андре Вюмсер.
2: ҳаёт ва таҷрибаҳои эҷодии Айнӣ ибратбахшанд ва бо вуҷуди он ки аз байни интеллигенсияи кӯҳна баромадааст, аз тамоми меросҳои зарарноки ҳаёти кӯҳна даст кашида, кӯшиш мекунад ки ҳамеша пеш равад ва дар сафи пеш бошад. қаҳрамонҳои вай ҳам ҳамин тавранд. Абдусалом Деҳотӣ.
3: шайхи эронӣ. дар солҳои 1313 ҳиҷрӣ вориди бухоро шуда, 5-6 сол дар ин ҷо ба касбу кор машғул, бар боби сухан ва шуъарои бухоро маҳшур буд аз тазкираи афзал.

ғунча дил танг аст, то рӯи сухангӯи туди, хотири гул ҳам паришон гашт, то рӯи туди. Зуд пинҳон шуд зи мардум, то нагардад шармсор, чун муқобил моҳи нав бо хиши абрӯи туди. Бо ту гуфтам соф созад даъвии ҳайрониам, хонааш вайрон шавад, оина ҳам рӯи туди. Нолаву фарёди қумрӣ гашт боло ҷони ман, дар лаби ҷӯ як назар, то сарви дилҷӯи туди. Хостам чашмаш бурун орам ба ангушти ситам, то рақиби кӯрботин як назар сӯи туди. Чун сипанд аз ҷой ҷасту, хок бар сар карду мурд, шӯхи оташпораи ман шӯъла то хӯи туди. Ҷаннату фирдавсро ҳаргиз намедонад куҷост, шоиқи мо то ҳавои гулшани кӯи туди.

Мирзо Содиқ муншии ҷондорӣ тумани Бухоро аз шуъарои аввалҳои асри 13 аз Туҳфатул Аҳбоб.

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 54-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ «Намунаи адабиёти тоҷик» дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

бардаву наварад рӯзгор суханго чу фирдавсии номдор агар хони ӯро худои сухан сазои вай асту сазои сухан хушо хоки ирон каз ин хок зод ҳакими чу фирдавсии пок зод хушо он ки аз меҳру аз додҳо фарозад зи шаҳнома бунёдҳо чу дастури бедор дил меҳр дод ки бунёди шаҳнома аз нав ниҳод биёрост ин номвар анҷуман ки ҳастанд донандагони сухан ҳама аҳли дониш ҳама аҳли рой пажӯҳандаро беҳтарин раҳнамой ки дар номаи бостондар шаванд ва зин баҳр ҷӯянда гавҳар шаванд бадин шаҳр зебои умонканор диловезу зархезу бобаргу бор зи дарёи маввоҷи паҳноварш ба домони гитӣ фитад гавҳараш шиновар дар он нов беш аз ҳазор ба зар номи ирон бадом барнигор ки монод то ҷовидон номи ӯ ҳамон ҳурмузу кешу ҳангоми ӯ бибояд зад аз фарраҳи фолҳо ки монод ин расму раҳ солҳо.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Раксана Бабаяни Арвани Табор, 3 майи соли 1946, дар шаҳри Тошканд дар оилаи муҳандиси сохтмончӣ Рубен Михайлович ва сарояндаю навозанда Седа Григорьевна Бабаян чашм ба дунё кушодааст. Агарчи дар хонавода доимо суруду оҳанг танинандоз будаю бо тарбияи модараш Раксана аз мусиқӣ огаҳӣ дошт, вале бо маслиҳати падар амал карда, бештар ба фанҳои дақиқ дар мактаб машғул гашта. Соли 1970 Раксана факултети саноат ва сохтмони донишкадаи муҳандисии нақлиёти роҳи оҳани шаҳри Тошкандро хатм мекунад. Албатта айёми донишҷӯӣ дар маҳфилҳои адабии донишкада фаъолона иштирок карда, дар озмунҳои шеъру суруд низ ҳузур дошта, мақомҳои ифтихориро доимо сазовор мегашт. Аммо саҳифаи нав дар тақдири Раксана ба сифати овозхон, на сохтмончӣ, баъди хатми донишкада оғоз меёбад. Гапсари он меравад, ки роҳбари оркестри давлатии эстрадии Арманистон, артисти халқии иттифоқи шӯравӣ Константин Орбелян аз ҳунару маҳорати Раксана Бабаян хабардор шуда, ӯро ба оркестри худ ба шаҳри Ереван даъват мекунад. аз солҳои 1973-1975 Раксана Бабаян сарояндаи ансамбли созии овозии Голубии гитара мегардад. Мас аз ин ҷо парвозҳои баланди ӯ сар шуда, фаъолияти густурдааш оғоз меёбад.

Радиои Тоҷикистон 104.7 FM. Рахсана Бабаян. Оре, тағйироти кулли насиби ӯ маҳз бо иштирокаш дар озмунҳои байналхалқӣ сар мешавад. Аз ҷумла дар фестивали байналмилалии овозхонон Дрезден соли 1976, Рахсана Бабаян 16-19 сентябри соли 1976 дар Германия иштирок намуда, новобаста ба рақобати ҷиддӣ ин сарояндаи ҷавон бо суруди Игор Гранов бар ашъори Онегин Ҳоҷи Қосимов «Борон» баромад намуда, соҳиби гран-при гашт. Дар ин фестивал маҳорати баланди овозхонӣ ва саҳнаороии Рахсана Бабаян маълум шуда, дар ҳақиқат ӯ ҳамагонро тасхир кард. Пас аз ин фестивал ширкати сабти овози Амига диски колонии сурудҳоро интишор кард ки дар он таронаҳои Рахсана Бабаян ҷой дода шуда мақоми ифтихориро ишғол мекарданд. Мас аз баракати ин ғалабааш Рахсана Бабаян дар фестивали асосии иттифоқи шӯравӣ суруди сол 77 бо суруди Пулот Булбул Аглӣ бар ашъори Илья Резник «Боз аз дидори хуршед хушнудам» баромад карда, тибқи назарсанҷии хитпаради Зулковая дорожкаи рӯзномаи «Московский комсомолец» Рахсана Бабаян дар солҳои 1977-1978 дар сафи шашгонаи маъруфтарин овозхонони иттифоқи шӯравӣ шомил гашта буд. Як нуктаро бояд изҳор кард ки иштироки ин бонуи ҷавон дар фестивали суруди сол аллакай худ ғалабаи бузург ба ҳисоб мерафт. Зеро ин озмуни дӯстдоштаи миллионҳо мухлисро дар телевизиони марказии иттиҳоди шӯравӣ намоиш медоданд ва ба зудӣ ҳатто дилхоҳ ҳаваскорро он машҳур месохт. Аммо Рахсана Бабаян маҳз тавассути меҳнати шоёни худ бо заҳмати пайваста ба ҳама қулаҳои мақсуд расидааст. Доимо суруду таронаҳои навашро омода намуда, онҳоро пешниҳоди ҳамагон мекард. Рахсана Бабаян аз охири солҳои 70-уми асри 20 ба шаҳри Москва кӯчида омада, аз соли 1978 ӯ овозхони Мосгоз концерт мебошад. Дар соли 1983 Рахсана Бабаян факультети маъмурии иқтисодии донишкадаи давлатии санъати театрии ба номи Луначарскиро хатм намуд. Соли 1984 аллакай бо иштироки ӯ филмконсерти Рахсана Бабаян месарояд омода гашта, дар вақти барномаи мустақими Москва Гавана соли 1987 Рахсана Бабаян суруди «Бахти наздику дурро» иҷро намуд ки онро ҳоло пешниҳоди мухлисон менамоем.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Мусиқӣ ва ҷони муосир.
2: марҳилаи дигари нав дар пешрафти фаъолияти кории ӯ аз охири солҳои 80-уми асри 20 сар шуда, он замон Роксана Бабаян дар финалҳои фестивали суруди сол аз соли 1988 то соли 1996 иштирок намуда буд. Яке аз сурудҳои машҳури ӯ «Сеҳри соҳир» зимни мусиқии Владимир Матецкий бар матни Михаил Шабров ба ҳисоб меравад, ки соли 1998 садо дода ба зудӣ вирди забонҳо гашт. Дар ширкати «Мелодия» бошад, ҳафт пластинкаи ӯ омода гашта, ба зудӣ ба савдо рафтаю дар тамоми мамлакатҳои иттифоқи шӯравӣ сурудҳояш садо медоданду Роксана Бабаян сарояндаи маҳбуб гашта буд. ҳамкории Роксана Бабаян бо ансамбли овозхонони «Мелодия» зери роҳбарии Борис Фрумкин самари нек дода, сафарҳои ҳунариашон тамоми кишварҳои дуру наздики аврупоро фаро гирифт. Бале, он маҳбубияту дилбастагие, ки дошт, ӯро мағруру худписанд ва ҳавобаланд накарда, балки беш аз пеш ӯ фаъолияташро серҷабҳа менамуд. Агарчи ду маълумоти олӣ дошт, вале ба он қаноат накарда, Роксана Бабаян боз маълумоти сеюми олӣ факультети психологияи донишгоҳи педагогии Москваро хатм карда, ҳамчунин рисолаи номзадиро дар мавзӯи шаклгирии шахсият дар сину соли ноболиғӣ ҳимоя кардааст. Бори Роксана Бабаян иброз намуда буд, ки сиру асрори комёбии шахсони беовозу беистеъдод дар эстрада, ки маҳбуби ҳазорон одамон мебошанд, оё мавзӯи тадқиқотии психологӣ буда наметавонад? Оре, худаш ба психология барвақт таваҷҷӯҳ дошта, аз нигоҳи касбӣ ба он машғул гашта, дар кори асосияш аз он ба суди ҳамагон истифода мекард. дар ин кор ба ӯ амакбачааш доктори илми тиб психофизиолог Юрий Арзуманов доимо кӯмак намуда, боре Роксана Бабаян худаш иқрор шуда баён намуда буд. агарчи бародарам ба ҳалли масоили мағзи сар ва эҳсосот машғул мебошад, вале мушкилоти зиёди равониро ман аз ӯ омӯхтам ва ба саволҳои зиёди хеш ҷавоби илмӣ гирифтам. Бале, ин ҳама кору фаъолияти ӯ дар ҳамбастагӣ давом карда, ӯ сурудҳои наверо омода мекарду албомҳои ҷадидаш пешниҳоди мухлисон мешуд.

дар соли 1991 ба суруди Роксана Бабаян «Шах кори нозук мебошад» бори аввал дар Россия видеоклипи тасвириро режиссёр Александр Гарленко омода намуда, комёбии зиёдеро ба даст оварданд. ғайр аз ин, ба сурудҳои дигари Роксана Бабаян видеоклипҳои «Ухёнуси ашқҳои шишагӣ» дар соли 1998, «Аз барои ишқ» дар соли 1996, «Маро бубахш» дар соли 1997 омода шуданд ки ҳамаи онҳоро миллионҳо нафар мухлис дар олам тамошо карданд. ғайр аз ин, дар соли 1998 Роксана Бабаян бо дастаи Ляпис Трубецкой чанд сурудеро дар шакли нав омодаю пешниҳоди ҳаводорони зиёди худ кард. Он солҳо ӯ дар телевизион бо лоиҳаҳои наҳорӣ бо Роксана Хушбахтӣ бо душворӣ ва Роксана маҷаллаи мардона баромад намуда, бо ин роҳ сафи ҳаводоронаш меафзуд. Аз охири солҳои 90-уми асри 20 ин сароянда қарор медиҳад, ки ба сафарҳои калони ҳунарӣ хотима бахшад ва онро бе ягон сару садоҳои зиёд анҷом медиҳад. Худи Роксана Бабаян дар ин маврид гуфта буд, ки мебояд ба ҳама ҳолат омода бошем ва талаботи рӯҳу ҷонро низ бояд ба инобат гирифт. Аммо боз ҳам бекор намонда, эҷодиёту фаъолияташ идома дошт. Ин буд, ки дар соли 2007 Роксана Бабаян нақши қаҳрамони асосиро дар намоишномаи «Хонум» иҷро карда, дар соли 2010 бошад ӯ нақши Шаҳризодаро дар намоишномаи 1002 шаби Роберт Манукян моҳирона иҷро намуд. дар соли 2013 бошад Роксана дар намоишномаи нав боз бо санъати баланд нақши асосиро бозида ҳамроҳи Александр Иванов, овозхони гурӯҳи Наив, сурудеро хуб иҷро кард. дар соли 2018 бошад Роксана Бабаян диски нави сурудҳои худро таҳти унвони «Занон чӣ мехоҳандро» омода намуда, дар даҳсолаи дуюми соли 2000 бошад дар шабакаҳои мухталифи телевизионӣ ҳамчун иштирокчии фаъоли барномаҳо иштирок мекард. Масалан, соли 2017 ва соли 2018 ӯ дар шоу-барномаи «Имрӯз шомгоҳон», соли 2020 бошад дар ҳайати «Ҳакамон» дар озмуни телевизионӣ «Ҳама якҷоя» иштирок дошт. Аз 3 ноябри соли 2020 ин бонуи ҳунар рӯи лоиҳаи Маркази миллии рушди эҷодии Роксана Бабаян корро оғоз намуда, ба ҳаваскорону ҳунармандони ҷавон маслиҳатҳои муфид дода, соли 2021 дар барномаи рӯзноманигор Борис Карчевников «Сарнавишт» иштирок намуд. Моҳи ноябри соли 2022 бону Роксана Бабаян ба сифати иштирокчӣ дар озмуни овозхонон «Суперстар» иштирок кард. Овозхонони маъруф ба монанди Александр Айвазов, Роман Жуков, Катя Лель, Вячеслав Малежик, Ольга Зарубина, Алена Иванцова, Жан Милимеров, Ирина Сальцикова ва Сергей Чумаков низ хува озмоӣ намуда, ҳамагон таби мухлисонро шод гардониданд. Роксана Бабаян охири моҳи май 80-солагӣ хешро асосан дар доираи наздикон хок сорона гузаронид. Барояш комёбӣ, саломатӣ ва эҷоди сурудҳои навро интизорем. ба ҳамагон низ муваффақият ва осмони софро дар фазои ороми кишвар хоҳонем. инҷо расидем ба фарҷоми барномаи «Мусиқӣ ва ҷаҳони муосир», ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. дар таҳия ва бандубасти он саҳм гузор будем. муаллиф Сабзали Асозода, коргардон Ардашери Шариф ва рови ман Соҷидаи Раҳмон. саломату сарбаланд бошед.

0: духтари резапайкари чашмкабуд, ки дар тан пироҳани чити гули нор дошт, аз имтиҳон баромад. Аз чашмони вай қатраҳои ашк чакида ба рухсораҳои сурхсафеди кулчамонандаш метаровиданд, вале дар лабонаш ханда гул мекард.
1: Баҳои наз гирифтӣ, чаро боз гирья мекунӣ? Бас, айб мешавад. Ёран ҷондан.
2: Не, не, ҳамин хел гирьям омад. Охир, ма бодо меафтидам.
0: Ама, навбати даромадани ман ҳоло дур аст. Инҷо беҳуда азоб кашида истодан чӣ лозим? Боз одамҳо гумон накунанд, ки шумо балегӯӣ омадаед. Амак даме ба андеша рафт. Сипас хастаҳолона аз ҷояш бархест.
3: Хайр, барор мехоҳам. Саросима нашав. Саросима нашав, писарам. Ба мулоҳиза ҷавоб ди. Ба гапҳои беҳуда асло бовар накун. Муаллимҳои имтиҳонгир ҳам инсонанд. Дилу инсоф доранд. Дар чойхона интизорат мешавам.
0: Хуб, Амак.
4: های بچه ها این صغیره هم خیش یگان رئیس است یا تقاید امتحان میگیرد شان در چایخانه انتظارش میشود است

0: ману пакана дунболи ҳамдигар ба имтиҳон даромадем. Саволномаҳоро гирифта, ҳар ду дар шафати якдигар нишастем. Ман саволҳоямро аз назар гузаронидам. Диламро ҳиссиёти гувороӣ фаро гирифт. Бар ҳости дар бораи ҳар як савол тасаввуроте доштам. Аз ин рӯ осудаҳолона бо гӯшаи чашм ба пакана назар афкандам. вай мисли он ки дар сари сӯзан нишаста бошад, беқарор буд. Гоҳ аз киса коғазеро мебаровард, гоҳ аз бачаҳои дар пешу пасаш нишаста чизеро мепурсид. Яке сар меҷунбон, дигаре китф дар ҳам мекашид, сеюмӣ худро нодидаву ношунида мепиндошт.
1: Ҳа бача, инҷо бозор не, ва саволҳоят тайёрӣ бин. Вақт ғанимат.
0: پکنه لحظه سنگوار ناجنبان استاد. لیکن بعدتر چشمانش را چون افسونگر از روی معلم نکنده دوزدوار به تک کرتش دست برد و کتابی را براورد. با احتیاط آن را روی زانوهایش گذاشت.

0: ва акнун варақ мегардонд, ки он раҳо шуда рӯи фарш афтод.
1: Китобро гиру рӯи миз гузор.
2: Кадом китоба?
3: Э,
2: ин китоби ман нест.
1: Китоби ту ҳам набошад, онро аз рӯи фарш бардор. Зери по мондани китоб убол аст.
0: Пакана ноилош хам шуда, китобро бардошт ва ба гӯшаи миз ниҳод.
1: Раби Саидов, кани биё.
0: Пакана бо дили нохоҳам, гӯё ба қафояш санги осиё баста бошанд, ба зур аз ҷояш бархост.
1: Хош, кӯ саволноматро ба ман деҳ? Саволҳо осон кӯ, дар бораи шӯриши Степан Разин кӯтоҳака гап зан.
4: Степан Разин, маълим, Степан Разин, маълим...
1: Фаҳмо. Саволи дуюматро ҷавоб деҳ. Анҷумани дуюм, кай, дар куҷо гузашт, чӣ хел масъалаҳоро ҳал кард?
0: Пакана дар берун булбули гуё, ин ҷо забон баста гашт ва аз сару рӯяш арақ мешорид.
5: Обад аз туфат ҷудо шуда, гуфтам хаёлам ба ӯ. Ана, майдон, ҳунаратро нишон деҳ.
4: Медонед, муаллим, анҷумани дуюм, муаллим, анҷумани дуюм, муаллим.
1: Габро рудаи гов бар ин дароз накун. Аз мавзӯъ ҳар қадар ки дур равӣ, бори худатро бештар вазнин мекунӣ. Беҳтараш гӯй, ки ин анҷуман ба таърих... Беҳтараш гӯй, ки ин анҷуман ба таърихи ҳизб чӣ навигарӣ даровард?
4: Навигарии бисёр, як олам, навигарии калон, муаллим.
1: Худат ҷавони боқуввату донишат суст ҷура. Нақс тайёр шудан лозим буд.
4: Ҳамаи китобҳоро хондам. Се сол боз меоям. Ҷон, муаллим ҷон, хоки пото шавам. Як баҳо монед, муаллим ҷон.
1: Нашуд, писар. Соли дигар меояд.
4: Ҷон, муаллим ҷон, як баҳо хоки пото шавам. Охир ман ҳама ашро як саволи дигар, муаллим.
1: Мо ҳама ашро намедонему? Хуш, ягон мавзӯи наз медонистагиатро нақл бикун. Ҳама ашро дони ҳам саросима нашав.
0: Пакана гӯё ба пояш хоре халида бошад. Рӯяш тира гашту ба мӯи сараш панҷа задан гирифт. Чун дид, ки омӯзгори ҷавон сар меҷунбонад, ба талвосо афтод.
4: Ҳамаашро медонистаму фаромӯш кардам. Ҷон, муаллим ҷон, як баҳо, як баҳо ки дохил шавам, мехонам хизмат об ба кадом рӯй ба деҳа равам.
1: Писар, дуюм бора ашк нарезон, ки айб мешавад. Гиристан ба мард намезебад. Ба ягон техникум ё омӯзишгоҳ даро, касб омӯз. Ба роғон ё ёвон рафта кор бикун. Ба донишгоҳ одамро аз рӯи зорию таваллӯ ашкрезӣ қабул намекунанд. Дар деҳам кор кардан айб нест?
4: Ман ба маслиҳати шумо муҳтоҷ нестам. Медонам шумо киҳоро қабул мекунед. Агар ман ҳам писари ягон раис ё ҷураву хешатон мешудам.
1: Хуш, ана акнун ҷура шудем. Китобатро бигир, боз дар кор мешавад.
0: Пакана баргашта китоб аз рӯи миз бардошт ва баромада бо шаст дарро пӯшид.
1: Бешар, баҳо гадоӣ мекунаду деҳаравиро ор медонад. Аз ин хел бачаҳо на падару модар, на худашон, на ҷамъият баракат мебинад. ҳашаротанд инҳо.
0: Вақте ки ман аз имтиҳон баромадам, шумораи одамони саҳни донишгоҳ хеле кам шуда буд.
2: Гузаштӣ? Баҳо чанд, сағира?
0: Дастамро боло бардошта, чор ангуштамро ғолибона нишон додам.
2: Ана, бовар кардед? Обетағоӣ намешавад. Шумо гумон мекунед, ки ҳамин сағираҳак дониш дорад? Рӯи дурӯғгӯ сиёҳ, ки сад лагат занедаш ҳам, аз даҳонаш як ҳарф намебарояд. О, ба ҳамаи саволҳо ҷавоб додам.
0: Аз ин дурӯғ ва беимонии пакана
5: ба ҷои қаҳр хандаам омад. охир вай заифиашро бори дигар бо ниқоби шаттоҳӣ мепӯшонд. ҳа, барои тоифаи номарду хабис бешарми ниқоб сипарӣ беҳтарин будааст. чанд қадами дигар гузаштам. ногоҳ рӯи раҳ китоби кӯҳнае ба чашмам расид. онро бардоштам.
2: дидед? ин сағира барои хондан акнун китоб ҷамъ мекунад. ای, باز کتابی من را ها؟

0: рӯзи имтиҳонҳои дигар ҳам пакана гоҳ-гоҳ пайдо мешуд. Вай лиш монда буд. То қасосамро аз ин муаллимҳои ошно бозу порахӯр нагирам, риши бебарориамро наметарошам, мегуфт. касе ба ин ҳарзагӯиҳояш эътибор намедод. вале баъзеҳо бо чор чашм менигаристанд, ки писари раис боз аз имтиҳонҳо чӣ баҳое мегирад.
1: шунидӣ, писари раис аз иншо чор гирифтааст.
2: нахуд, чаро ин хел шуда бошад?
1: аз худаш пурсидам, чор кифоя гуфт. дилаш пур аст, ки мегузарад, барои ҳамин бепарвоз.
0: имтиҳонҳо ба охир расиданд. саҳни донишгоҳ, ки аз саҳар то шом мисли бозор пуродам ва серғавғо буд, якбора холиву хомӯш гашт. аз довталабони бобарору бебарор рӯи курсиҳову роҳравҳо ва зери дарахтон танҳо коғазпора, дафтару китобҳои дарида, инчунин пасмондаи сигарет нишон монд. воқеан ҳанӯз як имтиҳони дигар, суҳбат бо роҳбарони донишгоҳ дар пеш аст ва аз рӯи гуфти баъзе ҳолдонҳо дар ғалбери онҳо низ андармон шудан мумкин. хайр, нагузарам ҳам бо ке не, гуфтам ба худ. аз имтиҳон не, аз суҳбат нагузашт, мегӯянд. охир ман дар дил доим як орзу мепарваридам. аз имтиҳони якум нафтам. эҳа, чор имтиҳон супоридам ва комилан бовар кардам, ки муаллимони донишгоҳ чандон беинсоф нестанд. ба ҳар ҳол, онҳо ба ҷавонони донову босавод аз паси панҷа наменигаранд. имрӯз дар ҳузури раиси факулта ҷамъомади нахустин барпо шуд.
2: аҳмадов насим.
3: ман.
0: ҳама баргашта ба қафо нигаристанд. соҳиби овоз писари раис буд, ки мӯи ба пешонааш хамидаро бо панҷа ҳамвор мекард.
2: шуморо ба муносибати донишҷӯ шуданатон табрик мекунам. шумо бо ҷои хоб ва стипендия таъмин мешавед.
0: пас аз чанде маълум шуд, ки боз як писари раис ба донишгоҳ дохил шудааст. ин сирро худи роҳбари факулта фош кард.
2: раҷабов қайс.
3: ман.
0: як ҷавони миёнқад, ҷингиламӯй, хушсару либос, дар чашмайнак магнитофонашро ба гӯшаи мис тела дода, беҳавсала аз ҷой бархост.
4: қайси асри бистам аҷиб будааст. худаш қайсу магнитофонаш лайлӣ.
2: шумо ғами ҷои зистро хӯред, хобгоҳ намерасад. номат қайс бошад ҳам, мӯи сарадро ба тартиб дарор. қайс ошиқи зори лайлӣ буд, ғаму дард дошт, дар кӯҳу биёбон мегашт.
4: шояд ин ҳам ошиқ бошад.
2: ишқварзӣ хуб аст, вале вафодориву покии муҳаббат аз зоҳир ва сарулибос аён намегардад. дар шаҳрамон сартарошхона беҳисоб. воқеан агар имтиҳону санҷишҳои нимсоларо нақд супорӣ, муҳонат медиҳем.
3: ба пул эҳтиёҷ надорам муаллим, ғами ҷои хоби маро нахӯред.
2: мо инро бо ҳисоб гирифтаем. инҷо ҳама мисли ту писари раис нестанд.
0: дар маҷлисгоҳ боз ҷунбишу пичир-пичир сар зад. намади падари вай аз намади писари инаш ғафстар будааст, мегуфтанд ҷавонони шуху ҳангоматалаб.

0: ниҳоят рӯзи латофат ки худро шоҳбонуи духтарони курс мепиндошт ва назараш касеро намегирифт аз рӯи гуфти худаш вай дар намоиши зеботарин духтарони шаҳр ду маротиба иштирок карда ҷои якумро соҳиб шудааст насимро назди дукони яхмосфурӯшӣ имтиҳон кард
1: насимҷон яхмос намехӯред
2: не гулӯям дард мекунад
1: дилам чунон яхмос мехоҳад ки
2: марҳамат дукон пешкаш
0: димоғи латофат аз ин нописандӣ сахт сӯхт имтиҳон ва ҳасрати латофат ихлоси дигар духтаронро ки дар таги дил ба насим меҳри доштанд канд онҳо на ин ки аз вай дасту дил шустанд балки акнун сояи ӯро аз девор метарошиданд
1: фу ин бодӣ ҳам писари раис шуду мунсик аз кӯчаҳо тангаи зардак меҷӯяд ба нали туфлии қайс намеарзидааст боз ман чанд маротиба школа даш додама

0: моҳи сеюм аст ки дар хобгоҳ бо Раҳимбеку Раҳматшоҳ ва Суҳроб зиндагӣ мекунам. Амакаму завҷааш аввал розӣ нашуданд ки аз хонаи онҳо равам.
1: ин гапро дуюм бора аз даҳонат набарор ки халқи олам ба мо механдад. чӣ, мо аз хона пешат карде? ё дар кӯча монди ки хобгоҳ меравӣ? хонаи мо ба дилат зада бошад ин гапи дигар?
0: оман
1: туро аз ягон фарзандам кам намедонам ку.
0: бале, бале.
1: хобгоҳ барои бачаҳои бекасу роҳдур лозим. ту хонаи алоҳида дорӣ, нону хӯрок доим муҳайё. на тарс, дигар намегузорам ки ба ягон кор даст расонӣ. очӣ кунда барӣ нестӣ? ба додарат гап зан.
2: кӣ ба ту гуфт ки хобгоҳ бигир? одамҳо айб мекунанд. хонааш дар таги фуки шаҳру додарашро ғунҷондан натавонист мегӯянд. ӯ саҳар андак барвақттар бихезӣ ба дарс мерасӣ.
0: ҳамин тавро амакҷон, хобгоҳ ҳам барои донишҷӯ як мактаб аст мегуфтед ку.
1: дилат ба хобгоҳ кашол будаасту мо бедарак. ман боз орзу доштам ки аввал туро зан диҳам, дар гӯшаи боғ барояд хона созем.
2: ба он тарафи дунё намеорад ку. хоҳад ҳар рӯз, наҳоят охири ҳафта меояд. ин ҷо хонаи худаш ҳисоб мон равад. парончак шудааст. ба ҷавонони ҳамсолаш шинухез кардан, ошно шудан фоида дорад. пухта мешавад, одамҳоро мешиносад.

0: бегоҳӣ бо дили хиҷил дипломатамро гирифта ба ҳавлӣ баромадам. Амакам дар сояи тут нишаста рӯзномаеро мутолиа мекард. ҳамсараш ба мурғҳо дон медод. Бачаҳо аз боғ барои гӯсфандон алаф медаравиданд.
1: Раҳа кӣ шудӣ? Як гап мегӯям, фаромӯш накун.
0: Майлаш.
1: Дари донишгоҳ ба рӯи ҳама кушодааст. Ҳар кас ки дониш дошта бошад, дохил мешавад. Лекин дар тӯли 5 сол на ҳар кас аз ғалбери донишгоҳ мегузарад. Гапамро фаҳмидӣ?
0: Албатта.
1: Одами ва ноодами ҳам дар донишгоҳ бештар маълум мегардад. Ҳоло худатро донишҷӯ ҳисоб накун. Дар пеш бедорхобӣ ва ҷонкоҳонӣ ва санҷишу имтиҳонҳои зиёд аст.
0: Дуруст, амак, дуруст.
2: Ғам нахӯр, додам. Амакат воҳима мекунад. Одам ҷон коҳонда аз ситқи дил меҳнат бикунад, ба мақсад мерасад.
0: Албатта.
2: Дилам аз ту пур.
0: Саломат бошед.
2: Саломат бошед.
0: Ҳар қадар аз ҳавлӣ дур ва ба истгоҳ наздик мешудам, диламро ҳаяҷони дардолуде фаро мегирифт. Зеро ҳоло дарёфтам ки амакам бо ин суханҳояш он кафолатро ки то имрӯз барои тарбияи ман ба зимма дошт бар дӯши худам вогузошт. Охир амакам гӯё мухлис буду ман бозигар. Ба эътимоди чунин мухлиси сахтгиру ғамхор сазовор бояд шуд.

0: рӯзи дуюми дарс баъди таътили зимистона ҷамъомади гурӯҳи мо барпо шуд. роҳбарамон муаллими тосар сабурӣ бо шаст ба синф даромада ҷувздон рӯи миз ҳаво дод ва аз рӯи одат сечор бор сулфида бо панҷаҳояш гиреҳи гарданбанд гиребони куртабу пиджакашро палмосида байни курсиҳо чанде қадам зад.
1: обу ҳаво вайрон шуд ку? эҳе, омад ба сарам аз он чи ки метарсидам.
2: хуш, нағз истироҳат кардед? падару модар хешу табору хабар гирифтед? нағз буданд?
3: салом гуфтанд.
2: ин тиёмҳоро чӣ хел супурдед? кӣ ба ҳушёрхона афтодааст? чаро писари раис наменамояд?
1: кадомаш?
2: чӣ, дар ин гурӯҳ танҳо писари раисҳо мехонанд? қайс раҷабов
1: хона рафта буд? касал шудааст ё дар роҳ мошинаш шикастааст?
2: а, сардор, аз ҳоли ҷуръат бехабарӣ? муъҷизаҳои асру илму техника чунон аҷоибанд ки одам ҳатто бо мошинаш ба ҳушёрхона меафтад. боз номаш донишҷӯ. пештавӣ аз ин зиёд намешавад. ҳангоми дарсҳо ку дугоник бар ин аз якдигар ҷудоӣ надоштед? вай, чаро дар хобгоҳ базмо ростӣ? а, чаро вақти мастиаш гузоштӣ ки ба сари мошин чинад? а, оин аз рӯи оини ҷавонмардӣ афнопазир аст. ту медонӣ ки ин воқеа обрӯи факулта ва тамоми донишгоҳро мерезонад. вой, додар, обрӯ ёфтан осон нест. фаҳмидӣ? авлодҳои ношуди хаён, арақро шумо нӯшеду бори ҷанҷолашро моҳ кашем. оқобат ки надорӣ нанӯш. баъд бо ҳарифе нӯш ки розатро пӯшида дорад. додар, медонӣ, медонӣ арақхӯрию борбардорӣ ин як аст. агар борро аз қувват зиёд бардоштӣ миёнат мешиканад. арақро бебаркаш нӯшӣ чӣ? шармандаву расвову ради маърака мешавӣ. о ту як чизро ба ҳисоб гир ки дар ин гурӯҳ чашми декану мо устодон ҳастӣ. лекин ҷонат бо ин муҳокима халос намешавад. ту дар назди декану ташкилоти камсомолӣ ҷавоб медиҳӣ. чаро ҳафт нафар аз интиҳом қарздор? а? шумо барои хондан омадед ё кӯчагардӣ? ё чӣ? устодон аз пасатон подобон бар ин давида зорӣ карда гарданд. ин фикратон хом. насим кист? ин ҳам писари раис? нахуд. аҷоиботи дуньёро бинед. як писари раис дар хондан устод, дигараш аёш. кӯ аз ҷоят хест писари раис? хоб олуд менамоӣ бача. ҳоло мо дар кадом худуд гап мезанем? гап ба фикрам аз ҳад гузашт. бовар дорам ки ту барои намедонам гуфтанат баҳои ало нагирифтаӣ. кане ба ин рафиқони фалокат задаат ягон маслиҳат деҳ охир.
4: ҳоҷати маслиҳат додан нест устод, худашон медонанд.
2: ин гапи нав кӯ? чиро медонанд?
4: медонанд ки бояд китоб мутолиа кард. дар таҳсил омаданд, аз паси китоб даванд, дар гирди китоб гарданд.
2: офарин писар, ҷони гапро гуфтӣ. ой, фаҳмидед? ба ҷои магазину кӯчагардӣ, ба ҷои либосҳои шик пӯшида саёҳат кардан, ба ҷои гирдогирди мошинҳо торт танида гаштан китоб хондан лозим. китоб!
0: ҳама хомӯшона аз соат чашм намеканданд. лашкари гуруснагӣ дар шикамҳо табл мезад. устод ҳам магар инро борамӯз дарёфт ки ҷувздонашро бардошта ҷамъомад тамом гуфт ва сулфидаву лаболунҷ поккунон аз синф баромад.
5: наим, ин гапҳо ба ту ҳам дахл дорам. аслан ба ҷои раҳимбек гӯши туро тоб медоданд беҳтар буд. оту ҳамон шаб хоб нарафта қайсро эҳтиёт мекардӣ ба ҳушёрхона намеафтод. гирди мошини вай минбад паша нашав.
0: Раҳимбек бо китфаш маро тела дода гузашту. Даст дароз карда аз гиребони Насим, ки бо сари хам пеш-пеш мерафт, дошта қафо кашид.
6: Эй, куҷо мегурезӣ? Маҳмадонои номарди хабаркаш?
4: Чаро пишак бар ин панҷа мезанӣ?
6: Панҷаро баъд мебинӣ. Мард бошӣ, биё пушти хобгоҳ меравем.
4: Мақсад?
6: Ҳисобро баробар мекунем.
4: Кадом ҳисобро?
6: Ҳисоби хабаркашиву одамфурӯширо.
4: Худат хабаркаш. Бибиу бобо калонат хабаркаш.
0: Авзои Насим як бора беҷо шуд. Вай нигоҳи ғазаббарашро ба қари чашмони Раҳимбек духт ва панҷаҳои дасти росташро мушт кард. Магар дар ҳамин лаҳзаи ғазаб ҳам андешаи ба сари ӯ омад, ки нафратомез даст афшонд ва баргашта рафтанӣ шуд. Вале Раҳимбек боз аз гиребони ӯ дошту силтав зад. Насим ин маротиба такони сах хӯрд ва дарзи палтояш канд.
6: Аз чанги ман куҷо мегурезӣ? Даҳону биниятро ҳамвор мекунам. Маҳмадоно туро то ҳол касе ранда накарда будааст. Аз пушти падарат мепарӣ? Ман ту бар ин раисбачаҳоро ба як тин намегирам. Рафте!
5: Бачаҳо, девона шуде чӣ? Ой, бачаҳо, дилсиёӣ хуб нест. Ҷангҷӯӣ феъли саг аст. Охир ин корҳо ғайр аз пушаймонӣ суде надорад. Бачаҳои курсҳои боло масхара мекунанд. Хӯрокчӯҷаҳо бар ин дар ҳол нӯл ба нӯл.
0: Насим гиребони даридаашро дуруст кард, ки ба чашми касе нанамояд.
4: Сардор, ҳозир ман вақт надорам. Инҳо ҳам гуруснаанд. Аввал хӯрок хӯрем, баъд ягон фикр мекунем. Лекин як бори дигар дурусттар фикр бикун.
6: Тарсидӣ?
4: Бешубҳа, аз сардор, аз сояи декану муаллимҳо кӣ наметарсад?
6: Ҳе, о чағари занмиҷоз!
0: Насим бо шас баргашт, вале аз ҷояш наҷунбида ҳайкалвор рост истод. Раҳимбек магар маътали ҳамин лаҳза буд, ки ғаюрона ба ӯ ҳамлавар шуд. Ман гумон кардам, ки вай Насимро зада маҷрӯҳ мекунад. Ба воҳима афтодам. Аҳмақ, сиҳату саломат ба роҳат рост мерафтӣ, зарар дошт. Гуфтам ба Насим хаёлам. Вале овози наҳиф ва тапар тапур давидани бачаҳо маро ба худ овард. Бинам чор-панҷ қадам аз Насим дуртар рӯи барфи нуқрагуни канори роҳ Раҳимбек ҷонсарак печутоб мехӯрад.
4: Садқаи модар шави абла, бо ҳамин фаросату забони чиркин омӯзгор шуданӣ.
5: Туф!
4: Ба раги хобаш мушт расид.
5: Раҳимбек! Раҳимбек? Раҳимбек, чашмонатро кушо, худатро ба мурдагӣ наандоз. Насим рафт. Сағира, гунҷиш барӣ қувват надорӣ, боз чаро пешхезӣ мекунӣ? Тесар ҷун, ки ошхона дарашро мебандад.
0: Раҳимбек як топ хӯрд. Раҳматшоҳро тела дода аз ҷояш хест, аммо калавида ба сӯҳроби боксёр бархӯрд.
6: Куҷо рафт?
5: Бепарво бош, гурех. Алови чашмашро наз гирифти ошно. Дар он дуньё ҳам ба хаёлам ба ту дигар даст намерасонад.
7: Чӣ хел зад? Ба куҷо расӣ? Номард ногаҳон зада? Нокаут барӣ? Увай дар сексияи бокс иштирок намекунад кӯ?
8: Инсон набошам, акнун аз паси калаш нишон гирифта будам ки...
6: Куҷо гурехт? Куҷо гурехт мегӯям? Агар ҳоли бачангам афтад, дар пусташ коҳ ҷой накунам, аз камари алибой набошам.
5: Ба кофтан ҳам дигар ӯро намеёбӣ. Беҳуда саргардон нашав ошно. Ӯро ёбӣ ҳам дар шаҳр коҳи сабилмонда ёфт намешавад. Гурехт! Худашро дар хонаи кадом мурча паноҳ кард. Беҳтараш раву дасту рӯятро бишӯй. Хӯроки гарм мехӯр. Куҷо меравӣ?
4: Сарат чарх зад чӣ?
5: Хобгоҳ ин тараф аст.
6: Гумшав, пеши декан рафта ва чай ин авбошро дар чашмаш нишон медиҳам.
5: Ин аҳмақиро накун. Он номардӣ мешавад. Ҷӯра ҷон, шикоят накун. Айб аст. این خصلت به مرد نمیزیبد. او اول خدا دست برداشتی کو.
6: تو هم دومروی همون او باشی ها؟ وای خبرکشی نادم مرا زده خونشار کد و خبشینم. نه ریشه را میسوزانم. در دانشگاه یا من میمونم یا وای سبیل.
5: بسیار سبک فکر بیمغز بوده است.
7: خیر و فیلی تو شورانگیزی و آدم فروشی نغز است. من این خیل آدم ها را چشم دیدن ندارم.
5: از نسیم بیهوده گمانی بعد میبرید و این خیل آدم پلید نیست.
7: آشنا از آدم خپک ترس. او بر این است که که چنان میگذارد که بیخبر میمونی. خیر به فکری تو این خبر رو کی رسونده است؟ من؟ تو؟
5: کی میدوند؟ شاید خودی قیس در ملی سخونه به گناهش اقرار کرده است.
7: نه قیس دیوانه نشده است که سری خود را فاش سازد.
5: دوز یک است گمانبر صد است. خیر حق و ناحق بعد معلوم می شود. نامرد خودش خرخشه برداشت و باز به شکایت رفت.
0: زنگ صدا داد. دانشجویان به سینف در آمده با نظام در کرسی ها نشستند. ولی از استاد حکیمی هنوز درک نبود. معلم آدمی پیر شاید بیتاب شده باشد. گفتم به خود انا همین لحظه در یک بار کشاده شد و لطافت با شست واردی سینف گشت. عادتاً هستی این دخترک تن حاضر و زیبر و سر و لباس است. حالا از تاب بالیدهش معلوم که با دستاویز به درس آمده است. این را پیش از همه خود دخترها پی بردند و اطرافش را حلقوار پیچانیدند. لطافت با هیجان ولی با آوازی پس
3: مرا تبریک کنید
0: گفت و اول نزاکت را با آغوش کشیده بوسه باران کرد. سپس انگشتانش را پیش چشم آنها داشته با همان آهنگ سخنش را ادامه داد.
3: دادام توفه کرد. حالا بی بی و بابا کلونی هیچ کس این خیلش را ندیده است. نگینش الموس، تیلویش خالیس. اکنون ششتا شد. دوتا در این انگشتم. نرخی همه اینها به این برابر نمی شود. یک ماشین، ماشینی عادی هم نه، یک ژیگولی است. نزاکت تصور میکنی در همین انگشتک یک ژیگولی. دلی آدم را وحی مپخش میکنده. حاضر دادم مرا به ماشین آورده فراورده.
9: یگان پاسوبان کی را کنید؟ احتیاط نیمی حیات است دوگونه. مالی دنیا، زر و زیور با آدم هیچگاه خوشبختی ناورده است. انگوشتت کو گپه نه، میترسم که یگان دوست دستت رو از اورینجت نبورد.
3: این گپی خنوک از دهانت بود برد، بخیل. گپش هم خودش بر این خنوک، زر زخون. دودم هم سهر ترسندند. یگان کولیری موشینداری افتن لازیم.
5: نصیب باشد یک روز ما هم به مراد میرسیم.
3: ارزوی نیک نیمی دولت. کاش که تستر توی شوید. انگوشتری تویانه رو خودم برای شما میوبم.
6: نه اول ماشین گیرم توی زنگیری نمیگرزد.
3: آه خدا عقل و هوشی این بچه فقط به ماشین بند.
6: به مکتب شبانه شوفری داخل شدم. حجتش رو گیرم بس. رانندگی رو خیس یاد میدهد. پخند علاقه ماشین خریدگی سن از اکر؟
3: کی ها؟ هر روز چشمش برای تو چور است. ماشین چی کی را دارد؟ برای تو هوا پیما میخرد.
7: با یک جوان چیل هنر کن. در هینی 14 سالگی هم ماشین میروندم. شافیاری پخن یاد داده بود. یک مراتبه گاوی را چنان کفتم که تو برین به هوا پریده افتاد و در یک دقیقه جان داد. دعوا؟ کی دعوا میکند؟ صد گاو میزنم. کسی طرفم کج نگریسته نمیتواند. دعواگر روزش را میدی. پارسال این ماشین را پخن خرید. با نزدیکی یک اسب سفید کلون میگیریم. سرخش به دلم زد.
0: ناگاه در نیم باز شد و رشته صحبت آنها را برکند. Донишҷӯён пиндоштанд, ки устод ҳакимӣ медарояд ва барои эҳтиромаш аз ҷой бархестанд. Не, котибаи дикан, зани миёна умр, лоғар, ки мудом аз серкорӣ шикоят мекард, сархалон ва ҷиддӣ пичирос зад.
3: Ана ҳамин хел ба тартиб хомӯш нишинед, китоб хонед ё оҳиста баромада равед. Домуло ҳакимӣ бетоб шуданд.
0: Латофату назокат аз ин хабар шодона қарсак заданд. Онҳо дарҳол сумкаҳоро ба кист ҳамоиш карда, нуг-нуги по берун баромаданд. Қайсу Раҳимбек дунболи духтарон рафтанд. Баъд носкашу сигареткашҳо пайи ҳам аз синф баромаданд. Танҳо Насим аз болои китоб сар намебардошт. Гулсоро рӯи муқоваи дафтараш сурати кафтар мекашид. Ин шуғли доимии ӯст. Ман назди Насим рафтам. Насим, чӣ мехонӣ?
4: Танаффус шуд?
0: Не.
4: Бачаҳо куҷо рафтанд?
0: Бар тараф. Устод бетоб шуданд. Насим, биё кӯча бароем. Ҳаво бисёр аҷиб. Андак саёҳат мекунем, ҳа? Насим дар саҳни донишгоҳ даме истода, ба Раҳимбеку Қайс, ки гирди мошини ҷигарранг чархида, ҳар замон бонуги по ба чархҳои он мезаданд, зеҳн монд. Қайс дари мошинро кушода, ба паси чамбар нишаст. Сигарет даргиронд. Баъд мурватро топ доду, савту навои Лайлиҷон баланд шуд. Раҳимбек бо латтаи чанги шишаҳои мошинро пок мекард.
4: Раҳимбек ошиқ шудааст.
0: Чӣ? Ошиқ? Ба кӣ? Ту аз куҷо донистӣ?
10: Ба мошини Қайс.
0: Аҳа.
10: Аслан Раҳимбекро хусраву мошини Қайсро ширин гуфтан мумкин.
0: Аҳа.
10: Одам ҳам ба як чизҳое дил мебандад, ки ба фикрам ин бача шабҳои дароз дар бораи ин мошин фикр мекунаду бас.
0: Не, Насим, ту агар дар бораи назокат мегуфтӣ, бовар мекардам.
10: Ту гумон дорӣ, ки Раҳимбек назокатро дӯст медорад?
0: Мардум беҳуда туро гаранг намегуфтанд. Ҳама медонад, ки онҳо ошиқанд. Тирамо тӯй мекунанд. Чӣ? Ту аз ин хабар надорӣ?
10: Хабар доштан аз бовар кардан фарқ дорад. Шахсан ман бовар дорам, ки Раҳимбек бештар ба дарди мошин мубтало гаштааст. Қаҳрат наояд. Ту ҳам гоҳ-гоҳ гирди ин мошин парвона мешавӣ. Ова ягон маротиба аз сидқи дил номи назокатро ба забон намегирад кӯ. Сабил монда ошиқӣ ҳам дарди ҳарина ҳар хел аст. Одамро ба як роҳе мебарад, ки яқин дар хобаш мошин мебинад.
0: Насим, ҳасадхӯрӣ кори мардон набувад, ошно. О, ту ҳам писари раис кӯ.
10: Хайр чӣ?
0: Ба паханат бигӯ, ки барояд мошин бихарад. Ба дигарҳо ҳасад набар.
10: Ба кӣ ҳасад мебарам? Ба ҳамон хушомадгӯи муттаҳам Раҳимбек? Ҳасад мебурдам, ки вай хоки пои писари аблаҳи кадом як раисро мерӯбад? Мошина? Мошин барои ман ошно. Беқадр аст. Ягон вақт мошинам мегирам. вале ин хел ғардил намешавам.
0: Чӣ? ғардил гуфтӣ? ту як калимаҳое мебофӣ, ки ин чӣ маъно дорад?
10: Ту намедонӣ?
0: Не.
10: Бародар, ту ҳам донишҷӯ ном дорӣ. Китоб хон, луғат омӯз. Маънояш хушомадгӯй, дунбардор, косалес.
0: ҳамон нисфи рӯзӣ бедимоғ ба ошхона даромадам. Таби одам хуш набошад. Иштиҳояш мегурехтааст. Вале аз рӯи одат дурустараш барои фиреби шикам ягон чиз хӯрданӣ будам. Ошхона мисли бозор пурғавғо буд. китобдонамро рӯи курсие гузошта, коҳилона ба навбат истоданӣ будам, ки овози Раҳимбек ба гӯшам расид.
11: ой Махсуми Хоболу, инҷо биё. ой Махсу, кар шудаӣ?
0: гаранг охир оҳиста ҷерзанӣ намешавад?
11: инро гиру, о ана унҷо назди қайс бар.
0: ман мустарибҳол лалиро, ки болояш чор коса хӯрок дошт, гирифта ба қаду бари ошхона чашм давондам. ниҳоят нигоҳам ба қайс бархӯрд. ӯ ҳамроҳи назокат дар мизи назди тиреза нишаста, мурватҳои лайлиҷонро тоб медод ва овози хирии ҳофизи тӯйгарди канда канда баромада дар фазои пурмағали ошхона махлут мегардид. лалиро рӯи миз гузоштам. назокат магар акнун маро дид, ки хиҷолат кашида аз ҷояш хест.
3: наимчик, бубахш, қарздор кардӣ. хайр, дар туят ба як по рост истода хизмат мекунам.
0: назокат, барои ту хӯрок овардан шараф аст.
3: о, ташаккур, наимчик.
0: Раҳимбек хӯроки дуюм овард.
11: Махсуми Хоболуд, корана ин хел мешавад. дил ёбу қанд хӯр гуфтан. ту боши лабатро лесида мегардӣ. ин хел хушдоман насиби ҳар бандаи нолоиқ намешавад. як бор ба рӯяш нигоҳ бикунӣ, сер мешавӣ. духтараш чӣ хел бошад? хайр шу, дарҳол қаҳр накун ҷонакам. барои очаи ту ҳам дар дили ман ҷой ёфт мешавад.
3: фо, қаҳр мекардама. ним танга ва ним танга, ҳар дуятон як танга.
11: шаб хоби нағз дидам ҷонакам. медонӣ, бахари сафед савор шуда дар хиёбони шаҳр сайр кардам. худоё, хар ҳам ин қадар зебо мешудааст. хурду калон ба тамошо баромада буданд.
10: нахот, барои ҳамин саҳар аз дарс гурехта рафта лотерея харидӣ. ту ҳам бало.
11: нияти нағз ними давлат, ошно. як даста лотере гирифтам. хайр, як моҳонам сарф шуд. дил гувоҳӣ медиҳад, ки ин дафъа мошин мебурам.
10: табири хобат нек аст. ҳамон вақт ман хоб медидам, ки касири колхозамон Абдуҷамӣ ба ман тойхар бахшид. саҳар хезам, рӯи ҳавли амон жигулии нав истодааст. хари калон волга будагист, рангаш ҳам нав.
11: оҳо, аз забонат гардам хайз. ҳамин гапат рост барояд, ҷонамро фидо мекунам. а, Махсуми Хоболу, кафи поятро ягон кас хорид, а?
0: чаро доим дар бораи мошин сухан мегӯӣ, а?
11: чӣ, барои ту аз гуру қиёмат гап занам?
0: не, ба гапҳои дигар ҳам қатӣ нарасидааст ку. масалан, дар бораи дарс, китоб, хайр, зиндагӣ. а, дар бораи назокат.
11: назокат, а? назокат аз они худам. назокат ҳам мошин ҳисоб, лекин дупо. ту ғами назокатро нахӯр. дар пояш чунон заволона задам, ки ба осмони ҳафтум парам ҳам аз пасам меравад.
10: гӯш кун, хар ҷул дошт ё не?
11: дар ёдам нест, лекин хар буд. гӯшу дум дошт. диназур шуда худам 5 километр мошин рондам. бовар намекунӣ? ана қайс шоҳид. аз се мошин ғирри када гузаштам, лекин милисаҳоро дидам, аз тарс ҷон аз дасту поям баромад.
10: худам ҳамроҳат бошам, аз милиса натарс. сардори милисаҳои шаҳр, ошнои пахан. ҳар рӯз 10 бор ҳуҷҷатҳоамро гирифтанду, лек худашон оварда бо ду дасти адаб супориданд. эҳа, бо ҳамон аҳволе, ки шаби соли нав ман ба дасташон афтодам, каси дигар мебуд, ҳозир дар паси панҷара нони хушк мехӯрд. лекин декани ошно сахт тарсид. гуфтам парво накун.
11: мошин хосияти аҷибе доштааст, ошно.
6: هر قدر که تیز رود باز گاز رو بیشتر زیر کردن میخواهید. میخواهید ماشین بال و پر برارد و پرواز کند. کیفیتش هم در همین بوده است.
0: بیرون برآمدیم. نزاکت از ما جدا شد. او با سری خمیده ولی با شتاب میرفت. دو میلموی قیر بر این سیاه و درازش در بند میانش الوانج میخورد.
6: اوی نپرسیده کجا میروی؟ موی درازی عقل کوتاه را بینده؟
10: در پایش اشکل زده باشی دیگر چی میترسی؟ اکنون تو عجلشی.
0: دلم به حال نزاکت سوخت. دخترک با همین حسن و جمالی رسایش مثل کپک بدام بلا افتاده است.

0: хобгоҳи донишҷӯён нисфи шаби ҳама хобидан.
1: Раҳматшоҳ? О,
2: раҳматшоҳ. Овози Насим кӯ?
3: Чӣ мегӯӣ, озир?
1: Либосҳоямро дуздиданд.
3: Кошки худатро медуздиданд. Ҷандаҳои пурдоғу кӯҳнаи ту ба кӣ даркор? Имонед шӯхиҳои ноҷоро одамро аз хоб нофор карданд.
1: Беҳазл мегӯям, дуздиданд. Ғайр аз ҳамин либосҳои танам дигар чизе намондааст.
3: Ву, нахуд! Кӣ? Кай дуздидааст?
1: Медонистам кӯ.
3: Ягон чиз дигарҳоро ҳам бурдааст?
1: Не.
3: Дузди аблаҳ будааст кӯ? Шутурдузду сӯзандуздашро медонистам.
1: Лекин кӯҳнадуздашро акнун шунидам.
3: Боварам намеояд. Ба либосҳои наву қимат даст нарасонда,
1: аҷоиботаш ҳам дар ҳамин. Аз ҳиматат гардам дузде, кӯҳнаҳои пурдоғи маро аз ҷинси амрикои Анвар авлодтар донистааст. Ноинсоф, ақалан палтоямро намебурд?
3: Пул доштӣ?
1: Бисёр не, 17 сум.
3: Ин кори ягон ҷӯраи ҷониат аст. Қастан дуздидагӣ лаънатӣ.
0: Кӣ медонад? Дуз як то, гумон бар сад то.
4: Шояд хотири писари раис буданад либосҳоятро дуздидааст. Рости гап, ман сарулибосамро рӯи роҳ партоям ҳам касе нигоҳаш намекунад.
0: Туро серпул гумон кардааст. Бало ба пасаш. Ғам нахӯр, ошно. Ман ба ҷои ту бошам, дуздро ёфта зиёфат медодам. О, ҷонатро аз ҳамон кӯҳнаколаҳо раҳон.

0: Баробари супоридани имтиҳонҳои солона, мо ба сафар тайёрӣ медидем. Аз рӯи нақшаи пешакӣ, мо бояд рафта барои сокинони як деҳаи дурдасти кӯҳистон, ки аз тармаву борон кулбаҳояшон вайрон шудааст, бунгоҳи тиббӣ бисозем. Духтарҳо дар шаҳр мемонанд. Онҳо даври меҳнатиро дар корхонаи бофандагӣ мегузаронанд.
1: Бе духтарҳо онҷо рафта чӣ кор мекунӣ? Одам девона мешавад. Қайс алакай аз духтур хат гирифтааст. Кор карданаш мумкин набудааст. Хайр, ман ҳам илоҷамро меёбам.
0: Рӯзи дигари ин гуфтугӯ хабари нохуш расид ва мисли он ки ба хонаи мурчаҳо об рехта бошанд, ҳама бесаранҷом шуданд. Аз шӯъбаи милиса дарак доданд, ки дар роҳи варзоб аз садамаи жигулие як донишҷӯй ҳалок, дигарҳо сахт маҷрӯҳ шудаанд.
2: Кӣ бошад?
0: Ману Раҳматшоҳ роҳӣ шудем. Насим ҳам шарик гашт. Дар истгоҳ назокат ба мо расид. Сару рӯяш арахшор ва мӯйҳояш мисли ҳолаш парешон буданд.
3: Чӣ гап шудааст? Чизеро шумо аз ман пинҳон медоред?
4: Ташвиш накаш, тинҷ аст.
5: Ин ҷо истодан барои ӯ азоби алим аст. Рафта бинад, дилаш ором мегирад.
0: Мошини ба ҳамаи мо шинос дар канори роҳ меистод. Ҳама фаромада ба тарафи мошин рафтанд. Назокат магар ёрои рост истодан надошт, ки аз мошин дуртар дар сояи чинор бо эҳтиёт сари по нишаст ва бо кафи дастон рӯяшро панаҳ кард. Алҳол пай бурдам, ки вақтҳои охир ӯ мудом куртаи васеъ мепӯшад, то ки одамон тифли батнашро пай набаранд. Насим аз мошин чашм намеканд ва бо ангуштон пешонаашро мепалмосиду чини ҷабини ӯ то рафт афзун мегашт. Раҳмашо гирду пеши мошини маҷрӯҳ тор танида тарафи нозирони роҳ равон шуд.
4: Ин ҳодиса кай рӯй дод?
6: Се-чор соат пеш.

0: Як рӯз пеш аз сафар хонаи амакам рафтам ки хайр хуш кунаму китобу дафтар ва либосҳоямро он ҷо гузорам. Насимро ҳам даъват кардам. Розӣ шуд, балки шод гашт.
1: Кайҳо боз деҳа нарафтам. Бӯи хок, хору хаси деҳа аз ҳама чиз нағз. Ту дар умрат алаф даравидаӣ? Подабонӣ кардаӣ?
0: Ҳа, Насим. Ҳа, лекин вақти гармо алаф даравию подабонӣ басо кори мушкил аст, а, Насим. Аз тафси ҳаво, хоку чанг, халқи одам тароша бар ин хуш шуда ҷон ба лаб меояд. Насим, чаро ту деҳа намеравӣ?
1: Поям намекашад.
0: Барои чӣ ту механди?
1: Ба гапи бемантиқи худам ошно. Ҳам деҳаро ёд мекунӣ ва ҳам поят намекашад ки равӣ. Хайр, магар ин аҷиб нест?
0: Кӯдакҳои амакам моро назди дарвоза бо даводаву ҳангома пешвоз гирифта, ба гарданам овезон шуданд. Модарашон аз ин манзара ба важд омада, табассумкунон гила оғозид.
2: Ҳар рӯз чашми бачао ва роҳат чорки кай меоӣ. Ту назар баланд шудаӣ, дигар ба ёдат намерасем.
0: Янгаҷон, вақти сархорӣ набуд, имтиҳон супоридем.
2: خیر میفهمم این تیانها رو چه خیل سپوریدی کنی گبزن
0: بدنه ینگا جان نسیم همش رو علا سپوری
2: انا این گفی دیگر مبارک باشد ما از تو در کرتا و جومه مول و سروت طلب نداریم نس خانی و بومانی گردی سرمان با عثمان میرسد
0: تشکر تشکر
2: چای نوشید مرحمت امکت حاضر میوین کنی مرحمت
3: مهمون ها کو خوش آمدید خوش آمدید مولانایم روی خانه را چخیل یافتید یا این مهمون تو را آورده
0: آمک مهمون مهمون
2: این قدر خورسن چینجیمی؟
3: اوی زنک از نوسیبیرسک برق گرفتم انا بگیر خودت خون низоми шогирдам рисолаи доктори ҳимоя кардааст
2: муборак шавад хайрият ранҷу меҳнаташ самара додааст табрикаш бикун ҳа камакат пул ҳам фиристед шояд лозим шавад аз дӯст ёд гуфтам
3: меҳнати ҳалол ҳеҷ гоҳ намесӯзад дилам аз ӯ пур буд худашам бачаи пок би падару модар پشتیبانش دانش و زحمتش بود من الان همین خیل بچه ها را دوست می دارم
0: دیدم که نسیم تبسم کرد ناعیان ولی بمیر با امکم نگریست دلم از این منظره آب خورد

шумо аз рӯи асари нависандаи халқии тоҷикистон Абдулҳамиди Самад парончакҳо шунидед. Муҳаррир Ализода Абдурашид Хоҷамқул. Мушовир ҳунарманди халқии тоҷикистон Саодат Азизова. Коргардони радио Шералӣ Нағзалӣ. Поёни гуфтор аз силсилаи театр дар назди микрофон.

0: оҳанги ҷавонӣ ёде аз ҷавониҳои ҳамдиёрони мост.
1: оҳанги ҷавонӣ сафҳае аз даврони тиллои умри инсонҳост.
0: оҳанги ҷавонӣ ҷавониҳои хурраму шоди гузаштаи аҳли илму адабро дар бағал дорад.
1: чун ҷавонӣ оҳанг мезанад, беихтиёр дил ба ёди он рӯзҳои ширин хуморӣ

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз ва дӯстдорони олами зебои мусиқӣ. Барномаи навбатии оҳанги ҷавонӣ ба ҳар яки шумо файзу сафо, рӯҳи болида ва лаҳзаҳои фарабахш таманно дорад. ҷавонӣ фасли орзуҳост, фасли дилбохтагӣ ба зиндагӣ, фасли суруд, фасли меҳру вафо ва айёмест ки ҳар нафаси он бо оҳанг, бо умед ва бо ормонҳои рангин ҳамқадам аст. Маҳз дар ҷавонӣ инсон ба зиндагӣ бо чашми пур аз нур менигарад, дӯст медорад, меофарад ва бо садои қалби худ суруди зиндагиро месарояд. имрӯз дар барномаи оҳанги ҷавонӣ мо аз фаъолияти ҳунарманде маълумот медиҳем ки бо садои ширину ҳунари волояш солҳои зиёд дар дилҳои дӯстдорони санъати тоҷик ҷой гирифтааст. Сухан аз ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон сарояндаи мумтоз Қобилҷон Зарифов меравад.

0: устод, дар ҷавонӣ буд амале ки то имрӯз аз он пушаймон ҳастед, ё ин ки буд ягон мақсаде ки онро ба сомо нарасонед то имрӯз
1: тасвақт? Ман фақат мехостам ки ҳамин ҳунарманд шавам. Гарчанде ки дарав мерафт, вақт медонед деҳота, дарав мерафтем, ҳамуҷам суруд мехондам. даври ҷавонӣ вақте ки хизмати ҳарбӣ рафтам ба як мард мегун чил ҳунар кам аст деги оне ки ман фикри худи ман чил ҳунар кам медонам не ки агар ҳунарата ситқан дӯст дорӣ ани сини ҳунари дигар мепошонад ман анин барои ҳунарам чихел гӯям амин барои ҳунарам барои ин миллатам хизмат карданакорӣ бисёр ҳунарама дӯст доштам ки аз як деҳот омадам дар як пойтахт дар тоҷикистони азиз каме бошад ном бароварда бошамам ҳамин дуои модарону ҳанамин касбама дӯст доштам
0: ва шумо гуфтед ки аз хурдӣ ҳаст ки шумо месароед замзама мекунед аз кадом сароянда умуман суруд гӯш мекардед ки то имрӯз вақте ҳамон сурудро мешунавед ба ёди ҷавонӣ меравед
1: чӣ гӯям гастролиҳо бисёр буд ҳама мерафтам деҳотам ки буд ки тамоми деҳотҳо барафта консерт медоданд хе ҳамин ҳунармандои бузург мерафтам ман дар пешо каме бошад ҳами суруд мехондам дар бори вақте ки падаракама аз даст додем азм хурдем худама шинохтаму ба воя расидиму фақат суруди рӯ овардам ба сурудҳои панду насиҳатӣ гарчанде ки омадам бародари азизам ба ман ҳам падар шуданд ҳам бародар хурсанбод зарипов ҳунарманди шоистии ҷумҳури тоҷикистон соли 1983 баъди хатми мактаби миёна омадам хостам ки як шӯъбае бошад ки фақат овозхонӣ кунам ман гарчанде ки шӯъбаи мусиқиам буд не ки ман аноми вақт фақат як тавчӣ буд он вақто вақта васточни як шӯъбаи шашмахон буд ки ҳамчи фақат овозхонӣ мекунед аноми шӯъбаи шашмахон ба соли 1983 қадам майде майда будам дастсони низомов буданд ба роҳбаремон шашмахон низомов буданд вақте ки якум барамин суруди ба мизроби дигар хону ишқат соз мекардам ҳамина хондаму баҳои панҷ гирифтам дигаро ишқа чор шуд сони аз якде ки ҳамин қадам паст буд баъд ҳамин зиндаёд меҳрубон назаров ректорумо буданд ба гуфтан низомов ки ба ин қадач ман чӣ рӯи саҳна мебирорам ба ҳамин низомов ҳич аз ёдам нест гуфтан ки ҳозир як суруд мехонад гӯш кунед ҳамин суруди хондагии ман дар назари он кас қадимат баланд шуд дар назари меҳрубон назарович вай баҳбаҳба гуфтан сарма сила кардани падарвор буса додани гуфтан тамом қабул шуд ин кас донишҷӯ бад то соли 1987 ман ҳамин хизмати ҳарбӣ аз ҷиҳати ҳамин қадам паст буду ҳамин вазнамам кам буд сони соли 1987 баъд ҳам як соли дига монда буд ки ман вақто аз ҳам мегирифтам донишгоҳҳоям мегирифтам бузурги хизмати ҳарбие бинед ки ба омада ҳамуҷо даромадам зиндаёд болтаев комиссарияти ҳарбӣ буданд ба гуфт

шунавандагони гиромӣ, ҳар оҳанги дилнишин метавонад моро ба солҳои ҷавонӣ барад, ба он рӯзҳое, ки дил пур аз муҳаббат буд, ба он шомҳое, ки сурудҳо ранги дигар доштанд, ва ба он лаҳзаҳое, ки ҳама чиз зебо менамуд. Шояд аз ҳамин хотир аст, ки сурудҳои самимии Қобилҷон Зарифов дар дилҳо ҷой гирифтанд. Таронаҳои ноошно, ёрат мешам, хуршеди дурахшон, гул овардам, ҳавои ишқ, зулфи ту, ҷон модарам, саври гул ба лаҳзаҳои ширини зиндагӣ мебарад ва қалбҳоро саршор аз муҳаббат месозад.

0: ҳамин буд барномаи навбатии оҳанги ҷавонӣ, ки имрӯз дар фазои гарму самимӣ аз ҷавонӣ, ин фасли зебои зиндагӣ ва аз ҳунари волои сарояндаи мумтоз, ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Қобилҷон Зарифов ёдовар шудем. Бигзор ҷавонӣ ҳамеша бо суруд, бо меҳр, бо орзуҳои нек ва бо рӯҳи созанда ҳамқадами ҳар яки мо бошад. шунавандагони азиз, ин лаҳза дар хизмати шумо будем. масъул Лолаи Гулмаҳмад ва коргардон Умед Бобоев. то барномаҳои дигар шод бошед.
1: радиои тоҷикистонро дар шаҳри ваҳдат рӯи ду мавҷ 100 FM ва 104.2 FM метавонед бишнавед.

0: нақлу ривоят,
1: ҳикояҳои ҷолибу шавқовар,
0: образҳои мусбату манфӣ,
1: тасвири воқеаҳо,
0: васфу ситоиш,
1: образҳои бадеӣ,
0: воқиф шудан аз рӯзгори қаҳрамонҳо.
1: ҳар ҳафта барномаи бардошт
0: ба шумо аз муҳтавои асарҳои ҷолибу хонданибоб
1: ва нотакрору мондагори адибони дохилу хориҷи кишвар
0: қисса мекунад.
1: Қисса мекунад.
2: манбаи илму дониш, сарчашмаи дарёи ақл, маҳзани фарҳанги миллӣ, пояи тамаддуни ҷаҳонӣ, хоса оинаи ҳаёт ва калиди дари ганҷи сухан аст. Салом шунавандагони азиз. Шумо барномаи фарҳанги бардоштро аз радиои Тоҷикистон мешунавед. Имрӯз мо ба баррасӣ як асари пурмазмуну таъсирбахш мепардозем, ки саргузашти зиндагии писарбачаи бо номи меҳрубонро инъикос мекунад. Бо шумо ҳастам масъули барнома ман Насиба Ҳакимзода ва коргардон Асҳоби Юсуф.

0: асар ба мавзӯи оила, тарбияи фарзанд, масъулияти падару модар ва таъсири воқеаҳои ҷомеа ба сарнавишти инсон бахшида шудааст. қаҳрамони асосӣ меҳрубон дар оғози қисса дар муҳити орому хушбахти оилавӣ зиндагӣ мекунад, аммо бо сабаби иштибоҳҳои падар ва пайдо шудани зани дигар дар ҳаёти ӯ фазои оила вайрон шуда, муносибатҳои хонаводагӣ тағйир меёбанд. ин асар на танҳо қиссаи ҳаётии як кӯдак, балки таҷассумгари воқеаҳои муҳими ҷомеа, мушкилоти оилавӣ ва таъсири ҷанг ба сарнавишти инсонҳо мебошад. қаҳрамони асосии асар меҳрубон аст. ӯ дар оилаи оддӣ, вале хушбахт ба дунё омада, давраи кӯдакии худро дар муҳити меҳру муҳаббат сипарӣ мекунад. меҳрубон мисли дигар кӯдакон орзуҳои ширин дорад ва худро дар паноҳи падару модар амну осуда эҳсос менамояд. аммо зиндагӣ ҳамеша мувофиқи орзуҳои инсон ҷараён намегиранд. баъдтар дар ҳаёти оилавии онҳо дигаргуниҳои нохуш ба вуҷуд меоянд. падари меҳрубон бо роҳи хато қадам мегузорад ва ба зиндагии онҳо шахси дигар ворид мешавад. пайдо шудани маъшуқаи падар сабаби сар задани ихтилофҳо дар оила мегардад. меҳру муҳаббат ҳамдигарфаҳмӣ ҷои худро ба нофаҳмӣ ва ранҷиш медиҳад. дар натиҷа оилаи пештараи хушбахт пароканда мешавад ва меҳрубон аз гармии муҳити хонаводагӣ маҳрум мегардад. Робиамо Холова, донишҷӯи курси чоруми факултети иқтисодии донишгоҳи миллии Тоҷикистон, чунин гуфт:
1: яке аз ғояҳои асосии асар нишон додани оқибатҳои ҷудоии оила ва фоҷиаҳои ҷанг бошад. муаллиф ба хонанда мефаҳмонад, ки сулҳу ваҳдат ва муҳаббати оилавӣ аз бузургтарин неъматҳои зиндагӣ ҳастанд. тавассути саргузашти меҳрубон хонанда дарк мекунад, ки ҳатто дар душвортарин лаҳзаҳо инсон бояд умедро аз даст надиҳад. муаллиф бо тасвири воқеаҳои зиндагии қаҳрамон нишон медиҳад, ки кӯдакон аз ҳама бештар аз нофаҳмиҳои байни калонсолон зарар мебинанд.

0: шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбати бардошт. То ин даму лаҳзаҳо бо шумо будам. Ман Насиба Ҳакимзода ва коргардон Асҳоби Юсуф. То барномаҳои дигар, хай.
1: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.

0: дар рӯзнома ва ҳафтаномаҳои ҷаҳон кадом мавзӯъ ва масъалаҳо бештар рӯи чоп меоянд?
1: Британияи Financial Times бо нашри матлабе навиштааст, ки
0: баррасии муҳимтарин ҷузъиёти маводи чопиро дар барномаи шарҳи матбуот аз Радиои Тоҷикистон мешунавед.
2: ҷумҳурият қонун дар бораи авф беш аз 18 ҳазор маҳкумшударо фаро хоҳад гирифт. Тоҷикистон нақши пешвои миллат дар истиқрори сулҳу ваҳдат калидӣ аст. Азия плюс иқтисоди Тоҷикистон бо суръат дар ҳоли рушд аст. Ҷаҳони паём барои ҳифзи пиряхҳо ҳамгироии байналмилалӣ зарур аст.
3: нашрияҳои чопи ин ҳафтаи душанбе дар мавриди муҳимтарин рӯйдодҳои дохилӣ ва хориҷӣ, аз ҷумла қонуни нави авф дар Тоҷикистон ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар мавзӯъҳо матолиби хабариву таҳлилӣ чоп карданд. Рӯзномаи расмии ҷумҳурият матни қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авфро нашр кардааст. қонуни мазкур рӯзи 16 июн дар маҷлиси намояндагон тасдиқ шуда, да ҳамин рӯз аз сӯи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имзо шуд. Қонуни нави авф ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз сӯи пешвои миллат ба маҷлиси намояндагон пешниҳод шуд. Бояд гуфт, ки қонуни авф беш аз 18 ҳазор маҳкумшударо фаро хоҳад гирифт, аз ҷумла аз ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ, аз муассисаҳои сукунатӣ ва ҷазоҳои дигари ба маҳрумӣ аз озодӣ алоқаманд набуда, зиёд аз 11 ҳазор нафар озод мешавад. Дар баробар ин, муҳлати адона гардидаи ҷазои 6733 нафар кам мегардад. ҳамзамон қонун нисбат ба занон ва ноболиғон имтиёзҳои бештарро пешбинӣ мекунад. Аз 507 нафар занон, ки адои ҷазо менамоянд, 248 нафар озод гардида, муҳлати ҷазозоӣ 259 нафар коҳиш дода мешавад. Аз 134 нафар ноболиғе, ки адои ҷазо менамояд, 99 нафар озод гардида, муҳлати ҷазои 35 нафар кам карда мешавад. Қабули қонун дар бораи авф ифодаи сиёсати инсондӯстонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, ба шахсоне, ки даст ба ҷиноят задаанд, имкон медиҳад, то онҳо ислоҳ шаванд, ба назди наздикону пайвандҳои худ баргашта, ба кору фаъолияти созанда машғул шаванд. нашрияи ҷумҳурият дар шумораи рӯзи 17 июн мақолаи таҳти унвони «Чормағзпарварӣ рушди соҳа таваҷҷӯҳи бештар мехоҳад» чоп кардааст. Муаллиф менависад, ки чормағзпарварӣ соҳаи даромаднок буда, аз ҷиҳати давомнокии давраи ҳосилдиҳӣ чормағз дар ҷои аввал меистад. аммо мутаассифона, чунон ки аз маълумоти оморӣ бармеояд, рушди соҳаи мазкур дар кишвари мо ба таври дилхоҳ ба роҳ монда нашудааст. ба гуфтаи Нурмаҳмад Камолов, ходими пешбари илмии институти боғу тоқпарварӣ ва сабзавоткории академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, дар кишвари мо ба аҳамияти иқтисодию экологии дарахти чормағз ва афзудани майдони парвариши он аз даврони шӯравӣ то солҳои охир диққати ҷиддӣ дода намешуд ва онро танҳо дар бунёди ҷангалзорҳо истифода мебурданд. майдони чормағзори мавҷуда ҳам аз шаклу намунаҳои гуногун иборат буда, ҳосилнокиашон хеле паст мебошад. номбурда таъкид кард, ки дар ин раванд аз таҷрибаи давлатҳои хориҷи кишвар омӯхтану дар амал татбиқ намудани он ба манфиати кор хоҳад буд. масалан, дар амрико, туркия, эрон ва италия ин соҳа хеле пеш рафта, дар ин кишвар даҳо навъи саноатии чормағз офарида шуда, боғҳои калони он бо технологияи нав бунёд гардидааст. нашрияи парлумонии «Садои мардум» дар шумораи рӯзи 17 июн гузориши аз ҷаласаи рӯзи 16 июни маҷлиси намояндагон, ки дар он лоиҳаи қонуни авф баррасӣ ва тасдиқ шуд, гузориши муфассал чоп кардааст. прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳабибулло Воҳидзода зимми суханронӣ дар назди вакилони мардумӣ гуфт, ки тибқи қонуни авф ноболиғон, мардони аз 55 сола боло, маъюбон, шахсони гирифтори бемориҳои вазнин, иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ва шахсони ба онҳо баробар карда шуда, иштирокчиёни амалиёти ҷангӣ дар ҳудуди дигар давлатҳо, ки тибқи қонунгузорӣ сафарбар шудаанд, инчунин шахсоне, ки бар асари садамаи нерӯгоҳи ҳастаии Чернобил ва бартарафсозии оқибатҳои он зарар диданд, шахсоне, ки мукофотҳои давлатӣ доранд ва шаҳрвандони хориҷӣ аз адои ҷазои маҳрум сохтан, аз озодӣ ва аз адои дигар ҷазоҳо озод карда мешаванд. шахсоне ки аз беэҳтиёкӣ ҷиноят содир намуданд, навобаста аз намуди ҷазо, аз адои ҷазо озод карда мешаванд. Ба гуфтаи Воҳидзода ҳамчунин, шахсоне ки бори аввал барои содир намудани ҷиноятҳои начандон вазнин ва дараҷаи миёна ба муҳлати то 5 сол маҳкум гардиданд, аз адои ҷазо пурра озод карда мешаванд. Номбурда дар хулоса таъкид кард ки тибти маълумоти пешакӣ бар асоси қонуни авф, аз ҷумла 4263 нафар аз ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ, 3050 нафар аз муассисаҳои сукунат, 3258 нафар аз раёсати нозироти корҳои ислоҳӣ озод гардида, инчунин муҳлати ҷазои 6733 нафар маҳкум шуда кам карда мешавад. ҳафтаномаи Тоҷикистон дар шумораи рӯзи 17 июн нақолае бо номи «Ваҳдати миллӣ, арзиши муқаддас ва гаронбаҳо» чоп карда, навиштааст ки яке аз дастовардҳои беназири солҳои соҳибистиқлолӣ «Ваҳдати миллӣ» мебошад. Ба гуфтаи муаллиф, таҳлили таърихӣ нишон медиҳад ки дар барқароркунии сулҳу ваҳдати миллӣ саҳми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун меъмори сулҳ калидӣ аст. Шиори «Ман ба шумо сулҳ меорам» на танҳо як ваъда буд, балки ба барномаи стратегии наҷоти миллат табдил ёфт. Муаллиф дар идома таъкид мекунад ки бо вуҷуди аҳамияти бузург, ваҳдати миллӣ ҳамеша ниёз ба ҳифз ва таҳким дорад. Тағйироти ҷаҳонӣ, таъсири омилҳои сиёсии беруна ва мушкилоти иқтисодӣ метавонанд ба ин раванд таъсир расонанд. Аз ин рӯ, давлат ва ҷомеа бояд пайваста барои нигоҳ доштани фазои ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамбастагӣ тавассути маориф, фарҳанг ва барномаҳои иҷтимоӣ чораҳо андешанд. ҳафтаномаи русизабони «Азия Плюс» дар шумораи рӯзи 18 июн бо нашри матлабе навишт ки иқтисоди Тоҷикистон яке аз баландтарин суръати рушдро дар байни кишварҳои минтақаи фаъолияти Бонки рушди Евросиё нигоҳ хоҳад дошт. Тибқи иттилои бонк, иқтисоди Тоҷикистон алакай рушди қавии худро нишон медиҳад. Дар моҳҳои январ то марти соли 2026 маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 8% афзоиш ёфт, ки ин нишон дод дар соли гузашта 8.4% буд. Дар идома таъкид мешавад ки сатҳи таварун дар Тоҷикистон дар байни кишварҳои минтақаи фаъолияти Бонки рушди Евросиё пастарин боқӣ мемонад. Дар моҳи апрели соли 2026 афзоиши нархҳои истеъмолӣ дар муқоиса бо соли гузашта 3.6%-ро ташкил дод. Тибқи пешгӯии ин бонк, таварун дар Тоҷикистон то охири соли ҷорӣ ба 4.7% мерасад. ҳафтаномаи ҷаҳони паём дар шумораи рӯзи 17 июн мақолаи зери унвони «Обшавӣ бо суръати пиряхҳо ва оқибатҳои он» нашр карда менависад ки пиряхҳои Тоҷикистон ташаккулёбандаи иқлим дар Осиёи Марказӣ мебошанд. Дар ин мақола зикр мешавад ки тибқи маълумотҳои созмонҳои байналмилалӣ аз соли 1980 то соли 2024 пиряхҳои ҳудуди Осиёи Марказӣ аз 25 то 35% масоҳати худро аз даст доданд. Гуфта мешавад ки давоми 50 соли охир обшавӣ зиёд шуда, дар натиҷаи ин раванд экосистемаи Тоҷикистон дучори тағйирот шудааст. Ба хулосаи муаллиф, мушкилоти ба миён омада тақозо менамояд то таҳқиқҳои фарогири байналмилалӣ дар минтақаи пиряхҳо гузаронида шаванд ва таҷрибаҳои олимон дар сатҳи байналмилалӣ истифодаву татбиқ шаванд. Ҳамзамон меъёрҳои пешниҳодшудаи созишномаи париҷ ва ҳадафҳои конвенсияи созмони милали муттаҳид доир ба пешгирӣ аз партовҳои гулхонагӣ вобаста ба тағйирёбии иқлим риоя карда шаванд. Вобаста ба риояи ин меъёрҳо газҳои гулхонагӣ кам карда шуда, ҳарорати замин ба 1.5 дараҷа нигоҳ дошта шавад. шунавандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи шарҳи матбуот аз радиои Тоҷикистон хотима ёфт. барномаро бароятон зиёратшои Аҳмадшоҳ ва коргардон Илҳом Кенҷаев таҳия карданд. Барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома дорад.
4: аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм моро як мавҷ мепайвандад. ин мавҷ радиои Тоҷикистон аст. радиои Тоҷикистон аст.

нигоҳи ман парда барандохтаӣ. Яъне чӣ? Маст аз хона бурун тохтаӣ. Яъне чӣ? Шоҳи хубонию манзури гадоён шудаӣ. Қадри ин мартаба нашнохтаӣ. Яъне чӣ? Зулф дар дасти сабо гӯш ба пайғоми рақиб. Инчунин бо ҳама дар сохтаӣ. Яъне чӣ? Насари зулфи худ аввал ту ба дастам додӣ. Бозам аз пой дар андохтаӣ. Яъне чӣ? Суханат рамзи даҳон гуфту камар сири миён ва аз миён тиғ ба мо охтаӣ. Яъне чӣ? Ҳар кас аз муҳраи меҳри ту ба нақши машғул оқибат бо ҳама дил бохтаӣ. Яъне чӣ? Ҳофизо, дар дили танга чу фуруд ояд ёр, хона аз ғайр напардохтаӣ. Яъне чӣ?

маҳфаши турки қабопӯш. Зитоби оташи савдои ишқаш ба зони дил доим мезанам ҷӯш. Чу пироҳан шавам осуда хотир, гарат ҳамчун қабо гирам дар оғӯш. Агар пусида гардад устухонам, нагардад меҳрат аз ҷонам фаромӯш. Дилу динам бибурдааст бару душаш, бару душаш, бару душ. Давои туст ҳофиз, лаби нӯшаш, лаби нӯшаш, лаби нӯш.

мудомам маҳз медорад насими ҷадгисӯят. харобам мекунад ҳар дам фиреби чашми ҷодӯят. пас аз чандин шикибоӣ шаби ёраб тавон дидан ки шамъи дида афрӯзем дар меҳроби абрӯят. саводи лавҳи бинишро азиз аз баҳри он дорам ки ҷонро нусхае бошад зи нақши холи ҳиндӯят. ту гар хоҳӣ ки ҷовидон ҷаҳон як сар биёроӣ саборо гӯ ки бардорад замони бурқ аз рӯят. дигар расми фано хоҳӣ ки аз олам биандозӣ биафшон зулф торизад ҳазорон ҷон зиҳар рӯят. ману боди сабо мискину саргардону беҳосил ман аз афсуни чашми масту ӯ аз бӯи гисӯят. саводи дида ҳар вақти ба хуни дил ҳамӣ дидам азизаш дорам ин соат ба ёди холи ҳиндӯят. зиҳи ҳиммат ки ҳофиз рост дар дунёву дар уқбо наёяд ҳеҷ дар чашмаш ба ҷуз хоки сари кӯят.

дили ман хуш меравӣ кандар саробо мерамад турки ман хушмеғиромӣ пеши боло мерамад гуфта будӣ кай бимерӣ пешамин таъҷил чист хуштақозо мекунӣ пеши тақозо мерамад ошиқи маҳҷури махмурам будӣ соқӣ куҷост гӯй хиромон шав ки пеши қадди раъно мерамад и ки умре шуд ки то беморам аз мижгони ту гӯй нигоҳе кун ки пеши чашми шаҳло мерамад гуфтаи лаъли манат ҳам дард бахшад ҳам шифо гоҳ пеши дарду гаҳ пеши мудово мерамад хуш хиромон меравӣ чашми бад аз рӯи ту дур дораман дар сар хаёли он ки дар по мерамад гарчи ҷои ҳофизан дар хилвати васли ту нест и ҳама ҷои ту хуш пеши ту ҳарҷо мерамад

0: истиқлолияти давлатӣ сарвати миллат сулҳу ваҳдат мерӯи миллат аст
1: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 fm бишнавед

Ассалому алайкум, дӯстони азиз, шунавандагони гиромӣ. Чӣ гувороест, агар гуфтаҳои инсоатаи мо чанд қатрае аз дарёи фазилатҳои инсонӣ, ахлоқи ҳамидаи мардумӣ каме ҳам бошад боиси шикастани ташнагии шумо гардад. Мо ин бегоҳ оиди мазаммати мардумозорию кибру ғурур ва мансабу ҷоҳпарастӣ суҳбатхоҳи морост. Ин сифатҳои зишти инсоние, ки мо ба забон овардем, аз пастарин фитрати инсонист, аз қабеҳтарин кирдори мардумист, ки рӯзгори моро басе мушаввваш ва табъи ҳар фардро хира намояд ва боиси костагии шаъни инсонӣ бошад. Аз ин рӯ дар ин бобат саъдии бузург гуфтааст: говону харони бор бардор, беҳ зодамиёни мардумозор. Оре, дар ҳақиқат аз каси мардумозор ҳайвони корӣ беҳтар аст, ки аз ӯ манфиате мерасад. Вале аз мардумозор чӣ? Ба ҷуз хирагии таб, мушаввашии хотир ва костагии тансиҳатӣ дигар чизеро чашмдор набояд шуд. Дар мазаммати чунин ашхоси бадгуҳар Камолиддини Биноӣ овардааст: «Эй бародар, ба кас зарар марасон, неш бар кас мазан чу хармагасон, ҳамчу сӯҳон масоз дандон тез, ки сипер оҳанест дандон рез. Нагирифтааст ҳеҷ кас бад пеш, ки нарафтааст дар сари бади хеш. Бад макун, ки бад ёбӣ, бади худро ба гирди хват ёбӣ. Дар ҳаққи ҳар ки қасди бад дорӣ, накунӣ бад, ки қасди хват дорӣ. Ҳар касеро, ки шуд бади фаниӯ, бадии ӯ бас аст душмани ӯ. Марди офатрасон дар офот аст, ки бадиро бади мукон».

то нақш девор, ба даст овардани дунё ҳунар нест. Якеро гар тавони дил ба даст орд.

0: ҳаяти давлатӣ сарвати миллат сулҳу ваҳдат мерӯи миллат аст.
1: гулбонги руд گلبانگ رود معرفکری سرود و ترانه های تازه یاد و شنیدنی. اگر خواهید که از عالم رنگین موسیقی و محبت و صمیمیت هنرمندان نسبت به صنعت آگاه شوید، پس گلبانگ رود را هر هفته پیگیری نمایید. گلبانگ رود
2: салом шунавандагони гиромӣ, шод аз онем ки боз имкон дорем бо барномаи гулбонги руд чанд лаҳза бо ҳам бошем. Дар барномаи навбатӣ низ чанд суруду таронаҳои навро гирд овардаем то ба самъи шумо бирасонем.
3: мехоҳед аз эҷоди таронаҳои нав огаҳӣ дошта бошед? мехоҳед таърихи пайдоиши ҳар суруду оҳангҳои нави ҳунар